ja noh, seal oli ka terve rida küsimusi, mida see kõik kaasa võib tuua. Siis Eesti on teinud, ma ütleksin, et märksa mõistlikuma sammu, nimelt siis annud teada seda, et Eesti kavatseb siis saada esimeseks riigiks maailmas, mis annab AI agentidele. Ja noh, seal oli ka terve rida küsimusi, mida see kõik kaasa võib tuua. Siis Eesti on teinud, ma ütleksin, et märksa mõistlikuma sammu, nimelt siis annud teada seda, et

0: range ja selgepiiriliselt kontrollida, mulle tundub.
1: Jah, ma saan, nii nagu ma aru saan, siis see mehanism saab olema selline, et iga agent saab siis oma AI isiku koodi ja selle alusel on siis võimalik ka kindlaks teha, mis õigused tal parasjagu on, keda ta siis esindab ja nii edasi. Ja noh, lõppkokkuvõttes, kui me nüüd mõtleme selle peale, et maailmas aina rohkem mõeldakse, et ja räägitakse ettevõtetest, kus noh, võib-olla ühe inimese kohta töötab ühel hetkel juba, noh, ma ei tea, kümmekonda, võib-olla ka sadakonda agenti ja mõnel juhul veelgi rohkem, siis noh, kuidas me siis need agendid päriselt tööle paneme, kui nad nagu päris maailmas mitte midagi teha ei saa, et nad ühel hetkel võib olla see ikaldus just sellise ettevõtte juures, et noh, puuduvad need inimesed, kes suudavad siis agenti nagu päris maailmas esindada.
0: Ja just nimelt, et muidu noh, idee poolest agent saab ju teha ka praegu ükskõik mida, aga lihtsalt ongi see, et kõik võimalikud kohad, kus peab selgelt ennast identifitseerima ja kus on vaja siis ka ülevaadet selle kohta, mis tehti, et tagantjärgi kui on mingi, no ma ei tea, pahandus juhtunud, et oleks võimalik ka keegi vastutusele võtta, et noh, see lahendus võiks ju täiesti pakkuda sellist võimalust.
1: Just ja ma loodan, et seal on väga selgelt mõeldud ka siis humanoid robotite peale, kelle saabumine meie ellu ikkagi järgmistel aastatel kindlasti aset leiab, selles ei ole mingit kahtlust, kui vaadata seda, millise hoo ja innuga neid Hiinast välja tuleb ja ka seda, et kuidas nad ikkagi vähemalt füüsiliselt ja ka intellektuaalselt järjest võimekamaks muutuvad, siis noh, ühel hetkel ongi meie hulgas jalutavad ka robotid ja noh, ma arvan, et ka neil on vaja tegelikult isiku koodi, eks?
0: Ja ma kuskilt ütlen siin lihtsalt vahele, nägin ka uudist selle kohta, et katsetatakse sinne humanoid robot ikkagi ka Choma Lungma tippu saata, et ka väga ekstreemsetes tingimustes, et noh, kuidas noh, juba sellised mõtted ja plaanid on siis selline väikene asi nagu siis identifitseerida ära agendid, noh, see peaks asja juurde käima igal juhul.
1: No võt, nii et soovime Eesti digiriigi arendajatele jõudu ja loodame, et siis noh, päriselt, et ideed ka noh, võimalikult kiiresti siis mingiteks reaalseteks seadusteks vormuvad.
0: Ja sest mõttelendu on, sellest me oleme juba aru saanud.
1: No võt, nii, aga rääkides mõttelendust, siis mõttelendu on igal pool, et kuna nüüd me oleme küll oma saate alguse natuke ära seganud, aga noh, tavapäraselt on meil esimesena turvateemad, aga me arvasime, et eelmine asja oli lihtsalt nii kõva sõna, et sellest tuli ikkagi esimesena rääkida. Siis noh, Hollandis on praegu tulnud siis uudised selle kohta, et politsei on siis nii-öelda kahjutuks teinud terve küberpättide pesa, kes siis jooksutasid noh, oma korterist kuus inimest siis sellist võlts panga helpdeski.
0: Jah, ja olid siis pannud täiesti korraliku kõnekeskuse sinna üles, no mis ei ole ka, teab mis üllatus seda, noh, on tänapäeval ikkagi äärmiselt lihtne teha ja seal oli siis inimesed vanuses 15-30 eluaastat ja kes siis Amsterdamist püüdsid kümneid ja kümneid tuhandeid inimesi siis oma konksu otsa saada ja noh, mida ei püüdnud, vaid ka said.
1: Ja kusjuures noh, oluline on see, et noh, mis võib-olla seda eristab siis nüüd ütleme, et tavapärasest sellisest kõnekeskuse pettusest, noh, mida me ju siin näeme ja kuuleme iga päev ja millest on palju juttu olnud, siis nad ikkagi käisid ka tegemas nii-öelda kõnekeskuse töötajatena või panga abitöötajatena koduvisiite inimeste juures.
0: Ja kasutades siis erinevaid kostüüme, maskeerides ennast politseinikeks ja kelleks veel, et noh, meil on ju tavaline see, et kui sulle helistatakse ja sa saatud pettuse otsa ja siis tuleb sulle kohe järgmine kõne, et tuleb pangast ja siis tuleb järgmine kõne politseist, siis siin astuti samme edasi ja mindi ikkagi ukse taha kohale.
1: No nii, aga rääkides nüüd edasi veel pettustest, siis vähemalt ühes osas on võib-olla elu jälle korraks läinud lihtsamaks, nimelt siis FBI koos Google ja Black Lotus Labsiga noh, purustasid siis võiks öelda ühe siis Hiinast pärineva suurima siis phishing operaatorite võrgustiku nimega Outsider Enterprise ja noh, need on siis tüübid, kes on alates 23. aastast ikkagi väga suurel skaalal ehitanud võlts veebisaite. Noh, siin on mingi hinnang, et enam kui miljon siis kõik võimaliku valeurli on nad ringlusesse lasnud ja on siis kuskil umbes peaaegu 4 miljonit krediitkaarti numbrit ära varastanud ja kokku siis umbes 2 miljardit dollarit kahju tekitanud kannatanutele, nii et tore, et selline kamp siis lõpuks oma õige koha leidis.
0: Tuletame siin kohal veel meelde turvabloki lõpuks seda, et kõik võimalikud pettused käivad igal päeval, igal minutil ja tunnil, nii et olge ettevaatlikud ja hoiatage teisi inimesi ka selle eest, et noh, vana hea asi, et me ei jaga oma PIN-koode ja algatame ise identifitseerimise sessioonid ja nii edasi, et me oleme sellest siin igas digitunnis vist juba mitu aastat rääkinud, aga ega sellest

0: küll ei saa. Aga regulatiivset juttu ka ja Ühendkuningriigid on nüüd siis siin Austraalia ja mõndade riikide eeskujul veel.
1: Kanada näiteks ja no, siin on, riik on tegelikult palju.
0: Plaanimas siis sotsiaalmeedia keelu kõikidele alla 16-aastastele.
1: Ja siin on huvitav on see, et on siis Ühendkuningriikides tehtud ka ikkagi uuring ennem seda, kui on nüüd hakatud selle seadusega välja tulema ja 9/10 lapsevanemast siis pooldavad seda keeldu, nii et ikkagi päris suur hulk lapsevanemaid on, kes on selle keelu poolt ja kui nüüd siis neil läheb kõik plaanipäraselt, siis see keel peaks jõustuma juba järgmise aasta kevadel.
0: No loodame, et nad õpivad Austraalia vigadest. Ka ma natukene uurisin seda, et kuidas Austraalias nüüd seisud on, sest et nemad ühed esimeste pioneeridena asja juurde läksid, ei ole väga hästi läinud. Et kõigepealt küll seal 4,7 miljonit alla 16-aastate kontot sotsiaalmeediast eemaldati, aga hoolimata siis erinevatest keeldudest on 70 lastest endiselt siis sotsiaalmeediat kasutamas on nad siis uute kontodega VPN või mingid muid siis alternatiive kasutades ikkagi endiselt kasutamas ja noh, mis siis loodeti, et vähem ekraani aega tuleb, ei ole seda. Kahjuks ei ole seda veel kaasa tulnud.
1: Noh, eks siin Keith Starmer on ka öelnud seda, et Ühendkuningriik on siis mõnevõrra Austraalialt õppinud ja noh, üks siis võibolla erinevus, mis nende plaanil on see, et ei keelata ära siis WhatsApp ja signaalit, noh, kus ikkagi käib väga palju sõnumivahetust noorte vahel ja noh, tundub siis võibolla see, et noh, et keelame ära YouTube, Facebook ja X-i, et noh, et siis noh, kõik see nagu võibolla selline kahtlase väärtusega sisu ei jõua nii kergesti noorteni, aga noh, jätame neile vähemalt sõnumeerimise alles, et siis ei hakata otsima alternatiivseid lahendusi, noh, vaata, kui sa võtad kõik ära, eks, siis ongi põhjus, et noh, ja midagi on sul ju vaja. Eks,
0: just nimelt, sest ega seda suhtlemist ära võtta ei saa.
1: No, SMS sa ikkagi saatma ei hakkad
0: ja,
1: ära.
0: Ja või oleks. Helistama, et siis ega noh, need ajad on kahjuks vist möödas. Aga noh, loodame. Mm-hmm.
1: Nii, aga räägime natuke võibolla vahelduseks mängumaailmast. Nimelt siis on lõpuks tulnud välja see, et Grand Theft Auto, mida me siis oleme oodanud siin, ma ei isegi oska öelda. Järjenumber on vist 6 ja ma arvan, et umbes 6 aastat on teda oodatud ka.
0: Enam-vähem,
1: niimoodi. Et selle eeltellimine hakkab siis 25. juunil, nii et pange kõik oma rahakoti rauad ja näpud valmis.
0: Jah, ja mis siis välja anti siin ka veel eelmisel nädalal oli siis no, kaanepilt põhimõtteliselt, aga no, see tänapäevas no, annad AI-le selle ülesande, neid kaanepilte saab iga nädal toota, aga noh, igal juhul jah, tellimine läheb lahti ja siis esimesed usinamad saavad raha ära maksta. Mis see summa praegu on, seda ei ole hetkel veel teada.
1: No vaata, kui kõigile neile, kes siis võibolla sinna järjekorda ei jõua õige aegselt või noh, võibolla pole isegi huvitatud, aga tahavad ikkagi siin pühade ajal mingisugust mängu mängida, siis on tore uudis selline, et Google Earthi Flight Simulator on siis tagasi, ehk see on siis selline noh, suhteliselt lihtne lennukimäng, kus on siis võimalik lendata Google Earthi poolt genereeritud maailma pildi kohal, nii et te näete enda all realistliku maailma, võite siis üks kõikust läbi lennata ja see kõik jookseb teie brauseris, nii et midagi eriti installima ei pea.
0: Ja aga läheme siit kohalt nüüd reklaamipausile ja oleme juba hetke pärast teiste uudistega tagasi.
2: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund on tagasi eetris ja jätkame siit siis möödunud nädala tehnoloogia uudistega ja üks mõnevõrra siis selline murettekitav uudis on saabunud meile tehisintellekti maailmast, aga noh, ega ausalt öeldes moel või teisel on seda juba läbi jooksnud meie uudistest ka varem, on siis nimelt see, et järjekordselt on siis uuritud seda, kuidas erinevad AI-mudelid, eriti siis antud juhul Hiina AI-mudelid saavad aru sellest, et neid kuidagi siis testitakse ja on siis aru õppinud ära siis trikid, et kuidas siis testijaid ninapidi vedada, ehk juhul, kui siis mudel saab aru, et teda testitakse, siis hakkab ta oma vastuseid muutma ja noh, ikka selleks, et saada siis testimisel võimalikult head tulemused ja noh, see mõjutab siis kahte pidi, eks asju, et ühte pidi siis selles osas, et noh, kuidas nagu mudel üldiselt käitub, aga teistmoodi ka selles osas, et kuidas siis noh, need nii-öelda turvatestid sealt mudelit läbi jooksevad, ehk noh, võib-olla siis mõnel juhul, kui küsid, et tee mulle peorelv, siis mudel ütleb, et ei tee, aga tegelikult teeks küll, aga saab aru, et teda testitakse, sellepärast ütleb, et ei tee.
0: Jah, et peab, kes tahab igasuguseid muid vigureid teha, siis peab natukene mõtlema ja kavalamalt küsima, et ju siis ikka kätte saab oma tahtmise.
1: Noh, et nii, et mine võtta kinni, võib-olla see ikkagi Ameerika valitsuse selline teatav närvilisus antroopiku feibli osas või noh, üldse siis müütuse klassi mudelite osas, noh, mille tõttu keelati ära ligipääs juba ülemöödunud nädalal siis kõikidele mitte Ameerika kodanikele nendele mudelitele, noh, mis tähendab seda, et kuna mitte Ameerika kodanike võib esineda ka Ameerika Ühendriikide sees, siis sisuliselt on see ligipääs keelatud kõigile, et noh, isenesest võib-olla ei olegi nii põhjendamatu, aga noh, eks me saame sellest ka näha ja kuulda. Aga ma arvan, et järgmine oluline uudis on, et nii siis nagu me kõik oleme juba tänaseks harjunud Google'i otsingus ilmuvate siis AI kokkuvõtetega erinevatel teemadel, nii uudiste kui ka nagu ma arvan, et eluolulistel ja muidu vajalikel teemadel, siis nüüd on siis Metsa annud teada, et ka Facebooki tuleb siis samasugune AI otsing, aga see otsing hakkab siis kokku võtma kõike seda, mis sinna Facebooki postitatud on.
0: Ja kas siis on tõenäosus, et jõuab jällegi nende päris uudisteni, mis vaata, kui Facebook alguses ju niimoodi, et inimesed päriselt kirjutasid mingid asja.
1: Ja, et kogu reklaami pläva jääb vahele.
0: Ja, et te, noh, ma arvan, kui piisavalt nutikalt otsida, siis võib olla.
1: Ma ei usu küll.
0: Ma olen optimist.
1: Seda võib selles mõttes katsetada, et kindlasti, noh, kutsume üles kõiki, et niipea kui see võimalus on saadaval, siis hakkake katsetama, et kas on võimalik siis selle abil teha Facebookist jällegi see vana hea Facebook, kus sa päriselt nägid, noh, seda, mis sinu ümber toimub ja sinu sõprade uudiseid, mitte seda, mida sulle müüa tahaks.
0: Ja, et võib-olla toimuvad ka mingid üritused ja kontserdid ja kõik see info, mis praeguseks, no ei ole ikkagi väga lihtsalt külgete saada.
1: Aga noh, ma kardan ikkagi seda, et arvestades, kui raha on Mark Zuckerberg, siis tõenäoliselt noh, ütleme, et on see ikkagi tuunitud selle peale, et saada kätte võimalikult rohkem klikke ja võimalikult rohkem sula raha kasutaja käest ükskõik mil moel ja noh, kui nüüd tõesti on nagu mingi moodus, et on võimalik sinu sõprade näitamisega rohkem raha kätte saada, võib-olla siis rakendub ka see, aga noh, ma millegi pärast ei usu, et ma arvan, et ikka hakkavad sealt tulema kõik see sama slop, mis tuleb ka igalt poolt mujalt. Aga halvad ajad on jõudnud siis OpenAI universumis nimelt ChatGPT turuosa on siis langenud alla 50%, vaatamata siis sellele, et OpenAI just vahetult natuke aega tagasi raporteeris siis 1,1 miljardist kasutajast, aga noh, ega on tulnud ikkagi OpenAI kõrvale väga tugevaid konkurente, eks Anthropic on väga selgelt turul, Google on oma Gemini arendanud, noh, ilmselt umbes sama tugevaks kui OpenAI ChatGPT parimad versioonid ja noh, kui päris tõele au anda, siis noh, olen minagi nagu kõikide nende kasutaja ja noh, midagi ei ole teha, aga mulle täna tundub, et Anthropic on ikkagi OpenAI peajagu üle ja kui sa isegi lased tal, noh, nii-öelda teha mingit nagu sellest tõsisemat analüüsi või tõsisemat uuringut, siis Anthropic teeb seda oluliselt paremini. Ja noh, natuke on, vaat mul on kunagi oli nagu selline tunne, et ja see muuses see tunne, mitte see ei ole isegi tunne, vaid see on fakt, et noh, kõik näiteks need, kes kasutavad nende chatbotide, noh, näiteks tasuta versiooni on ju, need vastused, mis te sealt saate, võivad jätta teile mulje, et noh, see tehisintellekt on ikka päris niisugune ohmu on ju.
0: Lollikene.
1: Ja sellepärast, et noh, seal ei kasutata väga palju siis arvutusvõimsust ja noh, antakse teile mingid esimesi, noh, ikkagi nagu kergesti kätte tulevaid vastuseid. Ja nüüd mul on ausalt öeldes tekis nagu vahepeal see tunne, et kui ma, noh, mul lihtsalt said tokenid otsa, see on nüüd üks uus tänapäeva probleem, et oled out of tokens, on ju.
0: Ja ei saa midagi teha.
1: Ja just said siis Opus 4-8 tokenid otsa ja olin sunnitud siis minema nagu ChatGPT 5.5 peale ja tundus natuke nagu samasugune efekt, et nagu oleks läinud siis selle noh, ütleme, et
0: moodsa auto pealt vene auto peale üle, et eks
1: ju. No ütleme, et mitte päris nii hull, mitte päris nii hull, aga noh, ja kummaski ma kasutasin ikkagi seda kõige kallimateks makstud taset ja noh, midagi ei ole teha, et praegu tundub, et OpenAI hakkab kahjuks oma konkurentidele alla jääma.
0: Aga ega sellega on ju ka niimoodi, täpselt kõik sõltub sellest, et mille jaoks sa seda tehisintellekti kasutad. Kui sinu, nagu ma ei tea, huvi on lihtsalt uudiseid otsida ja lasta mingid asju verifitseerida ja noh, selline asja, siis pole väga vahet ausatest. Okei, DeepSeekki võib kõrvale jätta, et noh, ütleme Hiina asju ei soovita, aga muudes osades, noh, ma arvan, et ei ole väga vahet, aga kui sul on nagu tõsisemad ja sügavamad huvid, no vot siis hakkavad need erinevused välja tulema rohkem.
1: Kus juures ega nende Hiina asjadega on ka nii ja naa, et ega noh, nüüd ikkagi igal pool maailmas aina rohkem on hakatud rääkima ka sellest, et kuidas siis ikkagi saada neid tõukeneid odavamalt kätte, noh nii, et sul ei saaks see tõukeni kogus otsa, eks keset päeva, noh nii nagu minuga juhtus näiteks on. Et see on nagu üks vaade ja noh, seal on selgelt hiinlased ikkagi kõigist teistest ees. Noh, ütleme, et teine vaade sellele on see, et kuidas siis võib-olla üldse jooksutada nagu seda kogu seda siis tehisintellekti kuskil enda juures, et noh, ja selle kohta on ju täna ikkagi lahendused olemas. Apple Mac Minit ja Mac Studiot on juba ammu selleks kasutatud, nüüd siis ju Nvidia näitas ka oma siis DGX lauaarvutit, mis noh, sisuliselt on noh, ma ei oska öelda, nagu AI ühe kastikese seeseks teie laual.
0: Väike AI keskus siin enda laual.
1: Ja noh, ta ei sõltu mitte kellestki, eks, et kui Donald Trumpil tuleb pähe, et ta keelab mingi järgmise mudeli kasutamise mitte ameeriklastele ära, et siis noh, see keskus, mis teie laual on ja jooksutab kohal olevat mudelit, noh, jooksutab seda teil ikka, enne, ja täiesti ilma tasuta, noh, elektri eest loomulikult peate maksma. Nii et noh, ütleme, et ega siin ma arvan, et need arengud saavad olema päris huvitavad ja muuses sellega hakkub päris huvitavalt ka see, et Intel ja Nvidia andsid teada, et nad on siis hakkavad koos tulevikus siis X86 arhitektuuri peale tootma siis uut sellist, noh, ütleme, tavaarvutitele mõeldud siis AI protsessorit, kus siis see nii öelda GPU osa või AI osa on siis mingisugune Rubin klassi kiip. Rubin klass teatavasti on siis see sama nii öelda noh, arhitektuur, mis täna on Nvidial siis see kõige uuem ja kõige vingem arhitektuur.
0: Ja, aga kui sa nüüd kiipide juurde juba siit otsast läksid, ma arvan, et on üks põnev uudis meile tulnud ka ja tuleb siis välja, et selline firma nagu Phoenix Semiconductor on nüüd ilmselt leidnud kullaaugu ja hakanud tootma siis vanadele protsessoritele asendajaid. Ja kui küsitakse, et noh, et milleks siis vanad protsessorid, kui uued on nii palju kiiremad ja paremad ja väiksemad ja töökindlamad, aga no näiteks sellised asjad nagu hävituslennukid, mis on üldiselt, no kui näiteks tuuakse siin USA mereväe FA-18F Super Hornet, mis on siin ikkagi tegelikult praeguseks juba noh, aastakümneid vana, siis on seal vaja selliseid noh, vanu ja noh, võib öelda ka töökindlaid ja selliseid spetsiifilisi kiipe, et esiteks on neid väga vähe korraga vaja ja suured kiibitootjad ei võta selliseid tellimusi ette, aga siis ja spetsialistid on leidnud sellise väga väikese mahuga nõudluse, aga kus on kindel turg ja väga kindlad nõudmised, nii et mine tea, võibolla see on jah selline võlusõna.
1: No võtta, aga kui juba retroasjadest rääkida, siis kes mäletab sellist vana head arvutitootjat nimega Commodore, kes kunagi enne Applet veel tegi selliseid, noh ütleme, et siis tarbiaarvuteid, siis Commodore on ennast nüüd taas leiutanud ja tulnud välja siis noh, kuidas nüüd öelda siis anti-sotsmeedia telefoniga, ehk noh, nüüd kõik need siis lapsevanemad, kes seal näiteks UK's on toetanud seda sotsmeedia bänni, noh, võibolla võiksid esimese asjana osta enda lastele selle telefoni, nimi on siis Commodore Callback 8020, nii et ikkagi vana hea 80XX-seeria on ka sisse toodud.
0: Klapiga on see
1: ja, tegu on jah, klapiga telefoniga, noh, mis näeb ikkagi väga retro välja ja kus siis põhimõtteliselt on siis Commodore oma App Store, mis ei lase siis igasuguse sotsmeedia äppe üldse sinna telefoni installida. Kuigi noh, ütleme, et siis nagu noh, kuskilt sideloadid on neid ikkagi võimalik, aga ühes kohas on siis Commodore tõmmanud ikkagi selge nagu jooneliiba vaha, et need äppid, mis tekitavad nagu doomscrollimise vajadust, et neid ikkagi peale lasta sinna telefonil lihtsalt ei panda ja ongi kõik.
0: Küll, aga on võimalik seal muidugi mängida vanakuli mänge, kaasa arvatud legendaarne ussimäng, mida me kõik teame ja noh, mõningaid selliseid väiksemaid ja toredamaid mänge veel ja üks asi veel jäi ütlemata sellel telefonil on ka ikkagi antenn. Vot sellist asja me ei ole ka ammu telefonide juures näinud, välja ulatuv antenn.
1: Tõsi, nii et hakkab ta maksma kui ma ei ole, ei eksi, siis seal on vist kaks erinevat versiooni või isegi kolm alates 500 dollarist kuni siis 640 dollarini, nii et noh, kas ta ka kunagi Eesti poodidesse jõuab, mine tea, võibolla ikkagi keegi nutikas ärimees võtab sellega siia maale toomise enda käsile, et vabastada siis võibolla või tuua see rõõm meie lastevanemate õuele, et saata oma lastele anda sellise telefoni, mis vabastab nad tumskrollimisest.
0: Aga selle positiivse uudisega tõmbame siit uudiste osa kokku, läheme reklaamipausile ja siis tuleme juba tagasi ja hakkame koos Geneli Esiga rääkima siis turva- ja valvelahendustest.
2: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
3: Digitund jätkeb oma teise poolaega ja stuudios on lisaks Andrus Raudsal oli Indrek Vaheväele ja Maite Ahvene oli külas nüüd Priit Orasson, kes on G4S-i turvatehnika divisiooni juht ja juhatuse liige ning me oleme rääkinud ühe korra varem ka Priiduga, kuidas on tänasel päeval igasugune füüsiline turvalisus oma ajas ka nagu arenenud, muutunud, seal on iga palju uusi vahendeid ja meil ei väga palju põnevad tookord välja, nii et seekord võtaks uuesti nagu korraks luubi alla nüüd mida siis kõike on võimalik tänaste turvalahendustega teha, mis on nende kokkupuude internetiga, sest nagu vanasti meil oli ikkagi valvesüsteemid, olid valveasjad ja siis interneti asjad on teised asjad ja kui te kodus mingit nutikodu teete, see on mingi kolmas asi, et kõik puutuvad järjest rohkem oma vahel siiski kokku ja tihti peale meie valvesüsteemid on ühendatud otse interneti ja räägimegi nüüd sellest, et mis on nende nagu ka riskid on, sest ühest küljest nagu me teame, iga täiendav mugavus on ka uus turvarisk sellepärast, et turvalisus tihti peal on ikkagi igatpidi ebamugavuste loomine selle jaoks, et kaitsta meid mingisuguse ohu eest. Ja talustame võibolla leitsa otsast peale, et mis siis juhtuda võib, kui me paneme valvesüsteemi või videokaamera otsa interneti ühenduse külge?
4: Tere, tere! No me ikkagi oma igapäevases töös tegelikult väga tihti näeme seda, et kui inimesed ise teevad asju, et siis selleks, et oma vidinad kiiresti tööle saada, kõige lihtsam viis, paneks kohe asjad internetti, saadakse see esimene nagu laks kätte, et asjad töötavad, pilt tuleb ette, kõik on tore, aga väga tihti siis unustatakse ära, et seal on ka riskid on sellega seotud, et kui asjad on otse internetis, siis tegelikult võivad pahad asjad juhtuma hakata, et see noh, ütleme, suurem teema on siis see, et läbi selle masina siis saadakse sinna võrku sisse ja tehakse midagi rohkemat paha, aga lihtsamad viisid on ikkagi see, et kriitilistel hetkedel signaalid ei jõua kohale, noh, võibolla ummistusrünne natuke nagu liiga palju, aga noh, ikkagi täna AI-d ja asjad käivad kogu seda interneti kammimas ja tegelikult leitakse nõrgad kohad üles, kui on piisav hulk neid kontrollerid või seadmeid seal võrgus, et mis siis tundub nagu põnev rünnata, siis küll see mingi hetkega tuleb, et asjad enam ei tööta.
3: Mitu korda aastas ma olen jäänud silme erinevad uudised, kus räägitakse, et jällegi keegi on võtnud kätte ja saanud ligipääsu 100,000 kaamera üle maailma ja see läbi nagu sa mõtled küll, et mis see minu kaamera ikkagi, aga kus sinu kaamera on osa sellest 100,000 või 100 või isegi miljonitest kaameratest, siis see läbi tegelikult me oleme panuse selle jaoks, et kurjategijal oleks palju parem ülevaade, mis meil üldse kuskil linnas või minu pärast terroristidega, see ei pea olema lihtsalt kurjategija, see võib olla ikkagi väga ekstreemne juhus, kus neid kasutatakse mitte ainult sinu, vaid terve riigi vastu.
4: Jah, see on kõige tüüpilisem näide ongi see, et tegelikult kaamerate puhul siis kõige nagu elementaarsem asi jäetakse tegemata, et salasõna ja kasutaja nimi jäetakse vahetamata ja noh, selle defaultiga saab sinna põhimõtteliselt kõik saavad ligi ja neid näited on juba, ma ei tea, viisast tagasi pealtnägi ja siin tegi kokkuvõtte Eestis, et kõigis kaamerast, mis näha on. Et
3: ma olen väga näinud sageli sükseid mustreid, kus inimesed on endale koju turvakaamera pannud, siis on veel oma teenuse pakkul öelnud, et ma tahan, et mul oleks kindlasti portid avatud, pannud selle turvakaamera otse interneti ja on hea mugav telefoni, kui otse minna vaatama, mis seal kaameras toimub ja see ongi see viiseks, kuidas nad sinna ligi saavad. Mida teha üks asja vastu? Mis on sinu soovitus?
4: No soovitus on ikkagi elementaarseid asju kasutada, et ikkagi kõik salasõnad kasutaja nimed kindlasti peale paigaldusest siis ära muuta või noh, paigalduse ajal siis juba, et tegelikult ega tootjad on ka ikkagi õppinud sellest väga tihti, et juba selle seadistuse keskel nad küsivad, et kas me vahetame ära, et aga noh, et taaliselt on see eksimuse koht on siis see, et saad minnakse neks üles, et saaks kiiresti selle pildi.
3: No just,
4: et
3: saaks käima ja nüüd töötab, lähme edasi. Ja,
4: et aga noh, need on elementaarsed asjad, mis ikkagi on vaja nagu meeles pidada, et see hügieen oleks ikkagi tagatud. ja noh , teine asi on see , et väga paljud siis ka kaameratootjad kui kodukasutajale pakuvad ka mingisuguseid noh , nagu pilveteenused või seal on see ühendus , käib siis natuke teistmoodi , et just seesama asi , et port ei pea siis lahti tegema oma ühenduse peal , et sa liitud siis mingisuguse teenusega , on see siis tasuta või tasuline ja siis läbi selle vaatad seda pilti , et tasub siis see ka nagu endale selgeks teha , kui ise neid asju osta .
3: ma olen tähele pannud seda , et väga palju neid kaamerat ikkagi tulevad turule Hiina kaudu ja meil on täna ikkagi tugev soovitus Hiina kaamerat mitte kasutada , eks ju , ja kui me nüüd kasutame niisugust lahendust , et me suuname selle pehmelt öeldes läbi nii-öelda pilveteenuse , siis põhimõtteliselt on ju tegemist olukorra , kus see pilt läheb otse Hiina . Et mida selle puhul nagu nüüd öelda , et kas me saame üldse täna , palju meil turul on valikud vältida Hiina kaamerat kui sellist või mida veel saaks teha ?
4: no ütleme , kodukasutajal ma isegi ütleks , et peab nagu väga teadlik olema , et Hiina kaupa vältida , sest täna Hiina tootjad on ikkagi suutnud tooted nii odavaks teha , et see nagu odava hinna või soodsa hinna saamine on ikkagi nagu põhiasi , et
3: Hiina erinevused on suured , eks ju , ma tean , et siin võtad Euroopa tootja kaamera , see maksab ikka nulli võrra rohkem .
4: et seal võib täitsa suurusjärkude teema olla vahel . aga professionaalse või nagu äripoole pealt kindlasti on lahendused olemas , et seal on siis noh , väljaspool Hiina tootjaid ja Euroopa tootjaid , kes siis tegelikult kõike seda suudavad vältida . aga noh , ütleme , et ega hiinlaste kohta saab seda ka öelda , et ega nad ka nagu ikkagi noh , professionaalsetes hangetes ja sellise professionaalse ostu poole pealt üritavad ka asju kogu aeg parandada , selles mõttes , et need väga paljudel juhtudel on toodud ka need nii-öelda teenuse serverid ka siia Euroopasse , et need ei olegi enam Hiinas , et sa ei saa täpselt aru , et kuhu siis see ühendus nagu luuakse , on ju , et aga noh , see , ütleme , see usaldus on mõnes mõttes on ikkagi noh , siin USA ja teiste riikide näidetel nagu Hiina kaameratel mõnes mõttes nagu kadunud , et kui me räägime turvalisusest , turvalisus on üldjuhul ongi usaldus , et see on oma märgi nüüd juurde saanud ja natuke noh , neil on juba nagu raske seal veenda kõiki , et tegelikult kõik asjad on turvalised , et seal neid näiteid ajaloost on ikkagi päris palju , et seda infot kogutakse ja selle infoga siis tehakse mida iganes , et mida me võib-olla siin isegi täna ei tea , võib-olla õpetatakse AI-d või mida iganes , aga et see on kindlasti turvarisk .
3: absoluutselt , mina olen vahel soovitanud , ma ei tea , kui lihtne või kerge see kellelgi on , aga kui sul on ikkagi nagu soov nagu suurem turvalisus nagu kaamerate näol viisil või teisel tekitada , siis panna see server endale koju või kontorisse ja siis piirata , et see seade ise internet ei saagi ja siis ma olen lahendanud niimoodi , et on mingi VPN-iga tõmbad kontoriühenduse püsti või selle nii-öelda kohaga , kus on see valveserver ja siis saad üle VPN-i , et see muidugi loob ebamugavuse , sa pead selle VPN-i aktiveerima , aga seeläbi siis on seal võimalik tagada , et mitte keegi teine nagu justkui ei tohiks saada , vaid saab ainult selle VPN-i kaudu neid kaamera pilte näha . aga no tõesti , ma kujutan ette , et keskmine inimene selle peale juba minestab ära , sellepärast et esiteks seda püsti panna on päris suur vaev ja teiseks sa pead seda haldama , samamoodi uuendama ja rääkimata sellest , et seda on tülikas ka aktiveerida oma telefonis iga kord , kui sa tahad seda pilti vaatama minna .
4: nii on jah , et tegelikult neid lahendusi on olemas ja noh , minu soovitus on ka ikkagi suuremate süsteemide puhul nagu professionaalide poole pöörduda , et see kindlasti paha ei tee .
3: kas niisugust teenust ei ole näiteks , ma ei tea , teil või kellelgi teisel , kes ütleks , et ma ostan endale kõrned kaamerad , ma ei taha seda serverit endale koju panna , aga ma ei taha ka seda pehmeldusest keskserverit usaldada , mida nagu see kaamera müüja mulle pakub , aga saaks ikkagi kellegi juurde see videopildi saata ja tagada , et kui minu koju keegi sisse murrab , et ei varastaks ära ka seda kasti , millesse see pilt salvestatakse , vaid see läheb ikkagi kellegi koju .
4: no G4S nüüd kodukasutajatele sellist teenust ei paku , et seal tekivad andmekaitsereeglid ja teemad , et mille noh , ütleme , et see turg Eestis ei ole selline , et millele siis tasuks hetkel veel nagu
3: aga ärikliendile , kui mul on mingi
4: aga äriklientidele tegelikult on videolahendused olemas ja meil on , noh , me oleme ise ka siis ISO 27001 sertifitseeritud ettevõte , ehk siis küberturvalisuse juhtimise poole pealt nagu sertifitseeritud , et meie oma lahendustes igal juhul nagu seda tähelepanu hoiame , et need lahendused , mida me oma klientidele pakume , oleksid ikkagi turvalised ka selles mõttes , et isegi see , kui see kliendi nagu teadlikkus on madalam , siis need nagu põhifunktsioonid ja teemad on ikkagi kaetud .
3: minu arust ka filmides on klassikaline see , et ikkagi kohe pannakse pihta , kas see masin videosid salvestab või kui te mäletate , vanasti oli see , et võtsid selle videokasseti sealt kaasa või siis viisil või teisel oletame , et sul on tulekahju , siis pannakse lihtsalt , see hävineb , eks . et tegelikult ikkagi ma arvan, selle peale tasub mõelda, et see videopilt oleks kusagil kaugemal kui lihtsalt seal samas aadressil.
4: Jah, no nii on, et tegelikult et seda, no, see natuke jälle sõltub nagu video hulgast, kaamerate arvust, igasugust muudest nagu parameetrit, sest aga põhimõtteliselt täna meie lahendused on jah, või geenilisi lahendused on sellised, siis et me saame koha peal salvestada, me saame siis oma juhtimiskeskus või oma serveriparki asju tõsta, nii et sõltub mitu kaamerat on ja kuidas seda on vaja lahendada, nii et ja noh, ütleme, et see ei puuduta tegelikult ainult siis kaamerat ja videod, vaid tegelikult me räägime siis ka signaali edastusest, et valvesüsteemid, noh, võib ka öelda, et mis andmed seal ikka liiguvad, aga noh, valve mõttes on nad ikkagi kriitilise tähtsusega on signaali kohale jõudmine siis ühest punktist meie juhtimiskeskusesse, et juhul kui kohale signaali ei jõua, siis tegelikult mitte midagi ei juhtu.
5: Hea on ikkagi mõlemal pool andmed vaid.
4: Ja andmete mõttes ka, aga teises küljes ka see, et me siis, või geenilist kasutab siis ka oma nendes valvelahetuses ka samamoodi siis juba võrku sellisena, et meil on spetsiifilised siis simmid kasutame siin, teeme erinevate telkodega koostööd, et see võrk isenesest oleks ka ikkagi juba turvalisem kui lihtsalt interneti asju panna.
5: Kaamerate kohta kiire küsimus veel, et väga palju muretsetakse sellepärast, et see pilt, mida me sealt näeme, et ostsin küll endale ultra, ma ei tea, mis iganes, 4K, 5K, 6K kaamera, eks ju, et aga samas ootus on selles, et ma näen võimalikult laia pilti, aga samal ajal tahaks ka näha selle inimese nägu, meeleolu, mida iganes, et kas on täna mingid nüksed lahendusi ka, kus on võimalik nagu ühest küljest näha suurt pilti ja teisest küljest ikkagi tuvastada ka, et kes see pahalane oli, kes sisse murdis.
4: No sellest nagu väga head lahendust ei ole, et mis kõik kõlvaks, aga noh, see tuleb ikkagi enam vähem nagu kaamera paigalduse käigus siis aru saada, et mida me siis saada tahame. Ja noh, ütleme täna need suure resolutsiooniga kaamerad ikkagi kodukasutuses võiks öelda, et sellest 90 graadis või väiksema nurgaga sealt juba ikkagi saab, ma ei tea, 10-15 meetri pealt saab enam-vähem selle kogu selle info kätte.
5: Aga see tähendab tegelikult seda, et mul on mingi kaamera, mis võtab laia pilti, et ma näen, et kusagilt keegi tuleb ja siis mul on üks täppis kaamera, mis on suunatud mingi kindla punkti peale, et ma saaks ka tuvastada, kes sealt tuleb.
4: Just, aga noh, see juba sõltubki jälle kaugustest, vahemaadest kõigest sellest, et kui me räägime siin 10-15 meetrit, siis on see okei, aga sealt edasi juba siis tuleb hakata vaatama, et millise nurgaga ja millist kaamerat kuhu panna.
5: Suurepärane, aitäh sulle, teeme väikse reklaamipausi ja oleme peagi tagasi.
2: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
5: Digitund jätkab ja meil on külas G4S-ist Priit Orason, kellega me räägime valvesüsteemidest kui sellisest, nende arengust ja nendega kaasnevatest kohtudest, mida me kõike nagu teeme, kui me üritame teha need asju enda jaoks mugavamaks. Ja kui me räägime nüüd natuke võimalustest oma siis valvekeskus interneti panna ja kõike muud, siis mis on seal ohud, et kui me läbipääsusüsteemidele tekitame interneti ligipääsud?
4: Ja see läbipääsusüsteemide teema on nüüd pigem nagu viimaste aastate teema selles mõttes, et kuni ütleme selle aasta alguseni, kui nüüd hakkas Eestis ka kehtima uus küberturvalisuse seadus, mis siis noh, lisaks nagu laiemale küberturvalisusele siis määrab ära ka füüsilise või noh, annab reeglistiku siis füüsilise turvele siis nendele serveriruumidele ja sellistele kohtadele, mis siis, kus siis infot tegelikult hoitakse. Et siis kuni siia vaani võiks öelda, et Eestis need läbipääsusüsteemid on ikkagi suhteliselt, noh, ma ei tea, kasutajakesksed või nii nagu inimesed on tahtnud neid ehitada, on neid tehtud. Ja see tüüpiline siis probleem täna, kus turvalisuse riskid nagu on maandamata, on siis see, et see kaardi ja kaardi lugeja vaheline suhtlus on suhteliselt primitiivne, seal kasutatakse siis krypteerimata infot, põhimõtteliselt selle kaardi järgi tegemine lõppkokku, et see on väga lihtne. Enamus nendest kaardi lugejatest, mida täna Eestis kasutatakse, seda nii-öelda upgrade'i võimekust ei ole, et mis tähendab seda, et kui me tahaksime siis juba täna kaasaegsemat tehnoloogiat kasutada, väga tihti tähendab siis kaardi lugejate vahetus, mis on nagu suhteliselt kallis.
5: Väga hea teema, ma tegelikult isegi tunnen mingit kokkupuute ala sellepärast, et ma mäletan, mingid aastat tagasi oli suur probleem selles, et need kaarte oligi väga lihtne kopeerida ja siis kui ma hakkasin uurima, et miks need oli kerge kopeerida, siis selgus, et
3: et sa oled justkui võtnud endale kõige vingema nagu selle kaardi protokolli ja see peaks kõik väga vinge olema. Ja see terminal ukse peal oli ka kõige vingem, aga see ühendus sealt keskuse juurde juba ei olnud kõige vingem, nii et piisest sellest, et sa võtsid selle nagu juhtmed ja panid sinna mida iganes ja tegelikult said sealt juba no, pooliku lahenduse realiseerimise tõttu nagu ikkagi sellest kõigest ilusast mööda minna.
4: Jah, see on nüüd üks variant, et kui süsteem ise nagu sealt kaardi lugest edasi, siis andmevahetus on nagu ebaturvaline, et kasutada normaalset protokolli, aga nüüd see, mis väga nagu tihti, kus me nagu või mida me näeme siis oma töös on siis see, et kasutatakse isegi võib-olla nagu suhteliselt hiliseid tehnoloogiaid, aga nüüd see selle kaardi kasutamisel on ju selle ID leidmisel on võimalik siis mitut moodi seda kaardi pealt välja lugeda ja siis väga tihti kasutatakse seda esmast ID-d, mis seal kaardi peal on ebaturvaline ja ei kasutada seda kaardi sees olevat siis nagu krüpteeritud osa, sest see on mõnes mõttes mugavuse kadu, et tegelikult see kaardi lugemine sellisel juhul, kui kasutada seda turvalisemat osa on natukene aeglasem ja väga tihti siis tellijaks on meie poolt vaadates nagu haldus, kellele on just nagu mugavus pigem oluline ja turvalisus natuke vähem oluline.
3: Rahulolu, eks inimesed hakkad pahandama, et nii ruttu ei loe ja nii kaugelt ei loe ja rahakotis teiste kaartide vahelt ei loe, eks ju.
1: No, eks see lõpeb ikka sellega, et tuleb ette võtta juhtu, et kuule, et tee selle uksega midagi, et noh, et iga kord siin nagu vahin kuredi 10 sekundit, et tee midagi, tee korda, noh, ja siis tehakse, mis tehakse, pannaksegi see kõige lihtsam protokoll.
3: Ongi eriti, kui sa oled tehnoloogia teadmatu, eks sa ei tegelikult saa aru, mis riskid sa sellega kaasa tood ja kui sa suuda nagu ilusti seda ära argumenteerida ja ütleme niimoodi, keegi taha meist pahandada saada. Aga kui ma täna ikkagi nüüd seda juttu kuulates tunnen, et äkki mul tegelikult vajaks ka need asjad ülevaatamist, et kas te aitate auditit ka teha, et vaadata, et kas ma olen tegelikult või mis mul see tänane seis on, et kui palju punkte ma sellest 10 punktist ära tooksin, kui avastan, et mul on tõesti need sensorid pahasti seadistatud.
4: Jah, et teeme auditid ja teeme nagu lihtsalt ka ülevaatused, et kui keegi ikkagi annab märku ja tahab teada, et noh, väga tihti täna ta tulebki välja selle sama siis küberturvalisuse auditi käigus, et siis küsitakse seal samamoodi neid küsimusi ja siis noh, kuna tõenäoliselt koha peal on nagu teadlikkus on madal, et siis küsitakse meie käest ja siis me noh, need teemad tulevad lauda.
3: Aga väga palju on ka sellised olukordi, kus ikkagi me tahame telefonist selle kõik valvest maha võtta ja kuidagi nagu väga raske on neid asju nagu piirata, et noh, mõnes mõttes on see mugav, veel rohkem tahame taskusse mingit pulti või et kui mina tulen, siis uksed peavad juba ette avanema. Esiteks ma ei tea, kui populaarsed nad on ja teiseks ma ei tea, mis riskid sellega kaasnevad.
4: No ütleme, et see mobiil ID, et nüüd saaks kasutada järjest rohkem siis mobiiltelefoni nagu kaardi asemel. Et seda küsimist või sellist nagu nõudlust, see on ka üks osa sellest noh, nagu sellest läbipääsude süsteemide siis standardiseerimisest ja soovis siis seda nagu lihtsamini kasutada. Aga noh, täna mõnes mõttes see on nüüd natukene puutub või läheb samasse teemasse, et tegelikult seal peab siis ka vaatama, et need tehnoloogiad, kaardi lugemistehnoloogiad oleks siis nagu piisavad või need lugejad toetaksid seda, et seda on võimalik kasutusel võtta, et seda on võimalik hakata rakendama, aga siis tuleb olemasolev süsteem üle vaadata ja siis vajalikud muudatused teha ja põhimõtteliselt on võimalik ka nii tegema hakata siis, et kaardi asemel saab siis nagu mobiili kasutada
3: näiteks. Ja see on turvaline, et ma telefoniga kasutan?
4: See on turvaline, jah, et see tehnoloogia seal sees on tegelikult sama, mis kaardiski, aga et siis seal peab kindlasti, mida siis peab tegema, on kõik need kasutamise võimaldamise protseduurid tuleb läbi vaadata, et ega see küberturvalisus ei ole mõnes mõttes ei ole ainult mingisugune tehnoloogia teema, vaid see on ka juhtimise teema, et siis tuleb ikkagi jälgida seda, et kellele õigusi antakse, mis kohtades õigusi antakse, et need protseduurid oleks ka kokku lepitud ja paigas ja rollid oleks selgeks.
3: Üks asja, mida ma olen tähele pannud, on see, et asutustes vanast oli see üks kood. Kõik jagasid seda ja midagi teha, kaader vahetub, eks ju, siis on lõpuks üle paha, sest noh, see kood on juba 100 aastat vana ja seda teavad ka need töötajad, kes isegi ei mäleta, et nad seda kunagi töötanud on. Ja siis tuli üle hea mõte, paneme kõigile personaalsed koodid. Ja siis ma olen päris mitmes kohas sellest asja märganud, kus siis lõpuks oli neid kood oli nii palju, et pätil ei olnud väga raske ära arvata suvaline kood, sellepärast, et iga uue töötajaga, noh, kuna seal koodid olid valdavalt 4-kohalised, mis tähendab seda, et see on 1000 kombinatsiooni, noh, ja kus on 100 töötajat, siis mul on tegelikult 10% tõenäosus esimese korraga pihta panna. Ja kui oli nüüd soov seda turvalisemaks muuta, eks ju, et tahaks näiteks, et see kood töötaks ainult kaardiga, siis see osutus päris suureks pähkliks, et kas teie aitate selle kuidagi niimoodi ära lahendada, et mul ikkagi nagu kood ja kaart peavad mõlemad olemas olema ja need on omavahel seotud?
4: kindlasti aitame , aga see jälle natuke läheb siis sinna tehnoloogia valdkonda , et küsimus , et mis see süsteem on ja kas see seda võimaldab , et aga noh , sinna täna ikkagi aitab see , et kas või ka koodi pikemaks teha , et siis neljakohaliselt pikemaks teha ja noh , see sõltub väga kasutajate arvust , kõigest sellest on ju , et see ja meie käest kindlasti GNS-is seda infot saab ja saab küsida ja me saame kindlasti aidata , et aru saada , mis see tänane seis on , kui ei tea , et tänane hooldaja võiks seda neid asju teada , et
3: see on suht klassikaline , et me üritame enda arvates nagu mingite kombinatsioonidega kogu süsteemi turvalisemaks muuta ja samal ajal tegelikult õgvendame seda tegelikult pinda .
4: just. Ja noh , üks asi , millest võib veel mainida , et kus ikkagi täna nagu mina isiklikult probleemi näen , on see , et siis , et see kaarditurvalisuse tehnoloogia süsteem ise on üks nagu riskikoht , aga siis ka see , et väga tihti turvasüsteemid ehitatakse välja , noh täna need komponendid , mida me seal kasutame , on üsna noh , tavapärased IT-asjad on ju , serverid , ruuterid , tööjaamad , noh , mida siis ka tavakontoris kasutatakse , aga väga tihti siis sellel ettevõttel on oma IT , kes siis vastutab selle kontori osa eest ja nüüd kui pannakse turvaseadmed püsti , on ju , siis on vaja need ka kuhugi võrku panna ja kui siis eraldi selleks võrku välja ei ehitata , siis nad noh , tahetakse sinna kontori võrku panna , aga väga tihti IT tahab sellest ennast distantseerida , sellepärast et sellega kaasnevad asjad , mingisugused teemad ja siis väga tihti juhtub see asi , et need serverid pannakse siis eraldi kuskile püsti otse internetti noh , või mingisuguse eraldi internetiühenduse taha , keegi kolmas vastutab nende eest ja siis nad on seal 5-10 aastat tiksunud ilma , et nad oleks uuendanud keegi kellegi kuskil laua all, et need on tegelikult ikkagi väga suured turvariskid, et kui sinna keegi ligi saab, siis põhimõtteliselt noh, kogu selle süsteemi võib väga lihtsalt maha võtta ja see võib olla täiesti nagu puhtalt teadlikkuse taga lihtsalt, et see võimekus tegelikult kõik on olemas, serverid on võimalik uuendada, serverid on võimalik noh, nende turvalisust parandada, seda võrku on võimalik teistmoodi üles ehitada, aga lihtsalt seda teadlikkust ei ole, et arvamus on, et kui asjad töötavad, nii kogu nad töötavad, on kõik hästi, noh, tegelikult peab nüüd ikkagi seda asja peab ennetama, peab aru saama, peab hooldust tegema, kõiki neid asju on vaja teha.
3: Mulle tundub, et tihti peale jällegi me alahindame seda kõike, sellepärast, et noh, panime tööle, see töötab, keskendume nüüd ikkagi märiga, eks ju, ja sa ei taha sellega ise tegeleda ja ma arvan, et see on jällegi see koht, kus sul on vaja tegelikult seda head partnerit, kes tunneb seda asja ja ta võtab selle täisvastutuse, mitte niimoodi, et noh, me panime püsti, siit on nüüd sinu osa, siit on meie oma ja kõike muud. Ma saan aru, et teie olete vaimelised seda kõike tegema ja põhimõtteliselt seda serverit võiks pajutada, ma ei tea, kas see peab üldse seal majas olema, kas see võib ka mujal olla?
4: Jah, me täitsa pakume seda teenust ka, et tõstame sealt majast välja, pakume virtuaalde noh, serverid nii-öelda, et siis on ka lihtsam neid alata, lihtsam ka nagu hooldada, on võimalik lihtsamini jagada, kasutada nagu noh, profiile, et kes sinna üldse ligi pääseb. Noh, meie nagu protseduurides on sisse kirjutatud need reeglid, et me siis aegelt küsime, et kas kõik peavad üldse ligi pääsema ja nii edasi, et seda kõike on teatud mõttes võimalik välja delegeerida, et aga noh, muidugi arvestama peab, et ikkagi noh, lõplik vastutus saab ikkagi kasutajal endale või kes siis seda süsteemi kasutab, aga jah, meie teenused vähemalt on nii üles ehitatud, et see risk on nagu viidud siis nagu suhteliselt minimaalseks.
3: Kui sageli te soovitakse, et üldse kogu selle süsteemi läbi vaadata, et olla kindel, et see on ikkagi uuendatud, ei ole midagi meelest ära läinud ja teha on nii-öelda üks täis audite ring?
4: No meie enda, kui me räägime siis serveritest või noh, üks tavapärast asjadest, ma arvan, et kord kuus peaks ikkagi mingisuguse reha tegema, suurema hoolduse peaks ikkagi tegema kord aastas vähemalt. Ja noh, ma nükkene rusikareegelen, et kord pool aastas võiks olla nükkene nagu hea tava nii-öelda, et suurem hooldus, et siis kõik elementid üle käia ja vaadata, et mis seisund parasega on.
3: Ja teha väike kontroll, kas mõnel asjal on tulnud uuendust, võib-olla peaks need kaardid välja vahetama, sest vana kaart, mida me pidasime kopeerimatuks, on järsku muutunud kopeeritavaks.
4: Jah, et tehnoloogiate kontroll ka, jah.
3: Aitäh sulle, Priit, see oli minu arust väga hea kokkuvõte kogu sellele turvalisusele ja kindlasti siis tasub teil kontorites ja kodudes aegalt läbi vaadata, et kas need asjad, mis on iseenesest mõistetavad, on päriselt värsked. Ja ka head kuulajad, kohtume teiega taas nädala pärast.
2: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere pärastlõunat, hea raadiokuulaja. Meil on väljas 22. juuni 2026 stuudios kaks vanamest, Rein Lang, Veino Koorberg. Alustame saadet olukorrast ajakirjanduses. Võiksime vaadata viinavabrikut siit, ka viinavabriku korsten ei tossa. Kõik laod on täis, eks ju tarbija on praegu stardivalmis. Kohe läheb lakti jaanipäeva värk. Eks ju, vaatame, et tänavad on autosid täis, eks ju, kõik ametnikud on ammu juba puhkusel, ka need ametnikud, eks ju, kes peaksid tegema trahvi maanteääres maasikaid ja suitsukalamüüjatele ja ka need ametnikud, kes nüüd jäävad ilma laanda laiali pärast seda, kui on otsustatud, et riiklik rahvuslik alkoregister saab ära likvideeritud. Nii et meil on olnud tegelikult oluline bürokraatia vähendamise hoogtöö. Kuuvista.
2: No ma ei tea, kas nüüd vähendamise, et vaatasin jälle Aktuaalset kaamerat ja jälle mulle meenus rahvakirjani Kaadu Hint, kes ingestatult vaatas seda, kuidas moodi Tbilisi Dünamo võitis Tallinna Kalevit ühe punktiga tänu kohtunikule ja tal oli üks esimesi Eesti värviteleviisereid ja Aadu tõi jahi püssilaskis oma televiisori aparaadi sodiks.
1: Aga sa oled väga sõjakas meelus, tegelikult on täna ka väga sõjakas päev olnud, sellepärast, et 1812 oli see, täna päev oli see, kui Napoleon Venemaale kallale läks, eks ju, ja 1941 oli see, kus Hitler Venemaale kallale läks ja palju õnne saab soovida Urmas Reinsalule tänase sünnipäeva puhul, aga meie räägime tavaliselt ajakirjandusest, tahaks täna rääkida päris mitmest asjast, tahaks rääkida raadiost ja ajalehest, tahaks rääkida kallale läks ja palju õnne saab soovida Urmas Reinsalule tänase sünnipäeva puhul. Aga meie räägime tavaliselt ajakirjandusest, tahaks täna rääkida päris mitmest asjast, tahaks rääkida

0: Ja sellest sünergiast arvad?
1: No, mina vanamehena võin natukene sobrada ajaloos, et ega siis see ei ole mingisugune tohutu innovatiivne leiutis praegusel juhul. Kuku raadio on üritanud luua niisuguseid sünergilisi efekte kõigepealt televisiooniga. See oli siis, kui Viktor Siilats asus tegema EVTV nimelist telejaama ja tema paar uudiste toimetajat istusid lausa Kuku raadios ja olid need igasuguseid plaane, kuidas moodi siis luua mingisugust ühendatud uudiste toimetust ja kõik kukkus soravalt läbi. Siis oli järgmine katse, ma mäletan, meil oli konkreetne katse Hans Luigega, kui me osalesime ajalehe Sakala. Erastamisprotsessis. Ja meil oli Viljandis selline raadiojaam nagu Mulgi Kuku ja siis me tegime suuri plaane, kuidas moodi meil on ühend toimetus Sakalaga ja kuidas siis ajakirjanikud samaaegselt töötavad nii raadiojaamale kui ka kirjutavale väljaandele. Plaanid olid paigas, aga ainult, et erastamisel me jäime teisele kohale. Saime hõbemedali, ei tulnud midagi välja.
0: Ei ole ka kuulda olnud, et Sakalal praegu oma raadiojaam oleks.
1: Ei ole, jah, aga ma kujutan, no täna ei ole ka Mulgi Kuku nimelist raadiojaama enam. Aga olid plaanid ja ma saan aru, et ega see Postimehe ja Kuku raadio koostöö oli ju pikka aega ka siin laual, kuni siis Duo Meedia ja Postimees gruppi formaalsele eraldumisele. Ja nüüd on ta siis jälle koos. Ma pean kohe ütlema, et ma ei ole objektiivne, minu jaoks on see olnud üks suur unistus, et keegi tegelikult tuleb ja juhib selle asja nii ära, et Eesti suuruses mikroriigis oleks tõepoolest üks ühend toimetus, kus siis ajakirjanikud töötavad nii kirjutavale väljaandele kui ka siis raadiojaamale ja miks mitte ka telejaamale. Äripäev on ju ka ära teinud selle.
0: Tahtsin just öelda, et meil tegelikult on nagu sellised ühend toimetuse laadsed asjud. Äripäev on võibolla kõige selgem näide, sest Äripäeva raadio eks ju, ja Äripäeva toimetus on ikkagi väga tugeva sünergia loonud. Et no teise näitena suudan ma luua meelde tuletada tõepoolest Kadi raadio ja Saarte hääle, eks ju, kus on ka tegelikult samas ettevõttes on siis raadio ja ajalehe toimetused.
1: Aga kus ju ka pikka aega inimesed oma vahel koostööd ei teinud?
0: Ei no, eks see on nagu igal pool ju niimoodi, et oma nahk on ikkagi või oma särk on ikkagi kõige lähemal, et tavaliselt on see ju jube keeruline. Kommunikatsiooni, spagari lapsel ei ole saia, eks ju, kingsepa lapsel ei ole kingi ja tavaliselt ajakirjanikel ei ole kommunikatsiooni inimestel, et täpselt samamoodi on see, et väga keeruline on panna neid suhteliselt erinevaid nagu vorme nagu ühte jalga käima, et ühtepidi on ju see vajalik sellepärast, et ühtepidi, ega raha ju lõputult ei ole ja raha ei tähenda ainult eks, nagu neid inimesi raha tähendab kõik mida iganes eks, selles mõttes, et see tähendab ka nagu seda, et sa, raadioga sa ei jõua igale poole ja ajalehega sa ei jõua igale poole eks, sul on nagu iga kättepaar, mis juurde tuleb eks, on ühtepidi nagu ju alati ja aga no teine asi on ju see ka, et sul on jube palju informatsiooni ja tänapäeval me lubasime rääkida, ma saates millestki mille nimi on vedel sisu, et üha rohkem on hakatud rääkima sellest, et meil ei ole enam ajakirjanduses sellised ühesed formaadid, et sina kirjutad juhtkirju ja sina kirjutad uurivaid lugusid ja sina kirjutad uudiseid ja sina loed uudiseid raadio seda, vaid et tegelikult isegi tehisaru ajastul üha rohkem see on, saab oluliseks see, et saad kuidagi koondad ja ühendad informatsiooni ja faktid ja siis tegelikult lood tehnoloogilise süsteemi, mis need faktid siis sobivasse formaati valab. No kõlab nagu kosmos, aga ajakirjanduskonverentsidel ja kongressidel sellest räägitakse ikkagi üha rohkem seda, et tegelikult ja see mingis mõttes annab küll võimaluse sellest, et teha algust, et mul on informatsioon, püüame seda informatsiooni levitada ka inimestele teise kanali kaudu, sest et kõik raadiokuulajad ei loe Postimeest ja kõik Postimehe lugejad ei kuula raadiot. Ja niimoodi on tegelikult võimalik oluliselt laiendada oma enda nagu loomingu seda auditooriumi.
1: No absoluutselt.
0: Plus see on täitsa palju olemas.
1: Ja tehisaru, kutsume seda teda siis nüüd siin kohal krattiks, eks ole. Kratt kui tööriist on ju selles kolmnurgas, ehk siis heli, pilt, ja kirjutatud tekst, kas ta ilmub ekraanile või ta on paperi peal, ei olegi nagu suurt vahet. Ja see tööriist tegelikult võimaldab väga palju, eriti just nüüd seda imeliku sõna, sünergia nagu esile kutsumist. Ja mille taha see kõik on jäänud?

0: alati tegelikult jäänud nende isiksuste taha, kes on ajakirjanikud. See on nagu mitte emapiimaga, aga ülikoolis edasi antud mingisugune arusaam, et vaat kui ma olen ikka ajalehes ajakirjanik, siis järelikult ma kirjutan, ma oskan kirjutada, ma oskan moodustada lauseid, moodustada lausetest pikki tekste, aga need tüübid, kes seal korrus kõrgemal mulisevad mikrofoni, et no need järelikult kirjutada ei oska.
1: Ega nad nagu ikka tõsiselt võetavad, ei ole, tegelikult see on vastupidi, aga mulle tundub, et see asi on natukene muutumas, et ühtepidi võibolla meil vana meesten on sellest raske aru saada ja ma olen nagu oma põlvkonna inimestel seda ka üha rohkem kohanud, et ma olen kirjutav ajakirjanik, mina mingisuguste kergete asjadega ei tegele, mina mõtlen horisontaalselt, mina ei mõtle kunagi vertikaalselt, ehk et mina ei hakka kirjutama spetsiaalselt telefoni ekraani jaoks asju või mina ei hakka tegema mingisugust multikanalist asju või et palun ärge sundige mind, eks ju kasutama foto ja video erinevaid võimalusi, ärge tutvustage mulle audio maailma palun, sest mina olen ikkagi tegelen selle püha sõnaga, mis nagu rajutakse tinasse, siis trükitakse sinna paperi peale. See on minu meest on muutumas, sest et tegelikult terve põlvkond neid nagu väga mitmes kanalis tegutsevaid ajakirjanike on ikkagi juurde tulnud ja neid oskusi tuleb ikka õppida. Mina mäletan, et noh, ütleme Neeme Raudki siin Kuku raadios tegija, et kui ta oli Ameerika hääles, ja hakkas rääkima sellest, et kuidas nemad seal pidid hakkama omandama nagu ka video ja teleoskusi, eks, et kui raske see oli nagu alguses, et eks, see ühe mehe show, eks, aga omandatud, tehtud ja tegelikult see tegi selle asja nagu üha rikkamaks, aga kas mingit nagu muresid või probleeme lisaks sellele inimfaktorile ka veel võiks tulla?
0: No eks need probleemid muidugi tekivad isik, alati.
1: Kuku isikupära, postimehe isikupära, eks minu meelest on nagu see, et Kuku ikkagi erineb mulle tundub postimehest.
0: Eks seal, no ütleme, organisatsioonikultuur kindlasti kõik asjad, eks ole, mis
1: no,
0: tuleb
1: meid mitte üksnes organisatsioonikultuur, ütleme ka see väljundikultuur või isegi mingis mõttes, et teatas mõttes, et isegi ka vaated asjad ja vaated uudistele, mingis mõttes ka teatav poliitiline joon.
0: Aga eks see on ju kokkuvõttes ikkagi juhtimis ülesanne.
1: Ja nüüd on küsimus selles, et kui see nüüd kõik on ühe peatoimetaja juhtida, siis järelikult see muutub ühetaolisemaks. Ja noh, see sama meedia mitmekesisus on ju nagu väärtus oma, et ühtepidi seda igal pool rõhutatakse, et kas Kuku muutub postimees sarnaseks või kas postimees muutub Kuku sarnaseks.
0: Aga me ju ei kunagi ei vaidlusta seda, et ajalehel on see veebi väljaanne, eks ole, mis online edastab mingisugust teavet, mingit informatsiooni. Me peame ju isenesest mõistetavaks, et see pilt, mis meile sealt, kas mobiiltelefoni ekraanilt või siis läpaka ekraanilt vastu vaatab, ei ole enam staatiline, vaid seal mingisugused inimkujutised maigutavad suud ka vahel. See on meil nagu täiesti okei. Aga see, et me üritame neid traditsioonilisi pilti edastavat ja häält edastavat meediumi ja siis ajalehte nagu kokku panna selle sisu tootmise suhtes, see on keeruline igal juhul, aga see, kes selle ära teeb, on ka võidumees.
1: Aru saadav, et selles mõttes see, kes selle ära teeb, on võidumees ja no lihtsalt, et jah, et kas näiteks raadio võib oma nagu isikub ära kaotada selles osas, sest no raadio on omane teatav selline, ütleksin, et pisut selline, et spontaansus hetkes elamine, nagu meie sinuga siin praegu, eks ju, see, mis suust tuleb, see eetrisse läheb, eks ju, niimoodi teatav dialoogilisus, teatud selline selge emotsionaalsus, mis raadiole on omanet, eks, et kas see nagu jääb alles, kas see võib kaotse minna või vastupidi, et äkki see asi läheb tegijate mõttes rikkamaks, äkki see läheb allikate mõttes rikkamaks, formaatide mõttes rikkamaks, eks aeg näitab.
0: Maailmas on palju olnud neid katsetusi, kus on pandud veebikaamera raadiostuudio.
1: No on meilgi see kaamera siin
0: on ka
1: meil
0: üritatud, jah. Õnneks kukkus see läbi, eks ole. Aga kindlasti tuleb ka tagasilööke, aga igal juhul on see, nagu ma ütlen, mikroriik Eesti, 1 miljon eesti keelt tema keelena kõnelevat inimest. No kujutame nüüd ette, et seal on see meedia paljuses, et on organisatsioonid, mis trükkivad ainult ajalehte, organisatsioonid, mis edastavad ainult raadiot, ja organisatsioonid, mis on puhtalt teleorganisatsioonid, no ei vea välja, ei ole võimalik. Järelikult kõik need meediamajad peavad tegelema kõigega, nii palju kui neid on järgi jäänud. Ja see optimaalne arv tegelikult Eestis, see ei saa olla kümnetes, see on ka täiesti arusaadav, et ei vea välja, et tulud ei tule järgi. Nii et see katse praegusel juhul, see ühendtoimetusega toota kahte olulist kaubamärki Postimees ajalehena, seal hulgas siis onlainina ja raadiojaam nimega Kuku on minu arvates on väga perspektiivne idee, tahaks loota, et see õnnestub.
1: Tahaks öelda halleluja, jääme seda huviga ootama. Siin kohal teeme väikese pausi.
2: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Veino Koorberg räägivad olukorrast ajakirjanduses. Ajakirjanduses on olnud igasuguseid olukordi ja oleme ennast leidnud igasugustest olukordadest, et siis tegelikult möödunud nädalal, kui Riigikogu oli lõpetanud oma seadusloome maratoni, kahel kolmapäeval järjest, eks ju, mitukümmet eelnõud menetlenud, hääletanud ja vastu võtnud, et kõige muuga võeti vastu ka siis 17. juunil muudatused Eesti keeleseadusesse ja keeleseadusesse, nagu saatan on detailides, seal oli üks väike paragraaf, no 18 lõige 1, mis ütles siis seda, et põhimõttes, et ei ole hea näidata siis filme, mis on võõrkeeldetud, dubleeritud avalikult, eks ju, tähendab, selleks on subtiitrid ja seletuskirjas peeti silmas seda, et ei ole mõtet kinodes, eks ju, korraldada eraldi nagu venekeelde dubleeritud filmide seansse välja arvatud pere- ja laste filmid. Et siukene väike tore muudatus. Kohe, kui Haamer oli ära kolksatanud Riigikogu esimehe käes, eks ju, selgus, et mõju on suurem, kui on oodatud, sest seletuskirja ütles nii toredat lauset, et mõju ei ole kestev ja sedavõrd suur, et kaaluks üle muudatustest saadava positiivse mõju ühiskonna sidususele ja sidususe teema oli siis selline, et tuleks suurendada ka mitte eestikeelse elanikkonna kokkupuudet eesti keelega ja eestikeelse kultuurisisuga, aga nüüd selgus siis seda, et hädas on vene keel, spetsiaalselt nagu vene elanik on venekeelsele elanikkonnale suunatud telekanale, tehtepidi esimesena tõstatas kisa ETV Plus, teisena tegelikult ka ütleks erameedia poole pealt kanal 7, et siis selgub, et venekeelde dubleeritud filme sellel kanalil enam näidata ei tohi, siis tuleb keeleamet, teeb ära trahvi, võibolla järgmisena, eks või järgmised, kui õppust trahvist ei võeta, siis järgnevad kõik need muud meetmed, milleks isegi meie kriisiseadus annab väga laiad võimaldus.
2: Ja see ongi nagu, selles mõttes on tegelikult koomilise olukorra.
1: Kõige toredam oli ju see, et selle seaduse arutelu ajal, eks ju, ühtepidi sellele ei pööratud tähelepanu, sellele ei viidatud sellisele mõjule kuidagi nagu seda mõju ei ole analüüsitud, hinnatud, eks ju, ei seaduseelnõu koostajate ega ka seadust menetanud Riigikogu kultuurikomisjon ei ole seda üldse ja ei ole kaasatud siis tõepoolest ühtegi nagu institutsiooni, keda see otsaselt puudutab. Saime aru, et isegi kultuuriministeeriumile tuli see suure üllatusena.
2: No vähemalt kultuuriministeeriumi meedianõunik on kirja pannud kirja, kus ta ütleb, et temale tuli see kõik täieliku üllatusena, et seni ta teadis, et see puudutab kino. Ehk siis
1: no nii oli ka seaduse seletuskirjas, need mõned vähesed eks, ettevõtjad, keda see puudutab ja need mõned vähesed filmid, mida see puudutab, et mõju on täiesti kolmanda järguline, ärge põdege. Jut, ja tõepärast vaatasin mina seda kultuurikomisjoni protokolle tagantjärele, et kuidas seda siis menetleti, mitte sõnagagi seda ei ole mainitud, seal on rohkest räägitud küll setu ja võru keelest, väga rohkelt on räägitud sellest, et tõepärast taksujuhid ei oska Eesti keelt. Väga palju on räägitud sellest, et restorani teenindajad ei oska eesti keelt, aga võt, et rahvusringhäälingu kanali suu tuleks sulgeda, võt, see oli küll üllatus.
2: Mida mina linna vahel kuulsin, tõepoolest, et naised turul või Lilleklumbi juures rääkisid, oli see, et tahetakse lahti saada igasugusest võimalusest kinodel näidata seda vene turule tehtud võõrfilme, võõrkeelseid filme. Vene turu jaoks tegelikult dubleeritakse neid. Kas seda teevad venelased või tehakse see kuskil mujal, igal juhul see film dubleeritakse, et põmbeadest venelased, kes lugeda ei oska, saaksid ka aru, mis ekraanil toimub. Ja neid filme on Eesti kinodes küll väga vähe, aga on vahel näidatud.
1: No lihtsalt osade filmide puhul ongi venekeelsed seansid täiesti, ja, sest et no, ja mida see ettevõtja vaatab.
2: Täpselt, mida me tahame saavutada on see, et vähemalt hakatakse lugema, eks ole. Ja no see, et see venekeelne auditorium, kes Eestis on harjunud sellega, et tema poole pöördutakse selgelt audios venekeeles, et see õpiks ka kasutama subtiitreid ja nii edasi. See eesmärki senest on üsna legitiimne. Ja see nüüd, mis moodi see kõik välja kukkus on nagu alati. Ehk siis tagantjärgi saadakse aru, et see puudutab ka telekanaleid. et ta puudutab tõesti rahvusringhäälingu.
1: Väga laialt on see sõnastatud. Ja,
2: ja tuua meedia kanalit Kanal 7. Ja need ettevõtted ei teadnud asjast öödega mütsi, et neid et selline asja ees ootab. Vähemalt seda kinnitas avalikult ETV Plussi peatoimetaja.
1: Ekaterina Takla, jah, tõepoolest, eks ju, väga mureliku
2: artikli. Ja seda kinnitas ka tuua meedia, et meie jaoks tuli see kõik täieliku üllatusena. Aga näiteks äriplaani tegev ettevõtte, noh, võiks nagu ikkagi teada, et niisugune kolakas kuskilt on, tuleb, on teel ja siis oskab ta seda endale, oskab oma asju sättida. Isegi mina asun ka ERR-i antud momentil toetama. No, ei, no selles mõttes lambist ei saa niimoodi ju käituda.
1: Ekaterina Takla ütleski seda, et tegelikult see sama Venemaa, venekeelset vaatajat Eestis nagu oma nagu inforuumis hoida või oma vaataskonnas hoida ei ole sugugi lihtne, sellepärast, et internet on täis neid venekeelse sisu tarbimise võimalusi, aga me saame aru, et meelelahutus vaheldumisi uudistega ja sellega, mis Eestis toimub kvaliteetse infoga, ongi ju tegelikult see inforuumis inimese hoidmise võti, eks ju. Ja teisipidi ütleb, et suur osa nendest vaatatest on vanemad inimesed, kes tõesti ei ole harjunud lugema subtiitreid. Noh, jah, võib-olla peavad siis õppima, brillid päe panema, eks ju niimoodi. Et, aga teisipidi, et no neid filme saab näha ju tõesti siis nagu mujalt, et me ei peagi siis seda vaatama nagu Eesti riigitelevisiooni kanalit.
2: En ma toon siia teise näite veel, eks ole. Me saime teada jälle Aktuaalsest kaamerast, et kultuuriministeerium on teinud initsiatiivi, mis siis Eesti seadusandja paneks Netflixile ja teistele voogedastusplatvormidele selle kohustuse, et siin teenitud rahast peavad nad teatud protsendi kulutama siin sisu tootmisele, siin, see tähendab Eestis. Jällegi, minu mõelest väga legitiimne, väga mõistlik eesmärk, aga see tuleb valada mingisse keelde ja see on nüüd saadetud siis kooskõlastamiseks Kinoliidule. Nii nagu ei mõjutaks sama Netflix, siis ringhäälingu organisatsioone, kes samamoodi toodavad ju sisu, mille nime on seriaalid. Aga see no. osa seltskonnast on täiesti unustatud ja kõrvale jäetud. Kinole teeme siis nagu ütleme kingituseks ole.
1: Ja me teeme neid nagu väikeste siirude kaupa, sest et tegelikult peaks ju põhimõttelisemalt mõtlema seda, et kas nagu neid platvorme tuleks kuidagi Eestis ka maksustada seni, kuni Euroopa Liit ei ole suutnud kokku leppida, kuidas neid maksustada, sest praegu see raha lihtsalt valgub Eestist välja, jätmata siia mingit jälge, et kas siis Netflix on nagu ainukene ja nagu kõige valulisem asi, kellest lubatakse korsti, varsti tuleb päris mitu miljonit Eesti film umbes samamoodi nagu see hasartmängumaks on toonud siia rohkelt neid kasiinusid, kes nagu Eesti kultuuri jõhkralt toetab.
2: Aga otta, siin on üks konks, et mida nüüd mõistetakse nende voogedastusplatvormidel, et me esimesena tuleb kohe keelele Netflix, aga Eesti ringhäälingute kõige suurem probleem on täna YouTube. Kas see puudutab siis YouTube'i või ta ei puuduta YouTube'i? Seda oleks pidanud ju nüüd enne seda initsiatiivi mingil moel rääkima. Ei midagi. Ja nüüd mind aras nagu õudus, et kui palju kõik võimalike selliseid nüansse ja neid mutilõkse on nendes 20 seaduses, mida öösel riigikogu vastu võttis, mis üllatusi sealt veel võib tulla?
1: Eks? Ei jah, sest presidenti õigusnõunik suhteliselt ütleks mureliku suuga rääkis või isegi ütleks, et pisut väsinud suuga rääkis kõikidest nendest eelnõudest. Aga tõepoolest, et praegu see subtiitrite teemat, ma saan aru, et ongi nagu kolm erinevat nagu ideed, kolm erinevat eesmärki on nüüd selle seaduse tõttu kuidagi väga tugevas konfliktis, et ühtepidi on väga mõistlik, et mitte eestlased peaksid õppima eesti keelt ja paremini lõimuma, eks ju tähendab selleks peaksid nad selle eesti keelse sisuga paremini kokku puutuma, et siis see aitaks neid. Aga teisipidi tõesti meil on nagu, milleks me teeme ETV Plussi selleks, et mitte selleks, et sellel venekeelsel elanikul ei ole mitte midagi teha õhtusel ajal, eks ju, kui seal telekast Solovjovi pärast ei tule, vaid et ta saaks nagu osa sellest Eesti elust ja Eesti kultuurist ja millest iganes, et oleks nagu ühtne inforuum, eks ju. Ja see ühine inforuum, et see eesmärk nüüd, et eks ju, teda peletada sellest ETV Plussi juurest ja ka Kanal 7 juurest, eks ju, tähendab, et see on nüüd väga tugevas konfliktis, eks ju, niimoodi. Ja no, tõepoolest see sama, et kas nendel inimestel peaks olema nagu võrdne võimalus kuidagi tarbida meelelahutust, eks ju, ja eriti nagu mõtelda nendele inimestele, kes on siis, ütleme niimoodi, vaeg subtiitri lugejad, eks ju, niimoodi, et kas neid nagu lihtsalt jõuga suunata tarbima muid kanaleid, ka seda sama YouTube, eks ja niimoodi, et kas see kõik on mõistlik, et hea seadusloojad, kas sa mõtlesid selle peale, ma ei tea.
2: No vaevalt küll, jah. Suur osa sellest on muidugi kantud sellest loogikast, et teeme ruttu, et saab kaelast ära, et meil on probleem, leiame mingi lahendus, katsume ruttu teha, äkki keegi ei pane tähele ka.
1: Et kas see on
2: aga
1: nüüd siis
2: ainult... Aga läheb kuidagi teistmoodi, eks ole, et selle mõjud on hoopis teissugused, kui algselt planeeriti. Ja nüüd me peame hakkama tegelema nende tagajärgedega. No juhu kuidagi saadakse hakkama, aga seda kõike on lihtsalt liiga palju.
1: Et seda on palju, et ühtepidi mina ka vaatsen, et oleks ju nagu väga hea, et ei ole meil nagu eraldi kanalit vaja, meil on võimalik valida eraldi heliriba, eks ja niimoodi, mis tahes kanalil, eks ju, olgu ta siis eesti või vene või inglise keelne, eks ja niimoodi, masintõlge annab selleks ka juba piisavad võimalused, eks ju. Meil on võimalik valida sobivad subtiitrid, et me saaksime ka väiksema arvu kanalit.
2: Ja mul on teile teise asja kohta ka sama küsimus, et juhul kui tõepoolest Eesti riik leiab selle juriidilise konksu, millega ta sunnib siin toimetavaid ja siin raha korjavaid voogedastusplatvorme, võtma sealt teatud protsendi ja kulutama selle Eestis sisu loomisele, siis miks see peab kanaliseeruma üksnes ainult nendele autoritele, kes teevad klassikalist kino ja keda esindab kinoliit ja siis ringhäälingud peavad, eks ole, limpsama keelt. See on ebavõrdne kohtlemine, ilmselgelt, ja sellest me tahaksime arutada, aga no ei saa.
1: Ei saa, ja mina oleksin tahtnud enne pausile siirutumist esitada veel selle küsimuse, et kas haridusministri Kristiina Kallase sõnavõtt Kohtla-Järve riigikümnaasiumis oleks pidanud olema varustatud subtiitritega, et kõik need venekeelsed lapsevanemad, kelle poole ta praegu venekeeles tänu tundeseks ja pöörduseks, et need oleksid nagu saanud sellest asjast aru või tõepoolest oli lubatud seni veel siis kuni selle aasta lõpuni.
2: Kuna seadus
1: sobiva audiodublaas, eks ju niimoodi. Et minister, kes ka selle seaduse nagu taga oli, et võiks selle peale mõelda, aga meie läheme siin kohal väikesel pausil.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Veino Koorbruk selle hooaja viimases olukorrast ajakirjanduses. Päris mitu teemat on meil jäänud, jääbki vist rubriiki, millest me sellel suvel rääkida ei jõua, aga tahaks rääkida eelmisel nädalal avalikustatud siis Reuters Instituudi digitaalsete uudiste raportist ka, mis siis tegelikult mingis mõttes mureliku suuga tõstatas selle teema, et esimest korda on siis sotsiaalmeedia videoplatformidest saanud nagu peamine uudiste allikas, 54% inimesi kasutab sotsiaalmeediat uudiste saamiseks, et palju rohkem kui tegelikult televisiooni või 52% või siis näiteks meediaorganisatsioonide veebilehti või äppe 51, et sotsiaalmeedia läks mööda, et ja seal on uuritud siis erinevaid asju, on räägitud ka seda, et usaldus uudiste vastu on olnud rekordiliselt madal, 37% inimestest usaldab uudiseid, 10% inimestest kasutab uudiste saamiseks neid lobaroboteid, tehisaru lobaroboteid, eelmisel aastal oli see 7%. Nii. Ja et inimesed põhimõtteliselt on hakkanud üha rohkem uudiste saamiseks kasutama videot, et 77% inimesi tarbivad uudisvideoid. Ja et mida see kõik siis nagu kaasa toob meie meedia tarbimisele, sellele, kuidas tegelikult meediaettevõtted oma sisu loovad, kuidas meie nagu edasine ühiskonna nagu edasi liigume, et päris põhjalik uuring mingi 180 lehekülge lõputute graafikutega, et seal küsitleti 100,000 inimest veebiteel, eks ju 48 riigis Eestit eraldi kahjuks ei olnud, Soome oli küll, eks ju Soome Rootsi kõrval olid olemas. Niimoodi, aga seda on tehtud siis tegelikult juba 15 aastat ja siis on, näitab tõesti neid trende selles osas, et sotsiaalmeedia tõusis esile, et temast on saanud ikkagi peamine uudiste allikas ja niimoodi ja näiteks 12% inimestest saab uudiseid ainult sotsiaalmeediast. Ainult 12%, see on ikkagi päris
2: Ja mina mäletan ühte Tallinna ülikooli uuringut, kus see number Eesti puhul oli suurem. Võibolla ma nüüd päris panen mööda, aga minu mõelest oli Eestis see natuke kõrgem isegi. Ehk siis kokkuvõttes sa võid ütelda ju seda, et kui sa tahad, et mingisugune fake news, ehk siis valeuudis hakkaks elama oma elu, siis kontsentreeri oma tegevus sotsiaalmeediale.
1: Ei, seda kindlasti ja hästi palju on tõepoolest, et on nähtud ka, et kõik need juturobotid, tehisaruga seotud juturobotid, et ka need on tegelikult järjest tõusuteel, et kuigi kogu aeg on ootatud, et tuleb nagu mingisugune plahvatuslik areng, et siis ta tegelikult vaikselt ronib sinna kusagile, et kus näiteks Lõuna-Koreas 14% tarvitab just neid juturobotid oma uudiste saamiseks, aga kõrval on näiteks Suurbritannia Ühendkuningriik 4% ainult, eks ju, et nemad näiteks Suurbritannia on väga skeptiline tehisaru kasutamise osas, eks ju niimoodi, et öeldakse ka, et üha rohkem kasutab tehisaru just uudiste hankimiseks just need riigid, et mis ongi nagu elavadki hästi palju sotsiaalmeedias, et kus tegelikult see klassikal see ajakirjanduse roll on olnud ühtepidi väiksem ja see toob ju tegelikult kaasa päris mitu muret, et ühtepidi mida rohkem inimesed nagu kasutavad esimese allikana sotsiaalmeediat, seda vähem nad tegelikult pöörduvad selle klassikse ajakirjanduse poole, mis tähendab seda, et see klassikene ajakirjandus peab meeleheitlikult püüdma sinna sotsiaalmeediasse saada, et olla seal kohal, eks ju, kus tema auditorium on, et saada sinna tehisaru sisse, et saada mainitud oma uudistega tehisaruseks. Aga tehisaru ei taha raha maksta, sotsiaalmeedia ei taha raha maksta ja ega ta ei taha nagu seda lugejat vaatajat käest ka ära anda ja see on seadnud tegelikult ajakirjanduse nagu ärimudelid väga tugevalt pinge alla. Ja ega ütleme, me räägime siin sotsiaalmeediast, teisipidi see sama videotõus ju, mida see uuring ka nagu näitab, et enamik inimesi vaatab uudisvideoid üle maailma 77% nädalaseks. Et see näitab ka seda, et et sa rääkisid YouTube'ist. See tähendabki seda, et YouTube on ammu televisioonist nagu mööda läinud, eks ju niimoodi.
2: Ja TikTok on omakorda mööda minemas YouTube'ist.
1: Ja selles mõttes, et isegi TikTokis on jah 20% nagu ei ole, 20% on need, mis ei ole tantsuvideod ja veidrad videokesed, vaid on uudiskanal selle asja juures, et kogu see kasv, kogu video kasv toimubki tegelikult siis nendel igasugustel platformidel, YouTube'ides ja TikTok'ides, et televisioonile ikkagi tegelikult mitte midagi juurde ei tule, et, eks ju, et meediaorganisatsioonide enda sisu vaatamine veebilehele on tegelikult 5% langenud. Et, eks ju. Et see tähendabki seda, et me oleme üha rohkem nagu vahendajate meelevallas.
2: No vaata, ega siis kõike seda 10 aastat tagasi võis juba ette prognoosida. Toona muidugi rääkisid need telekommunikatsiooni ettevõtjad, et kõik see, mida me teeme, need no, Facebooki platform ja toona Twitteri platform, muide ka Eestis Delfi ju väitis seda, et ta on pelgalt ainult tehniline platform, tehniline meede, mille kaudu siis meediaorganisatsioonid saavad oma sisu edastada. No kohus päris nii ei arvanud. Nüüd, mida ütles Mark Zuckerberg, kui ta selle Facebooki esimest korda avalikused tõi? Mäletad, see oli, et see on inimeste vaheline suhtluskanal, tehniline suhtluskanal, mis võrgustab inimesed üle terve maailma, aga mis mitte kunagi iseseisvat sisu ei hakka tootma ja ei ole mitte reklaamiplatvorm. Tänaseks on olukord drastiliselt muutunud.
1: Me kuuleme umbes samasuguseid väiteid, oleme kuulnud ka tegelikult tehisaru kohta, eks see niimoodi praegu siis OpenAI juba nagu müüb reklaami ja selles mõttes tekibki see küsimus, et kas sinu vastus eks ju, tuleneb sellest, et nii on õige või see tuleneb sellest, et nii on kasulikum, sest et no Facebook ju praegu, Facebooki on väga tugevalt kritiseeritud sellepärast, et ta tegelikult lubab avaldada võltsreklaame, no näiteks meie Eesti feedis olen mina mitu korda raporteerinud reklaami selle kohta, kus on tegelikult loodud ERR-i näitavad nii võltskujutised ja ERR-i või ka postimehe ajakirjanike kujutavad mingisugused reklaamid, eks ju, kus on tegu mingisuguse väitega, mingisuguse faktiga, tavaliselt väga skandaalse väite, tavaliselt faktiga ja isegi nagu see nii-öelda landing page, eks ju, et kuhu see reklaam suunab on, meenutab näiteks ERR-i sisu, eks ju, nii-öelda. Facebook ei võta mitte midagi ette, sest selgub, et ta teenib päris mitu head miljardit eurot, eks ju, säärase nagu valeinfo ja ütleks, et siukse puuk reklaami avaldamise pealt, eks ju.
2: No see on nüüd Facebooki asi, eks ole, kui tema ärimudel on see, et telli tasuline laim meie kanalist, anna minna. Aga see on nüüd täna lõppenud küll sellega, et kogu see Facebook on üks suur plönni unnik. Ja mina olen küll seda meelt, et inimesed lõpetavad selle Facebooki kasutamise. Need, kellel on nii palju ajusid, et nad oma tegevuse planeerimisel arvestavad natuke informatsiooniga. Järelikult need kanalid, see jääb üle, see kanal jääb nagu üle.
1: No ma tahaks olla jube optimistik, see, et inimesed lõpetavad nagu Facebooki kasutamise, tegelikult see sama Reutersi raport näitab seda, et inimesed tegelikult lõpetavad uudiste tarbimise, sellepärast, et uudistest väga või üli väga huvitatu osakaal, eks ju, on 5 aastaga langenud 13% punkti, eks ju niimoodi, et veerand vastatustest on tarbivad uudised ainult juhuslikult. Mõnikord korra nädalas või tunnevad üldse vähest huvi, eks ju, niimoodi selle asja juures ja ka nende nagu väga tugevalt uudiste nagu keskkonnas elavate inimeste arv on langenud ka 5 aastaga 29% 22%, et niimoodi, et see huvi nagu uudiste vastu, et ilma selle, et ta saab hakkama, on tuleb ka nendest raportist välja, tuleb üle maailma välja, kuigi nagu seal noh, eri riikides on taseerin ja usaldusuudiste vastu on ikkagi jälle langenud tegelikult 3% punkti võrra, et nüüd on 37% ja on inimesi, kes täielikult usaldab.
2: Ärme nüüd enne jaanipäeva nii mustades toonides seda asja näe.
1: Tahaks nagu midagi toredat ka.
2: Mina väidan küll, et tegelikult see uudismeedia ei kao mitte kuskile, aga uudismeedia ärimudel on küll tõesti suure löögi all ja uudismeedia peab midagi välja mõtlema. sest et juhul, kui ta ei mõtle välja, siis ta loovutab oma äri tegelikult nendele AI firmadele ja kõik võimalikele portaalidele, kes seda AI-d rohkem kasutavad.
1: Selles mõttes, tahaks öelda, selles samas raportis oli veel kaks numbrit, ma Antku Raado kuule andeks selle numbri uputuse eest, aga tõepoolest, et inimesed, kes on valmis maksma uudiste eest, et üle maailmselt see keskmine on siis 17% ja see on nagu pikka aega püsinud muutust, et siin Norra ja Rootsi siin Norras on 40% selliseid inimesi, eks ju, ja Rootsis on 32, eks ju, aga eraldi uurid, et miks inimesed siis üldse on valmis uudistest maksma ja tuli välja täiesti nagu kaks erinevat sellist tüüpi, et ühtepidi, et inimesed maksavad nagu otsese nagu juurdepääsu eest, et noh, ma tahan uudist lugeda. Ja sellest selgub, et 81% oli sellist, et jah, selleks, et muidu ma seda uudist lugeda ei saa. Aga 46% vastanud ütles, et nad maksavad selle pärast, nad hindavad ajakirjandust või et nad, et selline väärtuspõhine otsus oli. Eks? Ja selles mõttes oli väga huvitav, ma tuli sellest raportist tuli veel eraldi välja, et näiteks Soome on väga pragmaatiline. Keskmine soomlane 86% soomlastest ütles, et nemad on otseselt mõjutud sellest, et siis nad saavad ligi, et Helsingin Sanomatele või millele iganes, eks ju, et nad saavad lugeda neid asju. Aga näiteks Kanadas 63% maksatest nimetasid vähemalt ühte seda, et nad tahavad toetada ajakirjandust või et nad näevad, et see on nagu kodaniku ühiskonnale oluline asi. Vaat see on see positiivne, mida mina selle raporti juures tahaks rõhutada. Et tegelikult seda raportit arvatavasti tasub meie meediajuhtidel ja ka tegelikult meediapoliitika analüüsijatel tasub ikka väga põhjalikult vaadata, see on tegelikult ka internetis saadaval, iga üks võib sellelt alla laadida, on küll pisut pikk, aga ikkagi ütleks, et 4 korda lühem kui Eesti Vabariigi kriisiseadused, aga meie teeme siin kohal väikes pausi.

0: pärast ajakirjanduses.
1: Rein Lange, Väino Koorpart, meil on veel jäänud 10 minutit sellel hooajal rääkida olukorrast ajakirjanduses. Oleks väga tahtnud võibolla rääkida sellest, et kuidas meid tahetakse ühtepidi surnuks ja teisipidi vaikima reguleerida ja ühtepidi sellest seda näitab tõepoolest see seadusandlik maraton, mis siin on siin käinud, eks ju, see õigusloome suhteliselt ebakvaliteetne tegevus viimaste nädalate, viimaste kuude jooksul, aga teisipidi ikka nagu see mingi tendents vaikiva ajastu poole on ikkagi see, et informatsioon tahab olla kinni ja kontrollitud ja ametniku käpal, et möödunud nädalal näiteks käisin isegi arutelul justiitsdigiministeeriumis, kus tegelikult arutati seda, et meie dokumendiregister on liiga avalik. Ja kui hakkasime nagu täpsemalt küsima, et milles see probleem on, siis selgub, et liiga palju informatsiooni saab ikka kodanike kohta, neid on võimalik, memmesid on võimalik dokumendiregistris oleva informatsiooni põhjal profileerida, sellest profiili põhjal on võimalik teha neid kõnesid ja inimestelt neid tuhandeid välja petta. Küsisime, mitu sellist juhtumit nagu konkreetselt on tõestust leidud, ei saanud nagu head vastut, et oleks olnud. Siis selgus, et ei, et tühja nendest inimestest, aga ametnike ka on võimalik samamoodi profileerida. Nüüd see tärge siis pange dokumentide metaandmetesse dokumendi koostaja nime ja meiliaadressi ja tema nimed ja meiliaadressid on teil ju koduleheküljel ka olemas, sealt saab selle ka kätte. No ja siis selgus, et see ka ei ole see küsimus. Siis selgus, et võibolla nagu, et kui ma hästi palju dokumente läbi vaatan, et võibolla ma saan endale ettekutuse sellest, kuidas riik toimib. Kes on võtme inimesed. No üritasin ka arutada sellel teemal, eks ju. Tõstatasin küsinud, no samamoodi vähemalt vanast külma sõja ajal, eks ju, et läänespioonid pidid Moskvas, eks ju, mitte üksnes vaatama Kremli aknaid, aga pidid ikkagi agentide võrku kuidagi endale looma, aga venespioonid lugesid Washington Posti ja said kõik asjad nagu teada, et kas siis nagu järgmine samm peaks olema ajakirjanduses nagu ka avaldatava informatsiooni piiramine, et üks anonüümne ametnik ütles midagi, mida me ei tohi siin kohal tsiteerida ja nii edasi. Kuidas see tendents sulle tundub?
2: No tendentsi on kirjeldanud päris ilusti Postimehe ajakirjanik Liina Laks, pealkirja on Välitsus ehitab järjekindlalt vaikivat ajastut. No võibolla pealkiri on nüüd natukene liiga dramaatiline. Aga see on üks viimase 10 trend. Ühesõnaga seda lihtsalt kodaniku üritatakse aina rohkem ja rohkem lahti riietada. Sellepärast, et kõik võimalikud kaamerad, siis õigused sobrada tema panga saladusega kaetud andmetes. Kõik see räägib sellest, et inimene üksik isik peab olema läbipaistev.
1: Mis üksest panga andmetes? Politsei sai ikka väga lihtsalt juurde pääsu terviseandmetele, päris otseselt, et isegi nagu ütleks, et ta lihtsalt ei vaadanud pealispindselt, vaid ta ikkagi läks nagu sügavuti.
2: Süvenes
1: ja süvitsi läks, eks see tähendab uurisi ja mitte üksnes kõiki kehaõne avausi, aga kõike seda, mida röntgeni pildiga ja tomograafiga on võimalik.
2: See on nagu trend, et kõik need initsiatiivid, olgu need siis kantud soovist tugevdada õiguskaitset, sisejulgeolekut või välisjulgeolekut ja räägime sellest, et aina rohkem ja rohkem me peame oma privaatsust loovutama sellele ametnikkonnale. Ja teise käega, see teine, nagu täiesti vastupidine tendents on siis sulgeda juurdepääsu kanaleid avalikule informatsioonile. Ja nüüd siin kohal hakkab rääkima avaliku teabeseadust välja töötanud töörühma juht Rein Lang. Et ma mäletan, et kui me lõpuks selle eelnõu valmis saime ja ta läks siis parlamendi debatiks, siis oli 10 oli ette nähtud selleks, et tunnistada üks või teine dokument juurdepääsu piiranguga dokumendiks, ehk ainult asutuse siseseks kasutamiseks. Me ei räägi riigisaladustest, vaid ainult sellest pehmest variantist asutuse siseseks kasutamiseks. 10. Tänaseks on neid aluseid periooditi sinna lisatud ja tänaseks on neid minu, kui ma nüüd õigesti mäletan, 33.
1: Mulle tundus, et isegi mina mäletan numbrit, mis oleks suurem kui 40.
2: Aga ja igal aastal on justiitsministeerium siis saatnud kolleegidele sõbraliku kirja, et öelge, kas teil on mingeid ettepanekuid, mitte vist igal aastal, aga vähemalt üle aasta, et kas teil on mingeid ettepanekuid selle avaliku teabeseaduse osas? Ja siis tuleb nagu vändras saelaudu kõik võimalik ettepanekuid, milline informatsioon veel peaks olema juurdepääsu piiranguga. Ja seni on neid tagasi lükatud, aga on mõningaid asju, mis on täiesti mõistuse vastaselt ka siis heaks kiidetud. Aga neid tuleb kogu aeg juurde. Nii et on kaks vastandiku tendentsi. Ühelt poolt inimeste lahti riietamine ja teiselt poolt siis sellele riigi suurele aparaadile aina paksema ja paksema kasuka selga panemine.
1: Mulle tundub, et siin on veel nagu kolmas aspekt on ka tulnud, et see nii jäädud julgeolekustamise aspekt, et sellepärast, et julgeoleku olukorrale ja geopoliitikale viidates, eks, on tegelikult üha sagedamine hakatud, ma ei tea, kas läbi suruma, aga tegelikult põhjendama, aga mulle tundub, et täiesti ebademokraatlike seadusmuudatusi, ebademokraatlike käitumismusteid eks, on hakatud õigustama tegelikult, no, mina ütleks, et seaduserikkumist, no, mida see terviseandmete teema näiteks oleks väga selgelt ettenenud või kas või nende sideandmete säilitamise teema, eks, kus tegelikult samamoodi geopoliitilise olukorrale viidates kaitsepolitsei tahab jätkata, kuigi nagu meil on ka olemas ikkagi riigikohtu otsus, eks ju, selle kohta, et see sideandmete säilitamine ei ole okei. Mulle tundub, et on kusagilt hakanud liikuma tegelikult täpselt samamoodi jälle need seadusandlikud initsiatiivid, et põhimõtteliselt meie mobiiltelefon on, võiks olla nagu läbi otsitav, eks ju, niimoodi mis taes nagu moel, eks ju, lihtsalt, eks ju, tähendab nagu ma ei tea, mis asi, eks ju, niimoodi, et kes sellele peaks vastu seisma?
2: Aga selleks on parlament.
1: Me ju parlament valime, on puhkusel.
2: Mulle me valime iga vastu. 4 aasta tagant volitatud saadikud, kes peaksid langetama selle otsuse, eks ole, kuivõrd palju me oleme sunnitud oma isikuandmeid loovutama riigi kätte. Ja kui palju me paneme selle ametnikkonna tegelikult riidesse, et ta ei paistaks läbi, see on parlamendi otsus. Kui parlament vabatahtlikult loovutab oma võimu ära ametnikkonnale, nii et ametnikkond siis hakkab vilistama seda mängu, siis loomulikult suur unistus ju. Vaatan igal hommikul kellegi pangaarvelt, kuhu ta on mingeid makseid teinud ja kellele on mingeid makseid teinud ja mis parajasti, milline tõbi kedagi eriti naabrimeest kimbutab.
1: Vahepeal mulle tunduski, et nagu maksuameti ideaal oleks olnud see, et kui nad oleks kogu Eesti ettevõtjatele nagu osutunud ka raamatupidamisteenust ja tegelikult, et tooge pange kõik oma tšekid meie juurde ja meie väljastame teile,
2: kui palju te peate makse maksma. Aktuaalne kaamera ju näitas meile seda toredat initsiatiivi, et ikka liiklusohutuse huvides peaks kõik need, kes tahavad oma tee ääres müüa oma maasikaid või seeni või kartuleid, peaksid taotlema transportiametist luba oma silt üles panna. Minul tekis see mõte, et kas see ikkagi on ainult transportiamet, kes sellest on huvitatud. Sest selles müügipunktis...
1: Sa näed selles Jürgen Ligi karvast käsi.
2: Ma näen selles väga tahet tegelikult tekitada mingi register nendest müüki kohtadest, et siis maksuamet saaks minna ja vaadata, kas seal ikkagi müüakse neid nii-öelda oma põllumajanduslikke saaduste ülejääke või on tegemist mingisuguse muu kaubandusega, mida saab vastavalt siis maksustada. Nii et seda nimetatakse heaks halduskoostööks.
1: Meie saade hakkab läbi saama, ei jõudnud rääkida ei Brigitte Susanne Hundi abiellumisest ega ka tegelikult pikemat sellest, kuidas tehisarule võiks anda isikukoodi. Et meie teiega loodame nüüd puhata päris mitu kuud ja tulla tagasi 24. augustil ja siis juba tegelikult palju pikema nimekirjaga nendest teemadest, millest me rääkida jõudnud. Tahtsime täna mängida küll fiksi jaanipäeva, aga kuna see on keelatud Kuku raadios vähemalt tänasel päeval, siis tuletame kõigile kuulejatele meelde, et jõuludeni on jäänud 185 päeva, et kohtumiseni siis augustis.
2: Tuleb hakata valmistuma jõuluostudeks.
1: Jah, aga valmistuge ka jaanipäevaks kohtumiseni.

olukorrast ajakirjanduses. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: hitt Bauhofis . Õuetaimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
1: silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele .

0: Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Tänasel võidupühal heisatakse Eesti lipp kõikidele elu-, äri- ja büroohoonetele. Jaani laupäeva õhtul lippe ei langetata, vaid need lehvivad ka jaanipäeval ja lipud langetatakse homme õhtul kell 10. Võidupüha riiklikud pidustused toimuvad Raplas. Päev algab just neil minutitel lipu heiskamisega keskväljakul. Kell 9 asetatakse pärjad Vabadussõja mälestussambale Maarja Magdalena kirikuaias ja ühendatakse võidutuli. Kell 9.45 toimub oikumeeniline jumalateenistus. Pidupäeva keskseks sündmuseks on kell 11 Tallinna maantel algav võidupüha paraad, kus president annab Kaitseliidu esindajatele üle võidutule. Seejärel viiakse võidutuli kõikidesse maakondadesse, kus sellest hüüdatakse jaanituled. Võidupüha meenutab Eesti rahva võitu Landesveri sõjas 1919. aastal ja sellega austatakse kõiki, kes on seisnud Eesti vabaduse eest. Valitsuse otsusega suleti mullu oktoobris saatse Ulidina teel 2D lõiku. Need viisid siis läbi Venemaa territooriumi. Uute ümbersõidu teede ehitus on graafikus, uued teekoridorid on rajatud, käimas on muldkehatööd ning ühel lõigul hakkab teed ja piiri taristut lahutama kõrge tara, vahendab ERR. Transportiamet rajab siis kaks lõiku, 6-kilomeetrise ümbersõidu ümber Saatse Saapa ja 1,5-kilomeetrise lõigu ümber Lutepää kolmnurga. Tööd peaksid lõppema sügisel. Venemaa paigutab õhutõrjesüsteeme Ukraina rindelt ümber Moskvasse, et tugevdada pealinna kaitset, vahendab Telegraaf. Otsus tehti pärast Ukraina droonide edukat rünnakut Moskva naftatöötlemistehasele, mis katab ligi 40% Venemaa pealinna kütusevajadusest. Sõjaväeanalüütikute hinnangul viitab see Venemaa tippjuhtkonna tõsisele murele pealinna taristu haavatavuse pärast, kuna isegi 3 õhutõrje rõngast linna ümber ei suuda peatada Ukraina õhulööke. Ukraina regulaarsete öiste rünnakute tõttu suleti Moskva 4 peamist lennujaama. Ja olukorraga kaasnevad ka Ukraina häkkerite edukad rünnakud, mille käigus murti näiteks sisse Moskva linnapea Sergei Sobjanini ametlikesse veebikanalitesse ja postitati sinna üleskutseid toetada rahaliselt Ukraina mehitamata lennundust. USA peatab sanktsioonid Iraani naftakaubandusele. Ühendriikide rahandusministeeriumi teatel saab Iraan 2 kuu jooksul vabalt naftat ja tooteid müüa. Rahandusminister Scott Bessenti sõnul on sanktsioonide peatamise põhjuseks Iraani nõusolek pidada läbirääkimisi vaba laevaliikluse üle Hormuusi väinas ning lubada riiki tagasi rahvusvahelise aatomienergia agentuuri inspektorid. USA asepresident J.D. Vance ütles varem, et Ühendriikide ja Iraani läbirääkimiste esimene voor lõi hea vundamendi lõplikule rahulepingule. Berliinis kohtuvad homme Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia ja Poola juhid, et valmistuda NATO tippkohtumiseks. Kohtumist võõrustab liidu kantsler Friedrich Merz. Aruteludel osaleb video vahendusel ka NATO peasekretär Mark Rutte. Montreali juudi linnaosas toimus tulistamine, hukkus 3 inimest, nende seas ka arvatav ründaja. Surma sai üks politseinik, veel ei ole avaldatud rünnaku täpsemaid üksikasju ega võimalike motiive. Prantsusmaal oli juunikuu keskmine temperatuur kõigi aegade kõrgeim. Ilmateenistuse teatel ulatus keskmine ööpäeva temperatuur 29,2 graadini.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, vihma ei saja. Puhub loode ja lääne tuul, saartel põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja sooja on 17-22 graadi. Rannikul võib paiguti olla 15 graadi. Praegu ongi Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 14 graadi.
2: Ma küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
1: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea.
1: 405 740 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti

0: Ala platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras. Estlander.ee
1: Kuku Raadio.

0: kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
1: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile lustlikku jaani. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
2: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Kuku Raadio.

0: tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaia või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee
5: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
6: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss. Traditsioonilisel kontserdil laulud sõdurile esinesid armastatud Eesti artistid, teenistuses langenud või raskelt vigastada saanud kaitseväelaste laste haridusteed toetava Karolin Illenseeri fondi toetuseks. Õhtut juhtisid Hele Kõrve ja Kristjan Kold. Kuula kontserti laulud sõdurile Kukus võidupühal 23. juunil kell 11.
7: Kuku Raadio.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
6: Kuku Raadio.

0: Tere hommikust! Kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Tänasel võidupühal heisatakse Eesti lipp kõikidele eluäri- ja büroohoonetele. Jaani laupäeva õhtul lippe ei langetata, vaid need lehvivad ka jaanipäeval ja lipud langetatakse homme õhtul kell 10. Võidupüha riiklikud pidustused toimuvad Raplas. Päev algas lipu heiskamisega keskväljakul. Nüüd kell 9 asetatakse pärjad Vabadussõja mälestussambale Maarja Magdalena kirikuaias ja ühendatakse võidutuli. Kell 9.45 toimub oikumeeniline jumalateenistus. Pidupäeva keskseks sündmuseks on kell 11 Tallinna maanteel algav võidupüha paraad, kus president annab Kaitseliidu esinejatel üle võidutule. Seejärel viiakse võidutuli kõikidesse maakondadesse, kus sellest süüdatakse jaanituled. Võidupüha meenutab Eesti rahva võitu Landesveeri sõjas 1919. aastal ja on austuseks kõikidele, kes on seisnud Eesti vabaduse eest. Valitsuse otsusega suleti mullu oktoobris saatse ulitina teel kaks lõiku, mis läbisid Venemaa territooriumi. Uute ümbersõidu teede ehitus on graafikus, uued teekoridorid on rajatud, käimas on muldkeha tööd ning ühel lõigul hakkab teed ja piiritaristut lahutama kõrge tara vahendab ERR. Transporti amet rajab kaks lõiku 6-kilomeetrise ümbersõidu ümber saatse saapa ja 0,5-kilomeetrise lõigu ümber Lutepää kolmnurga. Tööd peaksid lõppema sügisel. Venemaa paigutab õhutõrjesüsteeme Ukraina rindelt ümber Moskvasse, et tugevdada pealinna kaitset, vahendab Telegraaf. Otsus tehti pärast Ukraina droonide edukat rünnakut Moskva naftatöötlemistehasele, mis katab pea 40% Venemaa pealinna kütusevajadusest. Sõjaväeanalüütikute hinnangul viitab see Venemaa tippjuhtkonna tõsisele murele pealinna taristu haavatavuse pärast, kuna isegi kolm õhutõrje rõngast linna ümber ei suuda peatada Ukraina õhulööke. Ukraina regulaarsete öiste rünnakute tõttu suleti Moskva 4 peamist lennujaama ja olukorraga kaasnevad ka Ukraina häkkerite edukad rünnakud, mille käigus murti näiteks sisse Moskva linnapea Sergei Sobjanini ametlikesse veebikanalitesse ja postitati sinna üleskutseid toetada rahaliselt Ukraina mehitamata lennundust. USA peatab sanktsioonid Iraani naftakaubandusele. Ühendriikide rahandusministeeriumi teatel saab Iraan 2 kuu jooksul vabalt naftat müüa. Rahandusminister Scott Bessenti sõnul on sanktsioonide peatamise põhjuseks Iraani nõusolek pidada läbirääkimisi vaba laevaliikluse üle Hormuusi väinas ja lubada riiki tagasi rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri inspektorid. USA asepresident J.D. Vance ütles varem, et Ühendriikide ja Iraani läbirääkimiste esimene voor lõi hea vundamendi lõplikule rahulepingule. Berliinis kohtuvad homme Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia ja Poola juhid, et valmistuda NATO tippkohtumiseks. Kohtumist võõrustab liidu kantsler Friedrich Merz. Aruteludel osaleb videovahendusel ka NATO peasekretär Mark Rütte. Montreali juudi linnaosas toimus tulistamine, 3 inimest hukkus nende seas ka arvatav ründaja. Üks politseinik sai surma. Veel ei ole avaldatud rünnaku täpsemaid üksikasju ega võimalike motiive. Prantsusmaal oli juunikuu keskmine temperatuur kõigi aegade kõrgeim. Ilmateenistuse teatel ulatus keskmine ööpäeva temperatuur 29,2 graadini. Mitmes Prantsusmaa linnas purunesid ka kohalikud temperatuuri rekordid. Näiteks Bordeaux's tõusis termomeetri näit 41,9 graadini.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, vihma ei saja. Puhub loode ja lääne tuul, saartel põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 17-22 kraadi, rannikul võib paiguti olla 15 kraadi. Praegu Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus on sooja 16 kraadi.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaia või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee. Ka raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele.

0: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa niisama avada, on kohal kogu legendaarne Yarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Naissaare kultuurisuvi, juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
3: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
4: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa niisama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg, Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
4: Sest ma tulin uuendana.
5: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Traditsioonilisel kontserdil Laulud sõdurile esinesid armastatud Eesti artistid, teenistuses langenud või raskelt vigastada saanud kaitseväelaste laste haridusteed toetava Karolin Illenseeri fondi toetuseks. Õhtut juhtisid Hele Kõrve ja Kristjan Kold. Kuula kontserti Laulud sõdurile Kukkus võidupühal 23. juunil kell 11.
7: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile lustlikku jaani . Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa . Poliitreklaami lisainfo player.ee .
1: sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm .
2: järgneb ravimireklaam .
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas . Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad .
2: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio . Võta seda iga päev . Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust , leevendab turset ja raskustunnet jalgades . Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind .
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaia või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
6: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
7: Loomulikult Kanal kahes.
1: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tänasel võidupühal lehvivad Eesti lipud kõikidele eluäri- ja büroohoonetel. Õhtul lippe ei langetata, vaid need lehvivad ka jaanipäeval ja lipud langetatakse homme õhtul kell 10. Võidupüha riiklikud pidustused toimuvad Raplas. Päev algas lipu hõiskamisega keskväljakul, seejärel asetati pärjad Vabadussõja mälestussambale Maarja Magdalena kiriku aias ning ühendatakse ka võidutuli. Toimub oikumeeniline jumalateenistus. Pidupäeva keskseks sündmuseks on tunni aja pärast kell 11 algav võidupüha paraad. President annab Kaitseliidu esindajatele üle võidutule. Seejärel viiakse võidutuli kõikidesse maakondadesse, kus sellest süüdatakse jaanituled. Võidupüha meenutab Eesti rahva võitu Landessveeri sõjas 1919. aastal ja austab kõiki, kes on seisnud Eesti vabaduse eest. Eile juhtus Eesti eri paigus 9 rasket liiklusõnnetust. Kokku sai vigastada 12 inimest. Politsei kõrvaldas päevaga liiklusest 15 narko- või alkoholijoobetunnustega sõidukijuhti. Valitsuse otsusega suleti mullu oktoobris saatse ulitina teel 2D lõiku, mis läbisid Venemaa territooriumi. Uute ümbersõidu teede ehitus on graafikus, teekoridorid on rajatud, käimas on muldkehatööd ning ühel lõigul hakkab teed ja piiritaristut lahutama kõrge tara vahendab ERR. Transportiamet rajab siis 2 lõiku, 6-kilomeetrise ümbersõidu ümber Saatse Saapa ja 0,5-kilomeetrise lõigu ümber Lutepää kolmnurga. Tööd peaksid lõppema sügisel. Venemaa paigutab õhutõrjesüsteeme Ukraina rindelt ümber Moskvasse, et tugevdada pealinna kaitset, vahendab Telegraaf. Otsus tehti pärast Ukraina droonide edukat rünnakut Moskva naftatöötlemistehasele, mis katab ligi 40% Venemaa pealinna kütuse vajadusest. Sõjaväeanalüütikute hinnangul viitab see Venemaa tippjuhtkonna tõsisele murele pealinna taristu haavatavuse pärast. Isegi 3 õhutõrje rõngast linna ümber ei suuda peatada Ukraina õhulööke. Ukraina regulaarsete öiste rünnakute tõttu suleti ka Moskva 4 peamist lennujaama. Olukorraga kaasnevad Ukraina häkkerite edukad rünnakud, mille käigus murti näiteks sisse Moskva linnapea Sergei Sobjanini ametlikesse veebikanalitesse ja postitati sinna üleskutseid toetada rahaliselt Ukraina mehitamata lennundust. Venema õhurünnakus Donetski oblastis asuva Slovjanski tööstustsoonile hukkus inimene, vahendab Ukrinform. Tema isikut alles tuvastatakse. Haiglas suri samal ajal 52-aastane naine, kes sai raskelt vigastada 13. juunil toimunud Venema rünnakus Slovjanski kesklinnale. Samal päeval hukkusid naise poeg, abikaasa ja emm. USA peatab sanktsioonid Iraani naftakaubandusele. Ühendriikide rahandusministeeriumi teatel saab Iraan 2 kuu jooksul vabalt naftat müüa. Rahandusminister Scott Bessenti sõnul on sanktsioonide peatamise põhjuseks Iraani nõusolek pidada läbirääkimisi vaba laevaliikluse üle Hormuusi väinas ja lubada riiki tagasi rahvusvahelise aatomienergia agentuuri inspektorid. USA asepresident J.D. Vance ütles varem, et Ühendriikide ja Iraani läbirääkimiste esimene voor lõi hea vundamendi lõplikule rahulepingule. Berliinis kohtuvad homme Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia ja Poola juhid, et valmistuda NATO tippkohtumiseks. Kohtumist võõrustab liidu kantsler Friedrich Merz. Aruteludel osaleb videovahendusel ka NATO peasekretär Mark Rütte.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Vihma ei saja. Puhub loode ja lääne tuul, saartel põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja sooja on 17-22 kraadi. Rannikul võib paiguti olla 15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 16, Pärnus 17 kraadi.
2: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile lustlikku jaani. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
1: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: hitt Bauhofis . Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
1: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis.
2: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: Traditsioonilisel kontserdil Laulud sõdurile esinesid armastatud Eesti artistid, teenistuses langenud või raskelt vigastada saanud kaitseväelaste laste haridusteed toetava Karolin Illenseeri fondi toetuseks. Õhtut juhtisid Hele Kõrve ja Kristjan Kold. Kuula kontserti Laulud sõdurile Kukus võidupühal 23. juunil kell 11.

0: hind .
1: Rakvere šašlõkk 800 grammi vaid 5,99 ja jahvatatud kohv Pauli Classic 500 grammi aitäh kaardiga 6,49. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
2: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
3: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
4: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
4: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
5: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimi uudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
6: Raadio Kuku.
4: Te kuulate kordussaadet.
7: Nädala raamat.
4: Martin Goodman, judaismi ajalugu, Postimehe kirjastuselt.
8: Kaunist jaanipäeva, head kuulajad! Me oleme sel pikal pühade perioodil tutvustamas Kuku eetris judaismi ajalugu. Tõeliselt kapitaalselt väga head teost Martin Goodmani kirjutatud, Lauri Liidersi tõlgitud ja oma väärtusliku panuse on sellesse raamatusse ja nüüd ka meie nädalaraamatu saatesse on mas Anu Põltsam, kellega on hea meel jätkata sealt, kus me eile pooleli jäime või tegelikult see on nii paks raamat, et me võime jätkata kust iganes ja jõuda ikka samasse kohta tagasi. Anu, Martin Goodmani juudi päritolu me jõudsime korra mainida, aga te teate ka, et Martin Goodmanil, sellel hinnatud eksperdil, on ka seos Eestiga.
9: Ja tõepoolest, et kui mu allikad mind ei peta, siis tema vanaisa Paul Goodman sündis tegelikult üpis Tartus ja noore mehena emigreerus ta Inglismaale, kus ta sai siis aktiivseks sionistliku liikumise liikmeks, sai koha kohalikus kogukonnas ja tegelikult uuris ka ise juutide ajalugu ja avaldas mõned teosed selle kohta. Ja tegelikult tema panus Eestis ei, tema nii-öelda seos Eestiga ei katkenud, sest et suuresti tänu temale või tänu tema teavitustegevusele ja abipalvetele, ehk ta aitas raha koguda selleks, et Tartus rajatud ühing juuditeaduse edendamiseks Tartu Ülikoolis sai avada judaistika õppetooli Tartu Ülikooli filosoofia teaduskonnas 34. aastal. Ja tema panuse eest arvati siis Goodman ka ühingu au liikmeks, nii et igati vääriline ja ilus seos on siis sellel autoril oma vanaisa kaudu täiesti ka Tartuga ja Eestiga olemas.
8: Kas ma tohin juurde ära mainida, Anu, lihtsalt, et te teate seda sellepärast nii hästi esiteks, et te teate kogu seda õppetooli lugu väga kenasti, aga teie doktorid ei puudutab ka Lazar Kulkovitšit, kes on selle sama teemaga ja selle sama teema uurimisega Eestis enne teist maailmasõda väga tihedalt olnud seotud.
9: Ja tõepoolest, et selle sama nimetatud õppetooli professoriks saigi Lazar Kulkovitš, kes juhtis seda siis kuni 40. aastani, mil see asutus sai tegutseda.
8: Tulles judaismi ajalu juurde tagasi, nagu öeldud, judaism on küll monoteistlik, rangelt monoteistlik usund, aga hästi paljude erinevate variatsioonidega ja mis põhiline ta on usundi sees hästi salliv, mida on hea teada edaspidist silmas pidades. Hästi paljud teevadki judaismi vaadates nagu selle vea, hinnates seda kuidagi väga isoleerituks, monotoonseks, üheseks ja ühesuguse õpetuse järgi käivaks usundiks, mida ta kohe kindlasti ei ole. Aga ometigi ajalugu on siin olnud ja ajalugu on toonud ka suuri pöördeid. Me räägime kahest Jeruusalemma templist ja nendest teine aastal 70, kui roomlaste poolt hävitati, tõi siis hoopis uue ja teistmoodi ja põhimõttelise lähenemise judaismile. Ehk siis enam ei olnud sellist templikultust, vaid esile kerkisid õpetlased ehk rabid.
9: Ja tõepoolest, et samamoodi kui me räägime judaismist või juudi religioonist ja selle algustest, nii nagu me eelmisel korral rääkisime, et küsimus ongi, et kas see algus on judaismi algus või see algus on vana Iisraeli religiooni algus, et need kaks on oma vahel väga seotud, Samas teadusmaailmas käsitletakse neid võib-olla erinevalt veid, just nimelt kogu see ajastu, mis jääb enne meie ajaarvamise eelsese aega, ehk siis see aeg, kus kujunevad üldse need tekstid, mida me täna Vana Testamendi või Heebra piiblina tunneme, see aeg, kus meil on Vana Iisraeli kuningriik või kuningriigid siis hiljem juuda ja lõunas ja Iisrael põhjas, kui meil on tempel, templikultus, on preestrid, on erinevad siis koolkonnad seal templi ümber, saduserid, variserid ja nii edasi, juba toona olid erinevad arusaamad sellest, kuidas ja mida peaks. Ehk see võiks olla nii-öelda siis Vana Iisraeli usundilugu või siis ka piibliaegne Iisraeli ajalugu või usundilugu. Ja just nimelt, et kui see kultuse kese ja riikluse osalt ka kese tempel, Jerusalema teine tempel hävitatakse roomlaste poolt, tulevad uued valitsejad, juudid kaotavad nii religioosse keskuse, aga ka ütleme sellise riikluse, oma riikluse. See toob kaasa väga suuri väljakutseid igasuguses plaanis. Seda katastroofi on vaja kuidagi tõlgendada, seletada, põhjendada, et kas see on osa jumalikust plaanist, on see eksimuse tulemus, on see juhus, et mis asi see on. Ja kuidas jätkata nüüd, kui sul ei ole enam templit, kuhu ohvri ande viia, ei ole templi kultust, ei ole enam kohta preestritel, et mis saab edasi. Et kas siis see religioon ja see rahvas lihtsalt haihtub, pillutub laiali, ehk nii nagu diaspora, eks ole, tähendub laiali pillutetust, või siis leitakse mingi tuum, mingi järjepidevus. Ja tõepoolest see aasta 70 on siis selliseks võib-olla oluliseks verstapostiks siis niinimetatud rabiinliku juutluse väljakujunemisel, mis on siis just nimelt selleks aluseks, millele paljud tänased judaismi voolud toetuvad tegelikult, kus preestrid asendatakse rabidega ehk õpetlastega, kes siis hakkavad tõlgendama senikirja pandud, hakkavad koondama uut materjali, seda kirja panema, alguses heebre keeles, siis aramea keeles, siis omakorda vajavad varasemad teosed uuesti, kommentaare ja selgitusi ja tekib selline traditsiooni ahel, mis ei ole lihtsalt kuhjamine, mitte uus ei asenda vana, vaid uus toetub vanale, täiendab seda, täpsustab seda, toob vanast välja selle, mis on just täna oluline. Ja muutub väga oluliselt ka siis religioosne praktika, et mis ennem oli templi ümber, kus oli oluline kultuslik puhtus, nüüd muutub oluliseks sünagoogi teenistus, toora lugemine, selle õppimine, kodune, usuline elu, erinevate pühade tähistamine, sabat, kui selline iganädalane meeldetuletus ja võimalus argipäevast kõrvale astuda ja nii edasi ja nii edasi. Et tegelikult tõepoolest see aasta 70 on selline murranguline ja seal toimuvad aga suured muutused ja see on hästi põnev aeg. Ja samamoodi Martin Gutmanna raamatus proportsionaalselt räägib sellest ajast ka võib-olla rohkem kui uuemast judaismi ajaloost. See on ka aru saadav tänu tema taustale, sest just see Kreeka-Rooma periood Lähis-Idas ja seoses judaismiga on tema uurimisfookus olnud ja ma arvan, et kuskil selline päris suur osa sellest raamatust keskendub just sellele perioodile ja teeb seda tänuväärselt uues väga palju tsitaatega nendest tekstidest ja allikatest, millele ta ise omakorda toetub, milleni võib-olla Eesti lugeja, milleni muidu ei jõuaks ilma selle raamatu vahenduseta.
8: Me peame rääkima ka mõnedest mõistetest nendele kuulajatele, kes väga hägusalt oskavad seda maailma võib-olla näha ja me räägime näiteks sellisest asjast kui Toora. Toora on siis õpetus, mis anti Moosesel ülemäel ja on olemas ka suuline Toora, mis on siis tõlgenduste ja rakenduste kogum. See ei ole nii rangelt võttes piibel, nagu me oleme harjunud võtma esimese Moosese raamat või tagantpoolt mõni uus evangeelium mingisugune raamat, et nii on. See on tõlgenduste kogum ja igaüks vaatab ise, kuidas ta sellest aru saab ja rabi annab suunamist.
9: Ja eks selle mõistega ka siin juba kajastub ka see nii-öelda vastandlikkus ja mitmekesisus, et kitsas plaanis Toora ehk õpetus, ehk juhtnöör, ehk seadus, see on jumalik õpetus, ehk selles mõttes võrdne võib-olla religiooni seadusega, eks ole, või inimese jaoks siduv, et kitsas mõttes Toora on see õpetus, mille Mooses siin eel sai ja kirja pani. Mooses õpetus on kirjas viies Moosese raamatus, mis nimetatakse samuti siis Tooraks. Ehk kui me võtame Vana Testamendi või Heebra piibli, siis juutide jaoks koosneb see kolmest osast, milleks ongi Toora, mis on kõige-kõige olulisem, mida loetakse siiani iganädalaselt sünagoogis, mida tõlgendatakse, kus on 613 keeldu ja käsku, mida üks religioosne juud peaks siis järgima. Kõik enam ei ole tänapäeval siduvad, sest paljud olid templiga seotud. Aga laiemalt võib Toora tähendada kogu Heebra piiblit ja veel laiemalt tõepoolest kogu judaistliku õpetust, seal hulgas ka rabide õpetust ja suulist Toorat. Et saab minna väga konkreetseks selle mõistega ja saab minna väga-väga laiaks.
8: Sama saame teha ka Mishna ja Talmudiga või?
9: Jaa, mõnes mõttes küll, et ühelt poolt need kaks sõna siis tähistavad teoseid. Teos nimega Mishna tuleb sellest sõnast kordama, Shana, õpetus, mida on korratud suuliselt ja mingil hetkel kirja pandud umbes aastal 200 meie arvamise järgi. Mishna võib tähendada olla ka üks lause sealt Mishnaast, ehk selline õpetuslause, Mishna Jot. Ja Talmud tegelikult teise nimega Gemara on siis nende lõpule viimine, ehk Talmud on siis selline teos, kaks teos tegelikult on Babyloonia ehk Babyloonia Talmud ja siis on Jerusalema ehk Palestiina Talmud, mis sisaldavad enda seda sama heebrakeelset Mishnaad ja selle arameakeelset kommentaari ehk Gemaraad. Ja Talmud, ja kui keegi ütleb, et Talmudis on niimoodi kirjas või Talmudis öeldakse ja juudid Talmudis kirjutavad nii, siis ma tahaks seda inimest näha, kes ei ole juudikogukonna liige ise ja on tõepoolest Talmudi läbi lugenud, sest et kui võtta Talmudist üks lehekülg päevas, siis selle läbi lugemiseks kulub ikkagi päris mitu aastat, kui seda igapäevaselt teha, et see on selline meeletu raamatukogu ja teksti kogumik.
8: Aitäh, Anu Põldsam, täna seest ja räägime, kõneleme judaismi ajalust homme taas.
7: Nädala raamat.
4: Martin Kuudman, judaismi ajalugu, Postimehe kirjastuselt.
7: Kuku Raadio.

0: Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Tänased võidupüha riiklikud pidustused toimuvad Raplas. Päev algas lipu heiskamisega keskväljakul. Seejärel asetati pärjad Vabadussõja mälestussambale Maarja Magdalena kirikuaias ja toimus ka oikumeeniline jumalateenistus. Pidupäeva keskseks sündmuseks on neil minutitel algav võidupüha paraad, kus president annab Kaitseliidu esindajatele üle võidutule. Seejärel viiakse võidutuli kõikidesse maakondadesse, kus sellest süüdatakse Jaani tuled. Võidupüha meenutab Eesti rahva võitu Landesveri sõjas 1919. Aastal ja austab kõiki, kes on võidelnud Eesti vabaduse eest. Eile juhtus eripaigus 9 rasket liiklusõnnetust, kokku sai vigastada Eestis 12 inimest. Politsei kõrvaldas päevaga liiklusest 15 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti. Valitsuse otsusega suleti mullu oktoobris Saatse Ulitina T2 teelõiku, mis läbisid Venemaa territooriumi. Uute ümbersõidu teede ehitus on graafikus, teekoridorid on rajatud, käimas on muldkeha tööd ning ühel lõigul hakkab teed ja piiritaristud lahutama kõrge tara vahendab ERR. Transportiamet rajab 2 lõiku, 6-kilomeetrise ümbersõidu ümber Saatse Saapa ja 1,5-kilomeetrise lõigu ümber Lutepää kolmnurga. Tööd peaksid lõppema sügisel. Valgevene demokraatliku oppositsiooni esindajad andsid Ukraina välisministrile üle üksikasjaliku raporti, mis viitab president Aleksandr Lukashenko süstemaatilisele ettevalmistusele otseseks osalemiseks sõjas Ukraina vastu. Dokument toob välja 8 peamist märki riigi militariseerimisest ja taristu üleviimisest sõjaaja režiimile. Kasutusele on võetud olulisi seadusandlike, majanduslike ja strateegilisi meetmeid, mis viitavad ettevalmistustele Valgevene armee kaasamiseks sõjategevusse. Venema paigutab õhutõrjesüsteeme Ukraina rindelt ümber Moskvasse, et tugevdada pealinna kaitset, vahendab Telegraaf. Otsus tehti pärast Ukraina droonide edukat rünnakut Moskva naftatöötlemistehasele, mis katab ligi 40% Venema pealinna kütuse vajadusest. Sõjaväe analüütikute hinnangul viitab see Venemaa tippjuhtkonna tõsisele murele pealinna taristu haavatavuse pärast. Isegi 3 õhutõrje rõngast linna ümber ei suuda peatada viimase aja Ukraina õhulööke. Ukraina regulaarsete üsterünnakute tõttu suleti Moskva 4 peamist lennujaama ja olukorraga kaasnevad ka Ukraina häkkerite edukad rünnakud, mille käigus murti näiteks sisse Moskva linnapea Sergei Sobjanini ametlikesse veebikanalitesse ja postitati sinna üleskutseid toetada rahaliselt Ukraina mehitamata lennundust. Venema õhurünnakus Donetski oblastis asuva Slovjanski tööstustsoonile hukkus inimene, vahendab Ukrinform. Haiglas suri samal ajal 52-aastane naine, kes sai raskelt vigastada 13. juunil toimunud Vene rünnakus Slovjanski kesklinnale. Samal päeval hukkusid naise poeg, abikaasa ja ämm. USA peatab sanktsioonid Iraani naftakaubandusele. Ühendriikide rahandusministeriumi teatel saab Iraan 2 kuu jooksul vabalt naftat ja selle tooteid müüa. Rahandusminister Scott Bessenti sõnul on sanktsioonide peatamise põhjuseks Iraani nõusolek pidada läbirääkimisi vaba laevaliikluse üle Hormuusi väinas ning lubada riiki tagasi rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri inspektorid. USA asepresident J.D. Vance ütles varem, et Ühendriikide ja Iraani läbirääkimiste esimene voor lõi hea vundamendi lõplikule rahulepingule.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Vihma ei saja. Puhub loode ja lääne tuul, saartel põhjatuul 4-10 puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 17-22 graadi, rannikul võib paiguti olla 15 graadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 18 graadi.
2: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
3: Sest ma tulin uuendana. et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendi tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kintsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
5: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
7: Nii palju kui on inimesi, on ka muusikalisi maitseid. Ometi liidab muusika kõiki, pankuritest ja poliitikutest kuni reisisellide ja politseinikeni välja. Ehe tõestus on sellele Kuku pühade saade Saadiku Simman, kus Kuku raadio saatejuhid ning külalised kõik võimalikelt elualadelt soovitavad kuulamiseks mõnd sobivat lugu ning Kuku raadio eeter mängib sellega ette. Saadiku Simman on Kuku eetris jaanilaupäeval alates kella 1 ja kordusena jaanipäeval kell 9 õhtul.

0: Tere tulemast Jõhvi Kaitseväe linnakusse.
1: Teie ees olid sõjaväeorkester ja dirigent Teet Raik.
0: Hea tegevuslikust kontserdist Laulud sõdurile on saanud iga-aastane imeline traditsioon. Täna me ühendame jõud, et toetada Karolin Sõ.
1: Teie ees olid sõjaväeorkester ja dirigent Teet Raik.
0: Hea tegevuslikust kontserdist Laulud sõdurile on saanud iga-aastane imeline traditsioon.

0: Kuuste, Mihkel Raud,
1: Hanna-Liina Võsa, Ann Marlen ja Mai Ringo.
0: Tänase kontserdi muusika toovad teieni popkoor Voka Vokaal, sõjaväeorkester ja dirigent Teet Raik. Tervitame neid suure aplausiga!

0: Täna on teil kõigil võimalus toetada neid lapsi, kes on kaotanud palju, aga kellele saame üheskoos anda tuleviku lootuse.
1: Helistades numbrile 900-6705 saate toetada 5 euroga.
0: Telefoni numbril 900-6715 saate teha 20 eurose panuse ning 50 euroga saab toetada helistades numbrile 900-6735. Ja kohe ongi teie ees Hanna-Liina Võsa ja Uku Suviste.

0: Uku Suviste ja Hanna-Liina Võsa esitatud loost Majakene mere ääres me kuulsime, et igaüks unistab kodust, mis on teda ootamas.
1: Tänu teie panusele saame pakkuda nendele lastele head haridust ja rõõmu ja lootust oma huvialadega tegelemiseks.
0: Looga lootusest on nüüd teie ees Stefan.

0: Suur aitäh teile.
1: Te vaatate toetuskontserti Laulud sõdurile, mida korraldab Karolin Illenseri fond koostöös Kanal 2 ja Postimehega. Fond on saanud oma nime 2005. aastal välismissioonil Iraagis langenud vanem veebel Arre Illenseri tütre Karolini järgi. Arre kristlikest ohvitseridest relvavennad asusid tüdrukut ja tema ema toetama. Tollel ajal olid eestlased missioonidel väga keerulistes kohtades, mis tõttu tuli sarnase saatusega perekondi juurde ja niimoodi otsustaski sõpruskond luua selle fondi.
2: Fondi patroon on Eesti Vabariigi president ja minu kangi sünn nüüd härra ja proua Karis. Tere!
3: Tere!
2: Proua Karis, ma alustaks teiega, kui me räägime huviharidusest üldse noortest, eks ole, siis mis oli teil lemmik huvi? Ma ei tea, siis ütleme hariduse poole pealt selline huvitegevus, millest võib-olla teil on hiljem ka kasu olnud?
3: Ma kasvasin väga ilusas looduslikult väga kaunis kohas, ühes Peedu külas. Ja minu tegevus oli põhiliselt mööda metsi ja laasi jooksmine. Ühesõnaga elu käis suvel marjade ja lillede järgi ja talvel siis olid raamatud ja paberist nukud, aga minust ei saanud ei loodusteadlast, ei saanud kirjanikku ega moekunstnikku, nii et ilmselt see huviharidus läks aia taha.
2: Aga samas ma saan, et see looduse ja selline näpud mulda, see on ikkagi jäänud sisse. Ma lugesin, et Kadriorus juba tomatid varsti on punased.
3: Jah, võt see küll, jah.
2: Härra Karis, kui te olete patroonine kohtunud väga paljude noortega, kes Karolin Illenseri fondi poolt on toetatud. Kui te mõtlete nende peale, siis kui kindlates kätes meie tulevik on?
4: Ma arvan, et väga kindlates kättes, et ja noored üldse on minust väga tublid ja kindlasti Illenseri fondi lapsed, kes on näinud võib-olla asju lähemalt kui teised, siis nende kätte kindlasti saab meie riiki usaldada.
2: Aga mida me kõik saaksime ära teha, et meil tõesti oleks Eestis turvalisem?
4: No kõik saame seda ära teha, et kõigepealt alustada kas või sellest, et oskame oma hümni laulda. Ja see mõelda läbi erinevad olukorrad ja et olla selleks valmis, et asjad ei tule meile ootamatult. Ja kindlasti võib-olla kui nüüd võimu poole pöörduda, et teha kõik selleks, et inimesed ei võõranduks võimust ja sest muidu see on vast üks esimene mõra, mis meie turvalisust ka kahjustab.
2: Proua Karis, muuseumidel on ka, ütleme siis sellises huvihariduses tegelikult väga suur roll ja ma tean, et te olete ise väga suur muuseumide sõber, aga äkki soovitus äkki, et kui nüüd suured on kõik käidud, et Ermis on käidud, Kumus on käidud, see äkki mõni väiksem muuseum, mida võiks soovitada sel suvel näiteks külastada?
3: Vaat minuga on niimoodi, et ma kunagi ei soovita ühte kindlalt muuseumi. Aga mis puutub huviharidust muuseumites, siis see on oluline ja ma arvan, et seda teevad meie kõik muuseumid väga hästi, olenemata sellest, kui suured või väiksed nad on.
2: Nii et võtke ette, sõitke kõik läbi.
3: Absoluutselt.
2: Ja lõpetuseks, härra president, praegu on koolilõpetajatel väga tähtis aeg, nad hakkavadki kooli lõpetama, tuleb teha valikuid. Kui te mõtlete kas või, ma ei tea, oma valikute peale kusagil seal kandis, siis see soovitus oleks noortele praegu neid valikuid tehes?
4: See on alati väga raske otsus.
2: Ma usun.
4: Aga ma soovitan teha kõike seda, mis nagu ennast huvitab. Ja teadmine peab muidugi, või valmis olla ka selleks, et kui astuda ülikooli, siis 5 aasta pärast see kõik see teadmine on aegunud. Ehk teisisõnu tuleb kogu aeg õppida juurde ja juurde.
2: Aitäh teile. Ja missioonitundest ja sõprusest sünnivad suured asjad. Järgmises videoloos heidame rohkem valgust ühele traagilisele sündmusele, mis ajendaski seda fondi looma.
5: Me kõik unistame maailmast, kus pole sõdu ega nendega kaasnevat valu ja kaotusi. Rahu ei sünni iseenesest, vaid kasvab igapäevastest tegudest, mõistmisest ja soovist hoida üksteist.
6: Me vaprad mehed ja naised on kaitsnud ja kaitsvad täna ja tulevikus Eesti julgeolekut võrdväärtsete partneritena meie liitlasega sõjalistel operatsioonidel. Kahjuks ei ole kulgenud kõik ootuspäraselt meie planeeritule ja me oleme kaotanud osa mehi. Paljud neist on siis annud oma kõige tähtsama vara, oma elu Eesti Vabariigi nimel ja meie vabaduse nimel.
5: See kurb paratamatus, mis sõjaväelase ametiga kaasas käib, on ülemveebel Andreas Rebast väga isiklikult puudutanud.
6: Mul on seal emotsionaalne ja lähedane seos just Karolin Illenseriga, sest Karolin Illenser on minu ühe parima sõbra tütar. Et ma tunnen Arre Illenseri 24 aastat, miks ma ütlen, et tunnen. Olenud sellest, et 2004. aastal tema maine tee lõppes, ta elab siiski minu mõtetes ja südames.
5: 25. oktober 2004 oli traagiline päev.
6: See päev oli traagiline ainult mitte meile, vaid ma arvan tervele kaitseväele. Liikus siis Eesti rühm järjekordsele rutiinsele patrullile ja meie rühma tehnik, siis vanemveebel Arre Illenser, oli valmis siis minema patrulli, sõitma siis teises autos. Kõik ettevalmis oli tehtud, instruktaasid tehtud. Ma arvan, et me saime sõita umbes 500 meetrit. Kui me tegime vasaku pöörde, esimene auto liikus mööda ja teise auto all, kus siis autojuks oli Arre Illenser, mille peal olin ka mina rühma vanemana ja veel neli meest kastis, plahvatas. Järsk tõusis kõik lendu, kaasar siis kogu meeskond. Hetkeline arusaamatus, siuke vaikus ja siis siuke alla kukkumine. Korraks vaatasin üles, kõik asjad kukkusid, tolm vajus. Vaatasin ringi, kas mis on juhtunud.
5: Arre Illenser oli hukkunud.
6: Viimane kord, kui ma Arret nägin, oligi sinna patrulli minnes ja tegelikult, kui me sealt alast ära liikusime, siis tegelikult ma sain sõbraga olla viimast korda koos selles lahingmasinas. Ta põhimõtteliselt pandi sinna meie ette lamama. Põlved oli kronksus ja ma panin talle käe põlve peale, ütlesin, sõber, sinu töö on tehtud, meie võitleme edasi. Ükskord kohtume ja see on täna minu kande mõte, miks ma täna siin kaitseväes olen ja miks ma panustan sellesse fondi, on see, et see lubadus, mida ma sõbral andsin, kanduks edasi.
5: Arre Pärand elab edasi. Tema tütre toetuseks loodud fond pakub haridusteel tuge kõigile lastele, kelle vanemad on kaitseväeteenistuses langenud või raskelt viga saanud.
6: Vähim, mida me täna teha saame nende võitlejate toetumiseks on see, et toetada nende pereliikmeid.
5: Arrele antud lubadus hoiab meie kaitseväelasi, meie lapsi, meie riiki. Koos saame aidata neid eesmärke täita.

0: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Tuo kuus.
6: Me oleme täna Kaitseväe Jõhvi linnakus. Ja te vaatate toetuskontserti Laulud sõdurile.
7: Ja teie kõik saate oma panuse anda helistades annetusnumbritele ja toetades 5, 20 või 50 euroga.
6: Eestlased on läbi ajaloo leidnud tuge ja jõudu muusikast. Muusika ja kultuur on toonud meid läbi võõrvõimu all olevate sajandite. Ning laul on olnud see relv, millega endale vabadust oleme nõudnud. Laste haridustee toetuseks kõlab nüüd Uku Suviste esituses Laula mu laulu helisev hääl.

0: Täna laulavad Eesti muusikud vigastatud või langenud kaitseväelaste laste huvihariduse toetuseks. Ja teie kõik saate õla alla panna helistades annetusnumbritele. Iga laps väärib võimalust unistada ja kasvada. Teie toetus annab neile, kelle lapsepõlv on saanud ootamatu pöörde, võimaluse leida taas kindlustunnet ja rõõmu.
1: Helistades numbrile 900-6705 on toetus 5 eurot. 900-6715 telefonil saab toetada 20 euroga.
0: Ja 50 eurose panuse saate anda helistades numbrile 900-6735.
1: Oma toetust on tulnud üles näitama ka parimad Eesti muusikud. Ja nüüd on teie ees Mihkel Raud.
2: Tere õhtust! Minu nimi on Mihkel Raud ja järgmise laulu meloodia ja sõnad on kirjutanud minu isa Eno Raud.

0: Järgmises videoloos läheme külla fondi toetatud perele ja lastele, kelle isa elu ootamatult vara katkes, aga kes elas meie riigile pühendatud elu.
1: Plaan on minna olümpiale.
2: Ja mul on ka minna olümpiale.
3: Ma mängin peal ujumise veel korvpalli.
2: Ja mina käin saali hokis ja kellakas.
3: Lihtsalt ei väsi ära, oleme nii palju trenni teinud.
2: Ma ei tea, ma ka ei väsi ära. Nagu olen ära harjunud.
4: Need kaks kanget väsimatud selli on Daniel ja Aron. Tartu poisid, kelles elab edasi nende isa sihikindlus, töökus ja vaprus.
5: Keskendumine, ühele alale kindlaks jäämine, et kui see sport on sul selle südame võitnud, siis nad sellega tegelevad ja üldse mitte vastumeelselt. Et tegelikult võiks ju kõrvalseisjana mõelda, et seda on ühele väiksele lapsele palju. Kui sul on tahe ja soov teha, siis saab kõike. Ja tahaks loota, et see on ka geneetiliselt neile sisse antud isa poolt.
4: Poiste isa Andres Sarits, pikaajalise kogemusega Eesti kaitseväelane, ohvitser ja õppejõud, lahkus igaviku 2022. aasta sügisel. Ta pühendas oma elu Eestile, aitamisele ja toetamisele.
5: 100% riigile, riigi eest alati väljas. Ja noh, see oligi see eesmärk tal. Õppejõuna ta kindlasti väga hoolis oma tudengitest ja tegelikult oma poegi nii vähe või kaua ta nendega koos sai olla, et ta selles suunas alati ka kasvatas. Miks viisakas riigi eest väljas, aitama, abistama ja kõik sellised asjad. Et ma loodan, et see jääb neile meelde ja nad oma elus siis seda rakendavad.
4: Andrese pere ei jäänud üksi.
5: Tänu headele inimestele, kes meie laste eest siis fondile rääkisid, kossid nende eest, siis tänu sellele need lapsed sinna fondiga võeti. Ja tänu sellele me siin oleme. Fondist on tegelikult hästi suur abi, sest olgem ausad, iga trenn on tasuline. Küll pean kiitma ujumisklubi, poistel on ka väike õde. Ja tema alustas siis ka ujumisega ja tema saab siis 50% soodustust, nii et natuke tuleb ka sealt. Tegelikult see huviharidus ja trennides käimine on kallis lõbu. Aga ma teen kõik selleks, et ma ei peaks neile ütlema ei, et kui lapsel on soov, siis tänu fondile siiamaani ma olen saanud neile lubada kõike, mis nad tahavad.
2: Reedes pühapäevani oli mul soolijoki võistlused ja tuli Tallinn ja see sai messa koha. Et ma olen varem ka võitnud. No nagu mõnikord on see lihtne, mõnikord natuke raske.
4: Isa mälestus ja soe jõud saadab siingi poja tegemisi.
5: Tema isa obi oli siis jäähoki. Et tahaks loota, et see on sellest alguse saanud, aga ma ei oska seda 100% kinnitada.
6: Korjame pallid kokku.
5: Mina loodan, et poiste unistused täituvad ja teen kõik selleks, et need täituksid. Ja fondil on sellel väga suur roll ja ma usun, et kui unistada suurelt, siis need unistused ka ehk täituvad.
7: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Rein Veidemann, üks laulva revolutsiooniaegseid suunanäitajaid ja kõnemehi, Eesti taasiseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Priit Hõbemägi. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
12: Kuku Raadio.
0: Karolin Illenseri fond toetab 81 last nende igapäevasel haridusteel. Hariduse ja kultuurinajal kasvab uus põlvkond, kes viib Eesti elu edasi. Täna saate teha panuse teie kõik meie riigi tuleviku jaoks, helistades annetusnumbritele. Iga panus loeb ja oma toetust on täna tulnud üles näitama Eesti parimad muusikud. Kohe annab uue kuue loole Lili Marleen, eelmise aasta parim naisartist, poisid, on Marleen!
13: Tere õhtust! Mul on siiralt hea meel siin täna esineda ja ka ilma pikema jututa.

aitäh. Me vajame oma elus lootust ja usku, et kõik läheb hästi. Isegi kõige süngemal päeval on hea meeles pidada, et lõpuks piilub tormipilvede vahelt siiski ere-ere päikese kiir. Lootust ja päikest laste eludesse lisame täna ka meie. Ja laste toetuseks laulab nüüd Uku Suviste.

0: Meie Helega oleme täna Jõhvi Kaitseväe linnakus ja käimas on heategevuslik kontsert kaitseväelaste laste huvihariduse toetuseks. Hele, muide, millised sinu huvid lapsena olid, hobid?
1: Ma olin küllaltki sportlik, ma käisin võrkpallitrennis ja siis mul oli veel, ma käisin näiteringis, siis ma käisin muusikakoolis, siis ma laulsin tütarlaste ansamblis, siis
0: ja
1: ma laulsin lastekooris ja jõudsin ka kooli.
0: Jõudsid, jah.
1: Lõpetasin 4-5.
0: Väga tubli, kadestumisväärne.
1: Jaa, aga mina tean, Kristjan, et sinule meeldis joonistamine kui ka rahvaste pall.
0: No, tead,
1: aga
0: minul oli selline lugu, et ma spordiga kõige sõbralikum võibolla lapsepõlves ei olnud, see tuli hilisema seas. Aga mul sõbrak käisid kunstikoolis.
1: Nii.
0: Ma joonistada oskasin täpselt 0. Aga sõpradel oli nii lahe hängida, siis ma käisin ka. Ma panin ennast kunstikooli kirja ja siis ma käisin. Kus juures hiljuti just avastasin kuskil kapinurgast need natüürmordid ja need saviskulptuurid, mis toona tehtud olid. Võibolla kaasaegse kunstimuusiumile suudaks kuidagi need maha nagu ärida. Aga üldiselt need kriitikat ei kannata väga.
1: Aga sa oled siis käelises tegevuses, sa oled tugev.
0: Mulle meeldib, et sa leiad kõigest positiivsust.
1: Jah, väga tore.
0: Aga Karolin Illenseri fondi toel harrastavad kaitseväelaste lapsed väga erinevaid tegevusi. Loomulikult tehakse kõvasti sporti, käiakse kõik võimalikes pallimängutrennides, õpitakse keeli, tantsitakse ja käiakse kunstiringis, aga ka maadeldakse, poksitakse ja ujutakse.
1: Fond toetab ka muusika huvilisi lapsi. Tuge on antud nii koorilauluks kui ka pilliõppeks. Ja samuti väga-väga olulisel kohal on stipendiumid ülikoolis õppimiseks.
2: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tänavune võidupüha paraad toimub Raplas. Üritusest võtavad osa kaitseväelased, kaitseliitlased ja ka liitlasriikide üksused. Lipputoimkondadega on esindatud Kaitseliidu kool, küberkaitseüksus ja valveteenistus. Lisaks osalevad Politsei- ja piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, Päästeamet ja Eesti Päästeliit. Paraadis teevad üle lennu Eesti ja liitlaste lennuvahendid, seal hulgas Portugali ja Rumeenia hävitajad. Võidupüha tähistamine algas Raplas hommikul kell 8 lipu heiskamisega keskväljakul. Seejärel asetati pärjad Vabadussõja mälestussambale Maarja Magdalena kiriku aias. Toimus ka oikumeeniline jumalateenistus. Pärast paraadi algab maakaitsepäev, kus huvilised saavad tutvuda Eesti ja liitlaste relvastuse ning sõjatehnikaga. President Alar Karis andis täna mõista, et ei kandideeri tänavu sügisel teiseks ametiajaks. Otsus lõpetab kuid kestnud ootuse ning sunnib erakondi otsima kandidaati, kellel oleks võimalus riigikogus vajalik toetus saada, kirjutab Delfi. Karis ütles nimelt võidupüha paraadil peetud kõnes, head Eesti inimesed, riigipeana soovin teile viimast korda head võidupüha ja rõõmsat jaaniõhtut. Pommi kahtluste arv kasvab. Omanikuta jäetud esemete kontrollimine nõuab päästjatelt ja politseilt palju ressurssi. PPA andmetel registreeriti Eestis kahel viimasel aastal ligi 100 pommikahtlusega seotud väljakutset vahendab ERR. Tänavu on aga esimese 5 kuuga olnud juba 83 sellist väljakutset. Paljud juhtumid saavad alguse avaliku ruumi jäetud esemetest. Tallinna kesklinnas tekitas näiteks eelmisel nädalal pommikahtluse bussipeatusesse jäetud kohver. Politsei andmetel tuvastasid demineerijad, et kohvris olid vaid riided. Lääneharju politseijaoskonna patrulltalituse juht Lennart Kams ütleb, et taolised olukorrad nõuavad märkimisväärset ressurssi nii politseilt kui päästeametilt. Seetõttu palutakse kõigil oma asjadesse hoolsalt suhtuda ja mitte jätta kotti ega kohvrit järelvalveta. Kams lisas, et suurema prügi peaks viima jäätmejaama, mitte avalikus ruumis oleva prügikasti kõrvale. Eile juhtus Eesti eri paigus 9 rasket liiklusõnnetust, kokku sai vigastada 12 inimest. Politsei kõrvaldas päevaga liiklusest 15 narko- või alkoholijoobetunnustega sõidukijuhti. Valgevene demokraatliku opositsiooni esindajad andsid Ukraina välisministrile üle üksikasjaliku raporti, mis viitab president Aleksandr Lukashenko süstemaatilisele ettevalmistusele otseseks osalemiseks sõjas Ukraina vastu. Dokument toob välja 8 peamist märki riigi militariseerimisest ja taristu üleviimisest sõjaaja režiimile. Kasutusele on võetud olulisi seadusandlikke, majanduslikke ja strateegilisi meetmeid, mis viitavad ettevalmistustele Valgevene armee kaasamiseks sõjategevusse. Venemaa paigutab õhutõrje süsteeme Ukraina rindelt ümber Moskvasse, et tugevdada pealinna kaitset, vahendab Telegraaf. Otsus tehti pärast Ukraina droonide edukat rünnakut Moskva naftatöötlemistehasele. Sõjaväeanalüütikute hinnangul viitab see Venemaa tippjuhtkonna tõsisele murele pealinna taristu haavatavuse pärast, kuna isegi 3 õhutõrje rõngast linna ümber ei suuda peatada viimase aja Ukraina õhulööke. Ukraina regulaarsete öiste rünnakute tõttu suleti Moskva 4 peamist lennujaama. Olukorraga kaasnevad ka Ukraina häkkerite edukad rünnakud, mille käigus murti näiteks sisse Moskva linnapea Sergei Sobjanini ametlikesse veebikanalitesse ja postitati sinna üleskutseid toetada rahaliselt Ukraina mehitamata lennundust.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, vihma ei saja, puhub loode ja lääne tuul, saartel ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on 17-22 kraadi, rannikul võib paiguti olla 15 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 19 kraadi.
2: E Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile lustlikku jaani. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
5: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
6: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
7: Kuku Raadio. Laulud sõdurile.
8: Järgmisena astuvad laste toetuseks üles Mihkel Raud ja Ann Marlen.

0: selleks telefoninumbril 900-6705 toetate 5 euroga. 900-6715 numbrile helistades 20 euroga. Ja 50 euros annetuse saate teha helistades 900-6735.
1: Minuga on nüüd siin endine kaitseväe juhataja ja Karolin Illenseeri fondi üks asutaja ja nõukogu liige Riho Terras. Riho, see fond sai alguse 2005. aastal väikese sõpruskonna algatusena ja teie olite nende hulgas. Öelge palun, mis oli see hetk, mis pani teid uskuma, et sellest peab saama midagi enamat kui Arre Illenseeri tütre Karolini toetamine?
2: See esimene emotsioon, kui see fond loodi, oli see, et me panime ennast sellesse olukorda ja saime aru, et kõige haavatavamad on need lapsed, kes langenud sõduritest maha jäävad. See oli see esimene mõte. Aga kui Eesti sõdurid olid Iraagis, Afganistanis ja oli ju langenud ja haavatud juba palju rohkem, siis me mõistsime, et tegelikult neid lapsi, kes seda abi vajavad, on rohkem ja koos Eesti NATO ühingu ja reservohvitseride koguga otsustasime teha suurema fondi ja täna on see minu arust olnud väga edukas ja paljud lapsed on saanud toetust.
1: Kui te vaatate tagasi sellele fondi teekonnale ja nendele lastele, keda on aastate jooksul toetatud, siis mille üle te kõige suuremat uhkust tunnete?
2: Emotsionaalselt väga kõrge hetk oli kui lahkunud sõduri Tiigi tütar Egneli ühel kontserdil lava peal tänas fondi, sest kogu tema lapsepõlve oli fond tema tegevusi toetanud. Ta ütles, et ilma selle fondita oleks tal paljud asjad tegemata jäänud. Või see hetk, kui Karolin Illenseer ise 18-aastaseks saades sai kätte selle koguse raha, mille eest ta sai minna ülikooli ja õppida väga keerulist valdkonda. Need ongi need asjad, mis tegelikult selle fondi liikuma panevad ja me loodame, et neid inimesi on ikka ja jälle, kes seda fondi toetada tahavad, sest see toetus läheb otse nendele lastele.
1: Aitäh teile!
2: Aitäh!
1: Nüüd aga vaatame täpsemalt järele, millist elu siin Jõhvi linnakus kaitseväelased elavad. Ja ühtlasi me läheme külla Virumaal elavale perekond Aidile, kes räägib sellest, kuidas fond on neid aidanud.
3: Heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu juba 15. korda ning sel korral just siin, Jõhvi linnakus, kus kaitseväel käib igapäevaselt tõsine töö.
4: Selle linnaku eripära on jalaväe väljaõppe plus lisaks ka veel tankitõrje. Kui me räägime jalaväest, siis jalaväegi põhimõtteliselt on see üksus, mis on jalamaastikul ja jookseb metsas ja peab lahinguid jala. Sõdurid on siin umbes 500 ja kui me räägime sõduri väljaõppes, siis me pakume neile sõduri baasõpet, ehk siis kui nad tulevad siia, siis need on 6 nädalat baasõpet ja seejärel tulevad eriala õpped ja kõik need peale. Nüüd me oleme jõudnud Jõhvi linnaku kõige uuemasse hoonesse, milleks on multifunktsionaalne spordihall ja see on väga hea koht, nii et ajateenijad, kui te mõtlete Jõhvi tulekuks, siis see on super võimalus siin ka sporti teha. Kaitsevägi on pidevas arengus. Meil on hea tõdeda, et Eesti riik on meid usaldanud ja läbi selle kaitsevägi areneb väga-väga kiiresti.
3: Moodsad baasid ja tehnika annavad võimekuse. Kaitseväe tuumaks on aga pühendunud inimesed, kellele riigikaitse on südame asjaks.
5: Elukutse saad kirjutada kokku, siis on nagu amet. Ja. Aga kui on elukutse, siis on sinu elu ülesanne.
3: Urmas Aidi pere on seda kutset kannud läbi elu.
6: Seda tööd oled teinud nii vabatahtlikuna kui ka siis palgalisena, siis ma olen öelnud, et patriotismist.
3: Urmase veendumust ei kõigutanud ka Afganistani missioonil juhtunu.
5: Teine sünnipäev.
6: Ehk ma jäin siis ellu, teine sünnipäev. Päris kaua võttis taastumine aega. Kõrvalt said ka inimesed haavata, aga kaks meeskonna kaasast Jako ja Kalle said surma.
3: Rasketest aegadest saab üle tänu toetusele ja mõistmisele.
5: See oli küll väga südant soojendav, kui ühel hetkel võeti ühendust Karolin Illenseeri fondist, et

0: No selline fond ja teil on ka lapsed ja see oli see esimene tunne, et oh, kas ma ei peagi võitlema, et on olemas inimesed, kes hoolivad.
1: Karolin Illenseeri fond toetab lapsi haridusteel, nii ka aidide võsukesi. Vanim poeg Aleksander on juba koolid lõpetanud.
2: Leedus õppis ülikoolis tänu fondile just tegelikult.
0: Keskmine laps, kes vahepeal helitehnikat õppimas ülikoolis ka tänu fondi toele, aga et otsustas siis vahepeal elumuutus teha ja muusikaga tegeleb siia maani. Läks vabatahtlikuna kordusõppustele, ütleme siis nii. Et Riks on praegu siis Caesari meeskonna
2: ülem.
0: Ja et täna öösel kas algasid lahinglaskmised ja et ta siis osaleb oma meeskonnaga seal lahinglaskmistel. Martamai ongi tegelikult saanud vist kõige enam neid huviringi toetusi. Martamai alustas keraamikaringist, kunstiringist, siis käisid sporditrennis, laulukooris käisid mitmed aastaid, et kõik see on siis fondi toetatud, et väga suureks abiks.
1: Hetkel on Martamai hobiks mootorattad.
0: Lapsed on kõige olulisemad. Ja kui lapsi ei toeta, siis ühel hetkel meil olegi lapsi ja oma riiki kaitseväge. Et kindlasti see panustamine neisse on väga oluline.

0: suur aitäh teile.
1: Teie ees oli Stefan oma uue looga Lange varjuna.
2: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa niisama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil kell 10.
3: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
5: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
6: Mängime hoopis suksusid.
5: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
7: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
5: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
8: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
1: Meie jätkame siin Jõhvi linnakus Karolin Illenseri fondi heategevusliku kontserdiga Laulud sõdurile. Laste huvihariduse toetamiseks saavad õla alla panna kõik, helistades ekraanil olevatele annetusnumbritele.
9: Lisaks rahalisele toetusele on fondi jaoks väga oluline meeles pidada hukkunud või raskelt vigastada saanud kaitseväelaste perekondi. Ning juhtida avalikkuse tähelepanu veteranidele, kes on panustanud oma tervise ja eluhinnaga meie riigikaitsesse.
1: Fond soovib meie riigikaitsetele anda kindlustunde, et mis iganes ka juhtuda ei võiks, seisab fond nende laste kõrval ja toetab nende püüdlusi haridusteel.
9: Me jätkame suurepärase muusikaga ja teie ees on Ann-Marleen oma looga Külm.

0: Aitäh teile! Ma loodan, et olenemata sellest loost teil tuleb soe suvi ja elagu Vaba Eesti. Aitäh!
1: Toetuskontsert Laulud sõdurile on kujunenud ilusaks traditsiooniks ja toimunud erinevatel aastatel väga erinevates kaitseväe linnakutes. Täna oleme siin Jõhvis, kus kõlavad kaunid ja südamlikud laulud laste toetuseks. Oma panuse saavad anda kõik, kes meid praegu vaatavad, helistades annetusnumbritele. 5-eurose panuse saate teha numbril 900-67-05. 20 euroga toetate helistades numbrile 900-67-15. Ja 50 euroga saab toetada numbril 900-67-35. Nüüd on aga laval taaskord imeline Hanna-Liina Võsa.

0: eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: kas tahad head džässi ? Kantrit või Eesti popi , siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
3: saatele annab hoogu automaailm , kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti , alati .
4: laulud sõdurile .

0: Meie riik on üha rohkem pööranud tähelepanu oma kaitsevõime tugevdamiseks ja sellesse saab meist panustada igaüks oma võimete kohaselt.
1: Järgmises videoloos me näeme, kuidas fondi patroon president Alar Karis käis koos lastega Rakett 69 teadustuudios mudelautot ehitamas. Ning külastame ühe fondipere kaksikutest tütreid.
2: Tervist!
3: Tere!
4: Tere! Tere! Alar.
3: Tere!
5: Karolin Illenseri fond pakub haridusteel tuge kõigile lastele, kelle vanemad on kaitseväeteenistuses langenud või vigastatud. Läbi aastat on Eesti president olnud fondi patroon. Toetust ei saa aga mõõta vaid rahas. Erinevate ürituste kaudu pakub fond peredele kindlust ja ühtsustunnet. Täna on lapsed Rakett 69 teadustuudios ja ees ootab keerukas väljakutse. Ehitada tuleb isesõitev auto.
4: Ige ja see on tavaliselt kaasas see õpetus ka, kuidas kogu on. Siin pole midagi. No sina oled kõige targem, sa oled anna keskusi, kõik saavad sa hakata tegema, mis vaja on.
6: Tõenäoliselt.
4: Alati peab keegi juht olema, muidu ei juhtu midagi.
7: Mis on teie lemmik auto ära, mis jõud?
4: Oi, mul on lemmik auto see, mis viib ühest kohast teise ja katkes ei lase vett läbi.
7: Minu isal on Kia.
4: Ai, no võt, see on ka torema siin.
7: Kuigi see koer näris selle ära, seega isa tahab nüüd Mersu bussi.
4: Soo.
7: Ja, aga
4: aga seda koed ei taha või?
7: Ei. Mina käin kuulapuurindis, siis seal arendatakse rahatarkusi. Käin robootikas, arendame võimed robotite ja legodega igasugused asju tegemast. Siis käin males, et õppida erinevaid lauamänge mängima.
4: Oviharidus on ju see, kuidas me areneme, ka siis ainult kooliharidusega ju inimene täisväetuslikuks indiviidiks ei arene, tuleb ikkagi proovida kõike, eriti nooruses. Igal inimesel on mingisugune anne. Ja kui neid ei proovi siin ja seal, ega siis neid ei avaldu. Nii et see huviharidus on sellepärast väga tähtis, alates kas või looduses käimisest kuni robootikani ja kõik, mis sinna vahepeale jääb.
7: Mida te meisterdunud olete enda elus?
4: Paati olen teinud tamme või sellest männikoorest.
7: Kas päris palju või mängukohad?
4: No ikka mängukohad. Ma elasin sellise mäe all ja siis sealt, kui suur vihm oli, siis kõik ujutus üle ja siis said mäe otsa minna ja lasta paadi alla jooksma igamani põnevani.
7: Minu meeles läks hästi.
4: Meil on toredad lapsid, kes tahavad saada head haridust. Ja ma arvan, Illenese fondi kaudu on see võimalik. Alates juba siin noorusest kuni ka ülikoolini välja.
5: Tublisid noori, kes asjad liikuma panevad, on fondis veel. Eliise ja Anette perel on Tallinnas lille pood, kus tüdrukud on emale abiks.
8: Nüüd ma siin erinevad lilli aitama ja ma sosiaalmeediat ka teha.
9: Meie sattusime fondi läbi kaksikute isa, kes siis Afgaanis kaotas mõlemad jalad. Fondi toetamine on tegelikult minu jaoks nagu väga, ma olen võtnud väga suure nagu südamasja, et ma olengi õla alla pannud.
5: Fondi korraldatud heategevuslikel õhtusöökidel kogutakse oksjonitel raha perede toetuseks.
9: Ma siis teengi lille seadet laudadele, siis saab iga üks, kes tunneb, et tahaks nagu veel panustada, saab siis osta vastavalt oma südametunnistuse järgi selle lille kimbu pärast üritus siis kaasa. Ja lastele ma tahan ka õpetada seda, et või edasi anda seda, et kui sul on võimalus aidata, siis aita ja märka.
5: Märkame ja aitame meiegi peresid, kes seisavad meie turvatunde eest.

0: Suur tänu kõigile, kes toetasid täna Karolin Illenseeri fondi ja laste haridusteed. Iga väiksemgi panus on tunnustus meie riigikaitsjatele, kes hoiavad meie kodumaa turvalisena.
1: Iga ühe panus meie riigikaitsesse on oluline. Olgu see toetus suur või väike. Oma panuse laste toetuseks andsid täna Stefan, Uku Suviste, Mihkel Raud,
0: Mai Ringo, Ann Marlen ja Hanna-Liina Võsa.
1: Sõjaväe orkester, dirigent Teet Raiki juhatamisel.
0: Ja popkoor, vokavokaal ja nende juhendaja Jaako Maltis.
1: Annetusnumbrid jäävad avatuks ka pärast kontserdi lõppu. Aitäh kõigile, kes kaitsevad meie kodu ja hoiavad seda turvalisena.
0: Aitäh, et olite meiega. Meie kontserti jääb nüüd lõpetama hea tuju laul, mida võib loomulikult nii siin kui kodudes kaasa laulda. Kohtumiseni järgmisel aastal.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio, raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere päevast! Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Vabariigi president Alar Karis kinnitas Postimehele, et ei kandideeri teiseks ametiajaks Eesti riigi peaks. Karise sõnul oli see otsus talle ammu tehtud. See sunnib nüüd erakondi otsima kandidaati, kellel oleks võimalus riigikogus vajalik toetus saada. Karis ütles võidupüha paraadil peetud kõnes, et soovib riigipeana viimast korda head võidupüha ja rõõmsat jaaniõhtut. Riigikogu koguneb presidenti valima 2. septembril. Praeguseks on ametlikult esitatud vaid üks kandidaat, EKRE poolt Mart Helme. Vabariigi presidendi äravalimiseks Riigikogus on vaja vähemalt 68 poolt häält. Koalitsioonil oleks seega oma kandidaadile vaja toetust ka opositsioonist. Tänavune võidupüha paraad toimus Raplas. Osalesid kaitseväelased, kaitseliitlased ja ka liitlasriikide üksused. Liputoimkondadega olid esindatud Kaitseliidu kool, küberkaitseüksus ja valveteenistus. Lisaks osalesid Politsei- ja piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, Päästeamet ja Eesti Päästeliit. Paraadis tegid üle lennu Eesti ja liitlaste lennuvahendid, sealhulgas Portugal ja Rumeenia hävitajad. Võidupüha tähistamine algas Raplas hommikul lipu heiskamisega keskväljakul. Seejärel asetati pärjad Vabadussõja mälestussambale Maarja Magdalena kiriku aias. Toimus ka oikumeeniline jumalateenistus. Pommi plahvatuste arv kasvab. PPA andmetel registreeriti Eestis 2 viimasel aastal ligi 100 pommi kahtlusega seotud väljakutset vahendab ERR. Tänavu on aga esimese 5 kuuga olnud juba 83 sellist väljakutset. Paljud juhtumid saavad alguse avaliku ruumi jäetud esemetest. Tallinna kesklinnas tekitas näiteks eelmisel nädalal pommi kahtluse bussipeatusesse jäetud kohver. Politsei andmetel tuvastasid demineerijad, et kohvris olid vaid riided. Lääne-Harju politseijaoskonna patrulltalituse juht Lennart Kams ütles, et taolised olukorrad nõuavad märkimisväärset ressurssi nii politseilt kui ka päästeametilt, mistõttu palutakse kõigil oma asjadesse hoolsalt suhtuda ja mitte jätta kotti või kohvrit järelvalveta. Kams lisas, et suurem prügi tuleks viia jäätmejaama, mitte avalikus ruumis oleva prügikasti kõrvale. Eile juhtus Eesti eri paigus 9 rasket liiklusõnnetust, kokku sai vigastada 12 inimest. Politsei kõrvaldas päevaga liiklusest 15 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti. Valgevene demokraatliku opositsiooni esindajad andsid Ukraina välisministrile üle üksikasjaliku raporti, mis viitab Aleksandr Lukashenko süstemaatilistele ettevalmistustele otseseks osalemiseks sõjas Ukraina vastu. Dokument toob välja 8 peamist märkiriigi militariseerimisest ja taristu üleviimisest sõjaaja režiimile. Kasutusele on võetud olulisi seadusandlike, majanduslike ja strateegilisi meetmeid, mis viitavad ettevalmistustele Valgevene armee kaasamiseks sõjategevusse. Venemaa paigutab õhutõrje süsteeme Ukraina rindelt ümber Moskvasse, et tugevdada pealinna kaitset, vahendab Telegraaf. Otsus tehti pärast Ukraina droonide edukat rünnakut Moskva naftatöötlemistehasele. Sõjaväe analüütikute hinnangul viitab see Venemaa tippjuhtkonna tõsisele murele pealinna taristu haavatavuse pärast. Isegi 3 õhutõrje rõngast linna ümber ei suuda peatada viimase aja Ukraina õhulööke. USA peatab sanktsioonid Iraani naftakaubandusele. Ühendriikide rahandusministeeriumi teatel saab Iraan 2 kuu jooksul vabalt naftat müüa. Rahandusminister Scott Bessenti sõnul on sanktsioonide peatamise põhjuseks Iraani nõusolek pidada läbirääkimisi vaba laevaliikluse üle Hormuusi väinas ning lubada riiki tagasi rahvusvahelise aatomi energiaagentuuri inspektorid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, vihma ei saja. Puhub loode ja lääne tuul, saartel ka põhjatuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Aga õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja sooja on 17-22 kraadi, rannikul võib paiguti olla 15 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
2: Eelmine.
1: eelmisel aastal toimus kindlustuses 474,346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
4: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kuku raadio.
2: Saadiku Simman.
3: Tere, minu nimi on Rainer Saks. Olen Kuku raadios kommenteerinud viimased 4 aastat rahvusvahelisi sündmusi, eelkõige seoses Ukraina sõjaga toimuvat, aga ka natuke laiemalt. Ja Kuku raadio oli nii lahke ja pakkus mulle võimaluse soovida teile kõike paremat jaanipäevaks. Ja ühtlasi siis natukene rääkida sellest, et milline on minu seos muusikaga. Ja no minu seos muusikaga on eelkõige selline pooleldi passiivne kuulaja, et ma ise aktiivselt muusika loomisega ega mängimisega ei ole tegelenud, kuid lapsepõlvest alates olen ma üritanud palju kuulata kaasaegset muusikat, mida toona oli kätte saada, mida me koos sõpradega jagasime üksteisele. Ja nüüd tänapäeval on need võimalused nii palju avardanud, et mul ausalt öelda ei olegi nagu väga head pilti, milline see muusikamaastik tervikana on ja kuidagi nagu järjest rohkem jõuvad tagasi ka see klassikalisema muusika poole, kui mis oma sügavuses on ka kindlasti väga, väga niisugune suur avastamisrõõm. Aga täna on jaanipäev ja jaanipäev on üks selline päev, mida me jagame soomlastega väga paljuski ja sellisel puhul võiks kuulata midagi sellist natukene haaravamat soome muusikast ja siis ma leidsin oma playlistist ühe sellise bändi nagu 69 Eyes ja neil on üks tore lugu, mille nimi on Lost Boys, selline natuke tempokam haaravam, et selle järgi saab lõkke ääres meeldivalt aega veeta küll.

Lavly Perling, parempoolset esimees. Mulle väga meeldib muusika. Ma olen ilmselt see kõige kuulaja, et sõites raadioga läbi valge tööde, siis on ikkagi kipub raadio põhjas olema. Ma pean tunnistama, et ma olen viimasel ajal kuidagi juhtunud jälle kuulema vanu tagaplaate niimoodi, et kuidas see nüüd juhtunud on, ei tea, aga et võibolla siis võikski midagi sellist tagulikku olla. Pange sahk peale!

löövad lokku. Su mundril kärsab käpa jälg. Kui neli tõvised on risti puude alla vajunud kokku,

jää, kas üldse piimapukki jääb. Ja kuigi sajad miljonid on puhtaks pestud puhast rahaa,

tere , tere , mina olen Väino Laisar , Jäljed gloobusel üks saatejuhtidest ja sellel aastal olen väga palju reisinud Ameerikas Route 66 peal , mis sai käesoleval aastal 100-aastaseks ja sealt tuli kaasa üks lugu , mis on mind siiamaani kummitanud ja miks hoida kummitust endale , kui selle kurva kõrvaussi võib ka teile ilusasti pähe tiksuma panna ja see on seesugune tore lugu , mida esitavad väga mitmed mehed , seal on Hardy , Eric Church , Morgan Wallen , Tim McGraw ja loo nimi on MacArthur .

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pink mikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Raadio Kuku.
7: Saadiku Simman.
8: Ja mina olen julgeolekuekspert ja kirjanik Erki Koort ja soovitan kuulata sellist lugu nagu Netsa ja Küla bändi Kas on see halb või on see hea? Ja minu arvates see on väga hea lugu mitmel põhjusel, sellepärast, et paljudes juhtumistes maailmas ka julgeoleku valdkonnas me alguses ei teagi, kas see toimunud sündmus on kasulik või mitte. Teiseks on see väga hea lugu ja kolmandaks sobib see suurepäraselt Jaani aega ja Võidupühale.

Tere, mina olen Lauri Läänemets, sotsiaaldemokraatide juht ja minu seosid muusikaga ei mitmeid, aga kui ma käisin gümnaasiumis, siis ma olin koolis DJ. Mul oli selline huvitav nimi nagu DJ T-roll ja sai päris ohtralt pidusid peetud ja ma olen järginud, et kuidas inimesed erinevad muusika järgi tantsivad ja ma sellepärast pakun ühe loo välja. See on Nõia elu ja ta on VLÜ esituses. Noh, kõik teavad, oskavad seda kaaslauda, aga selle laulu lõpp on üks kiiremaid tantse Eestis, et lõpus läheb väga tempokaks ära, et proovige selle järgi tantsida ja seda tempot hoida.

Mina olen Brita-Mari Alas ja mina olen Kuku hommikuraadio saatejuht. Minu seos muusikaga puudutab klaverit. Muusikakoolis ma seda õppinud ei ole, aga meeldib mulle seda väga mängida ja samuti meeldivad mulle kõik lood, kus on sees klaver. Minu soovi lugu jaanideks räägib sellest, kuidas jaanitulel saab keegi lõuga või kuidas Smilers igal suvel kontserttuuril käib. Võib-olla mõni juba tundis ära, aga Hanna-Liisa Uusmaa depressiivsed Eesti väikelinnad on tegelikult oma olemuselt minu mõelest väga armas, väga südamlik lugu ja ma arvan, et ei ole ka kahtlust, et praegu on kõik need nii nimetatud Eesti depressiivsed väikelinnad rahvast täis.

Tere kõik Kuku kuulajad, mina olen Ahto Kruusmann, raadio My Hits muusikajuht ja ka saate My Hits Top 30 saatejuht. Ja soovi laul on mul täna üks Eesti lugu. Tegemist on ühe Eesti räppariga ja võibolla see on üks esimesi lugusi, mis võibolla ka Kuku eetrisse sobiks, sellepärast et see ei ole üldse temalik. Ja jutt käib räpparist nimega Sam. Ja ta on mul olnud tegelikult pikka aega selline kuidagi kõrva uss, et kui ta mõne uue loo välja annab, siis see jääb sulle pikaks ajaks ka nagu kummitama. Ja lugu, mida ma soovin, on Sam ja loo pealkiri on Esmaspäev.

0: hitt Bauhofis . Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
1: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
4: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
5: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katused öö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
6: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati! Kuku Raadio. Saadiku Simman.
7: Tere! Mina olen Rein Lang, Kuku Raadio asutaja. Pensionär, muusikaarmastaja, kultuurisõber, mida iganes, aga muusikat kuulan ja palju ja igasugust. Ei ole olemas eraldi halvemaid stiile või paremaid stiile, on hea ja halb muusika. Halb võib olla ka klassikaline muusika. Aga soovilugu minul jaanipäeva puhul, no jätame seekord fiksi jaanipäeva vahele. Aga mängida võiks ruja lugu, ei mullast.

Tere, mina olen Merike Koppel, Tarbijakaitse tehnilise järelevalve ametist ja mul on väga hea meel soovitada üks minu lemmik suvelugu teile siia jaanipäeva. See on Naine lehmaga, Kukkerpillid ja Kuraga Mari. Eesti muusika on äge ja elagu kihlased.

Minu nimi on Sander Puna, ma olen Kuku hommikuraadios üks saatejuhtidest. Minu seos muusikaga on selline, et olen laulnud kooris, olen õppinud natukene ka kordionis mängima, vahepeal tinistan gitarri, vahepeal klimberdan ka elektriklaveri peal, aga eelkõige meeldib mulle lihtsalt muusikat kuulata. Minu soovi lugu jaanipäevaks on Bombillaselt ja selle loo nimeks on Saadame siili Aafrikasse.

0: Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Vabariigi president Alar Karis kinnitas Postimehele, et ei kandideeri teiseks ametiajaks Eesti riigi peaks. Karise sõnul oli see otsus tal ammu tehtud. See sunnib nüüd erakondasid otsima kandidaati, kellel oleks võimalus riigikogus vajalik toetus saada. Karis ütles võidupüha paraadil peetud kõnes, et soovib riigipeana viimast korda head võidupüha ja rõõmsat jaaniõhtut. Peaminister Kristen Michali sõnul alustatakse presidendikandidaatide otsimist pärast jaanipühi. Ta märkis, et tuleb leida kandidaat eelistatult naine, aga võib olla ka mees, kellel oleks suurim võimalik ühisosa kogu parlamendis. Michal ütles Postimehele, et presidendikandidaat peab vastama kolmele kriteeriumile, olema tugev välis- ja julgeolekupoliitikas, ühendama rahvast ja ühendama ka erakondi poliitilist välja. Riigikogu koguneb presidenti valima 2. septembril. Praeguseks on ametlikult esitatud vaid üks kandidaat EKRE poolt Mart Helme. Vabariigi presidendi äravalimiseks Riigikogus on vaja vähemalt 68 poolthäält. Koalitsioonil oleks seega oma kandidaadile vaja toetust ka opositsioonist. Tänavune võidupüha paraad toimus Raplas. Osalesid kaitseväelased, kaitseliitlased ja ka liitlasriikide üksused. Liputoimkondadega olid esindatud Kaitseliidu kool, küberkaitseüksus ja valveteenistus. Lisaks osalesid Politsei- ja piirivalveamet, Maksu- ja tolliamet, Päästeamet ja Eesti Päästeliit. Paraadis tegid ülelennu Eesti ja liitlaste lennuvahendid, sealhulgas Portugali ja Rumeenia hävitajad. Võidupüha tähistamine algas aga Raplas juba varahommikul kell 8 lipu heiskamisega keskväljakul. Seejärel asetati pärjad Vabadussõja mälestussambale Maarja Magdalena kirikuaias ja toimus ka oikumeeniline jumalateenistus. Pommi kahtluste arv kasvab. PPA andmetel registreeriti Eestis kahel viimasel aastal ligi 100 pommi kahtlusega seotud väljakutset vahendab ERR. Tänavu on aga esimese 5 kuuga olnud juba 83 sellist väljakutset. Paljud juhtumid saavad alguse avaliku ruumi jäetud esemetest. Tallinna kesklinnas näiteks tekitas eelmisel nädalal pommi kahtluse bussi peatusesse jäetud kohver. Politsei andmetel tuvastasid demineerijad, et kohvris olid vaid riided. Lääne-Harju politseijaoskonna patrulltalituse juht Lennart Kams ütles, et taolised olukorrad nõuavad märkimisväärset ressurssi nii politseilt kui ka päästeametilt, mistõttu palutakse kõigil oma asjadesse hoolsalt suhtuda ja mitte jätta kotti või kohvrit järele valveta. Kams lisas, et suurem prügi tuleks viia jäätmejaama, mitte avalikus ruumis oleva prügikasti kõrvale. Eile juhtus Eesti eripaigus 9 rasket liiklusõnnetust. Kokku sai vigastada 12 inimest. Politsei kõrvaldas päevaga liiklusest 15 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti. Valgevene demokraatliku opositsiooni esindajad andsid Ukraina välisministrile üle üksikasjaliku raporti, mis viitab Aleksandr Lukashenko süstemaatilisele ettevalmistusele otseseks osalemiseks sõjas Ukraina vastu. Dokument toob välja 8 peamist märki riigi militariseerimisest ja taristu üleviimisest sõjaaja režiimile. Kasutusele on võetud olulisi seadusandlikke, majanduslikke ja strateegilisi meetmeid, mis viitavad ettevalmistustele Valgevene armee kaasamiseks sõjategevusse. Prantsusmaal oli juunikuu keskmine temperatuur kõigi aegade kõrgeim. Ilmateenistuse teatel ulatus keskmine ööpäeva temperatuur 29,2 kraadini. Mitmes Prantsusmaa linnas purunesid ka kohalikud temperatuurirekordid. Näiteks Bordeaux tõusis termomeetri näit 41,9 kraadini.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, vihma ei saja. Puhub loode ja lääne tuul, saartel ka põhjatuul, 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtuks tuul nõrgeneb. Ja sooja on 17-22 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla 15 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus 18 ja Pärnus sooja 19 kraadi.
2: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärastlõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
4: Maal on õhkuma.
5: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
6: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Rein Veidemann, üks laulva revolutsiooniaegseid suunanäitajaid ja kõnemehi. Eesti taasiseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Priit Hõbemägi. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
9: Raadio Kuku.
8: Saadiku Simman.
10: Mina olen Mart Võrklaev, Riigikogu liige, võiks öelda muusikasõber ja keskkoolis teinud ka koolidiskosid ja on ka hiljuti seda veel ette tulnud hobikorras. Ja minu soovilugu jaanipäevaks on Smilers, mina Päts, Margus ja Priit. Usun, et jaanipäev on see aeg, kus tasub kuulata Eesti muusikat, vana klassikat, hea lugu autosõidul lõkkäärde sõitmiseks ja ka lõkkääres kuulamiseks, et head kuulamist ja head jaanipäeva.

mina olen majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo. Mulle meeldib väga muusikat kuulata, vabandust, ise musikaalne väga ei ole. Mina sooviks jaanipäevaks sellist hitti nagu Smilers, mina, Bets, Margus ja Priit. Üks mõnus lugu sõpradega suvel ja suve nautimisest.

Tere, mina olen Lenna Uuskõle ja töötan Luminor Eesti peaökonomistina ja veidi Tartu Ülikoolis. Mina olen elus palju muusikat õppinud. Esimesed 8 kooliaastat käisin ma Tallinna Muusika Keskkoolis ja õppisin klaverit. Ja endiselt mängin ja armastan seda. Ma arvan, et jaanipäeva sobiks hästi rõõmus aktiivne Eesti muusika ja tänaseks valisin välja Trafiku keskööd disko.

Minu nimi on Sünne Valtri. Ma olen laulja, laulukirjutaja juba pikki aastaid. Ja selleks jaaniks ma sooviksin kuulda lugu ansamblilt Kihnu poisid. Ja loo pealkirja on selle suve lauluga ja ma tervitan kõiki kihnlasi. Ma ei ole teid ammu näinud.

0: olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile lustlikku jaani . Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa . Poliitreklaami lisainfo player.ee .
1: sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm .
2: alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt. Peale pikki vaidlusi koosolekuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Grupp. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Kuku Raadio.
6: Saadiku Simman.
7: Minu nimi on Rasmus Kattai. Olen Eesti Panga ökonomist ja prognoosimeeskonna juht. Mulle ääretult meeldib kuulata muusikat ja muusika siis läbi kuulamise minna. Ma olen juba ammu enda jaoks defineerinud, et muusika on kõrgem kunstivorm, sest see on ainus kunstiliik, mis suudab mul kana naha ihule tuua. Ei maali vaatamine ega skulptuuri imetlemine seda ei tekita sellist tunnet. Et muusika on võimas. Ja üks võimas pala, mida mulle endale meeldib ikkagi aegajalt kuulata, on Emerson, Lake and Palmeri esituses Lucky Man.
8: He had white horses.

Tere, mina olen Eger Pelitsev, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor. Minu seos muusikaga on selline, et mulle meeldib seda kuulata. Oskan seda ise vähe teha ja sellepärast jätan muusika tegemise professionaalide õlule, et saaks seda ise rauntida. Ja jaanipäevaks soovitaks laulu just ka lähtuvalt sellest, et kuidas paremini turvatunnet tagada. Ma arvan, et on oluline ka see, et me oskaksime pidutseda, aga oskame ka piiri pidada, nii et... Siit kõigile soovitus, ärge kunagi alkoholi joobes rooli astuge ja kui te näete, et keegi teine seda teeb, siis takistage seda. Ja see soovitus lauluna on Ivo Linna esituses Julge laul.

Minu nimi on Kaur Rasmus Tammelan, olen Tartu Ülikooli Ajaloo Instituudi ajaloo 20. Sajandi magistrant ja lisaks sellele ka poliitikavaatleja. Ma olen gümnaasiumi ajal mõned aastad laulnud kooris, ühtegi pilli küll ei mängi ja ennast eriliseks viisipidajaks ei pea, aga muusika on ikka see, mis rasketel ja rõõmsatel eluhetkedel saadab. Minu jaanipäeva soovilugu tuleb ühelt Läti ansamblilt nimega Reigani ja nimi on Tere Tere Traktors.

tere! Minä olen Kuku Raadio saatejuht Indrek Vaheoja. Võibolla osadele inimestele ma olen ka tuntud erinevatest ansamblitest, nagu siin Vinnipuh ja Redel ja nüüd on üks uus ansambel veel, mis kannab nime Beastipoh, nii et võibolla ka selles vallas mõned inimesed mind teavad, nii et muusikaga on minu suhe olnud ikkagi väga-väga pikaajaline ja ma loodan, et seda aega muusikaga seotud olla jagub veel väga-väga pikaks ajaks ka, sest et muusika on midagi, mis teeb hinge rõõmsaks ja teeb hea tuju ja nii edasi. Ja jaanipäevaks mina valisin välja Gunnar Grapsi gruppi loo Põlemine. Ja selle põhjendus on ka see, et kui me nüüd jaanitult teeme, et see põlemine oleks kontrollitud, et see põlemine oleks turvaline, et keegi ei kukuks lõkkesse, et keegi ei paneks midagi põlema, mis ei pea põlema minema. Nii et ilusat, turvalist ja kontrollitud põlemisega jaanipäev.

0: olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile lustlikku jaani . Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa . Poliitreklaami lisainfo player.ee .
1: sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm .
2: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
5: meil käib asi kiiremini . Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite . terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine jäta meie hooleks .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: Kuku.
7: Saadiku Simman.
8: Head Kuku kuulajad, me jätkame seda programmi toredate lauludega. Mina olen Tallinna abilinnapea Tiit Erik, mõnusalt muusikat armastav tallinlane ja ma usun, et siia jaanipäeva programmi võiks kõlada mõni laul ka Marju Kuudilt.

Olen Kalvi Noormägi, töötan Välisministeeriumis, hetkel on mind lähetatud Brasiiliasse, kus ma tegelen saatkonna taasloomisega, sest et meil on saatkond seal olnud ja me oleme selle sulgenud ja nüüd on meil ja mul see au ja võimalus see saatkond uuesti püsti panna. Mul on selles suhtes seos muusikaga, et ma olen väga suur muusikasõber, ma olen väga suur muusikakuulaja, ma ei ole küll kahjuks muusikategija või muusikamängija, aga suur melomaan või selleks ma võin küll ennast pidada. Minu soovi looks oleks artist, Brasiili artist, kes kolm korda on Eestis ka käinud ja viimati maikuu alguses. Tema nimi on Marcos Valle, ta elab Rio de Janeiros, ta on 83-aastane, aga hoolimata oma vanusest on ta endiselt käib turneedel ja õnneks on ta ka väga kuulus ja tuntud Euroopas lisaks Brasiiliale. Ja üks tema lugu, mis on ta kirjutanud 20-aastaselt ja mis on ta ise ütleb või nii öelda teised ütlevad, et on üks tema tuntumatest lugudest, kannab pealkirja Samba Chiverau, mis tähendab suve samba.

mina olen Eesti Olümpiakomitee president Erich Teigamägi ja minu soovilugu jaanipäevaks oleks Billy Joel'i Piano Man.

Tere, olen Kuku Raadio keskkonnasaate ilmaparandaja saatejuht Rein Pärn ja olen teile sellesse kenasse suvepäeva valinud kuulamiseks Eesti progeroki lipulaeva Roja loo Õunalaul. Olgugi, et Õunalaul sündis üle 40 aastat tagasi, kui Rein Rannap võttis ette Ott Arderi lihtsa ja geniaalse teksti ja ludistas sellele süntesaatoriga peale veelgi geniaalsema viisijupi, on laulu sõnum tänapäevalgi igati aja- ja asjakohane. Roja Õunalaul.

0: Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Vabariigi president Alar Karis kinnitas Postimehele, et ei kandideeri teiseks ametiajaks Eesti riigi peaks. Karise sõnul oli see otsustal ammu tehtud ja põhjused on väga isiklikud. Alar Karis ütles võidupüha paraadil peetud kõnes, et soovib riigipeana viimast korda head võidupüha ja rõõmsat jaaniõhtut. Peaminister Kristen Michali sõnul alustatakse presidendikandidaatide otsimist pärast jaanipühi. Ta märkis, et tuleb leida kandidaat, eelistatult naine, aga võib-olla ka mees, kellel oleks suurim võimalik ühisosa kogu parlamendis. Michal ütles Postimehele, et presidendikandidaat peab vastama 3 kriteeriumile. Olema tugev välis- ja julgeolekupoliitikas, ühendama rahvast ja ühendama ka erakondasid poliitilist välja. Riigikogu koguneb presidenti valima 2. septembril. Praeguseks on ametlikult esitatud vaid 1 kandidaat EKRE poolt Mart Helme. Vabariigi presidendi äravalimiseks Riigikogus on vaja vähemalt 68 poolthäält. Koalitsioonil oleks seega oma kandidaadile vaja toetust ka opositsioonist. Tänavune võidupüha paraad toimus Raplas. Osalesid kaitseväelased, kaitseliitlased ja liitlasriikide üksused. Liputoimkondadega olid esindatud Kaitseliidu kool, küberkaitseüksus ja valveteenistus. Lisaks osalesid Politsei- ja piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, Päästeamet ja Eesti Päästeliit. Paraadis tegid üle lennu Eesti ja liitlaste lennuvahendid, sealhulgas Portugali ja Rumeenia hävitajad F-16. Võidupüha tähistamine algas Raplas hommikul kell 8 lipu heiskamisega keskväljakul. Seejärel asetati pärjad Vabadussõja mälestussambale Maarja Magdalena kiriku aias. Toimus ka oikumeeniline jumalateenistus. Pommi kahtluste arv kasvab. PPA andmetel registreeriti Eestis 2 viimasel aastal ligi 100 pommi kahtlusega seotud väljakutset vahendab ERR. Tänavu on aga esimese 5 kuuga olnud juba 83 sellist kutset. Paljud juhtumid saavad alguse avaliku ruumi jäetud esemetest. Tallinna kesklinnas näiteks tekitas eelmisel nädalal pommi kahtluse bussi peatusesse jäetud kohver. Politsei andmetel tuvastasid demineerijad, et kohvris olid vaid riided. Lääne-Harju politseijaoskonna patrulltalituse juht Lennart Kams ütles, et taolised olukorrad nõuavad märkimisväärset ressurssi nii politseilt kui ka päästeametilt, mistõttu palutakse kõigil oma asjadesse hoolsalt suhtuda ja mitte jätta kotti või kohvrit järele valveta. Kams lisas, et suurem prügi tuleks viia jäätmejaama, mitte avalikus ruumis oleva prügikasti kõrvale. Valgevene demokraatliku opositsiooni esindajad andsid Ukraina välisministrile üle üksikasjaliku raporti, mis viitab president Aleksandr Lukashenko süstemaatilisele ettevalmistusele otseseks osalemiseks sõjas Ukraina vastu. Dokument toob välja 8 peamist märki riigi militariseerimisest ja taristu üleviimisest sõjaaja režiimile. Kasutusele on võetud olulisi seadusandlikke, majanduslikke ja strateegilisi meetmeid, mis viitavad ettevalmistustele Valgevene armee kaasamiseks sõjategevusse. USA peatab sanktsioonid Iraani naftakaubandusele. Ühendriikide rahandusministeeriumi teatel saab Iraan 2 kuu jooksul vabalt naftat müüa. Rahandusminister Scott Bessenti sõnul on sanktsioonide peatamise põhjuseks Iraani nõusolek pidada läbirääkimisi vaba laevaliikluse üle Hormuusi väinas ja lubada riiki tagasi rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri inspektorid. Ja politsei palub abi 15-aastase Teodori leidmisel. Poissi nähti viimati 21. juuni õhtul Tartus Jakobsoni tänava ümbruses. Teodor on keskmise keha ehitusega, tal on pruunikad juuksed, jalas kaitseväe laigulised püksid ja kaasas rohekas seljakott kirjumustriga. Poiss sõidab ringi hõbedase jalgrattaga. Politsei palub kõigil, kes on Teodorit näinud või teavad tema asukohta anda sellest koheselt teada häirekeskuse numbril 112.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna vähese pilvisusega ja vihma ei saja. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 14 meetrit sekundis, aga õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on kuni 22 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
1: eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde! Da Plus on raadio.
7: Saadiku Simman.
8: Minu nimi on Kristen Michal. Ma olen Eesti Vabariigi peaminister ja ma soovitan suveks kõigile kergemat meelt. Eestis on kunagi tehtud üks laul, mille nimi on Palmisaarel ja sellest on tehtud cover A-rühma poolt, nii et see Palmisaarel siis... Oidku meeleolu kõrgel.

hea Kuku kuulaja , mina olen Ingela Virkus , igapäevaselt siinsamas Kuku raadios saatejuht , toimetaja , aga ka uudiste ankur ja kui muusikast rääkida , siis muusika on minu elus olnud juba lapsest saati , võib öelda , et hakkasin ilmselt laulma ja tantsima enne kui rääkima . ja terve selle aja on ikka ja jälle kuidagi minu kõrval olnud Taage . kas siis olen nende lugu kuulanud korduvalt ja korduvalt ?

0: Minu nimi on Peeter Raudsepp, olen Tallinna linnapea. Mulle meeldib väga rahvalik muusika. Väikeste lõõtspillid ühing, Marko Matvere, Miljonäär.
1: Mind kogu elu oli küla toitnud, mu päeval vaadati kui koerale, mu taskud heale

0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
2: kas tahad head džässi ? Kandrit või Eesti popi ? siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
3: uue Eesti sünnist . sel nädalal on Ignar Fjukil külas Rein Veidemann , üks laulva revolutsiooniaegseid suunanäitajaid ja kõnemehi . Eesti taasiseseisvuse otsuse eest hääletajaid . Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Priit Hõbemägi . uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00 .
1: Kuku Raadio .
3: saadiku Simman .
4: mina olen Valdo Randpere , Riigikogu liige , Reformierakonna liige . Minu seos muusikaga on nii aktiivne kui passiivne , viimasel ajal passiivne . väga palju selliseid lugusid on , mida ma hea meelega jaanipäeval kuulan . Noh , mängige ükskõik milline Rein Rannapi laul näiteks , see sobib väga hästi

0: Mina olen Marek Strandberg ja Postimehe teadustoimetuse juhataja, Kuku Raadios erinevate saadete autor ja juht. Minu seosed muusikaga on väga tagasihoidlikud, vist kord elus on püütud mind panna akordionit õppima, mis mulle üldsegi ei meeldinud. Aga see ei tähenda, et mulle muusika ei meeldi. Meeleolu kujuneb oludest lähtuvalt. Ja no näiteks hetkel, olles tulnud kodust mööda Tallinna lahe kallast Postimehesse, tahes tahtmata tuli ette, et see on enam vähem samasugune nagu Charles Trenet lauldud meri, la mer.
1: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer

0: terre, c'est mon cœur pour la vie.
1: Tere, mina olen ettevõtja Marti Hääl. Mult on küsitud lugu, siis ma arvan, et selles ajastus, kus me praegu elame, kõige paremini sobiks ja üks mu lemmikutest ansambel Fixi kullavaramust, tsirkus.

tervist , mina olen Andres Karu ja minu suhe muusikaga on see , et ma olen olnud Kingissepa tuletõrjeühingu puhkpilliorkestri kolmas klarnet 80-ndatel . meil oli teine klarnet oli ka , esimest ei olnudki . Lihtsalt andekus ei lubanud kellelgi olla esimene klarnet ja looks , millega jaanipäeval võiks pidu kas käima tõmmata või käimas olemist jätkata , minu arvates on ansamblilt Ursula ja nimeks tal loomulikult Differ , mis siis on ütleme niimoodi , et nii palju , kui mina olen näinud , kui DJ selle loo peale paneb , siis pidu ei sure sel hetkel ära , vaid jätkub veel kaua

0: hitt Bauhofis . Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
1: olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile lustlikku jaani . Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa . Poliitreklaami lisainfo player.ee.
2: sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm .
3: suve parim pakkumine on siin . Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Saadiku Simman.
8: Mina olen Jevgeni Ossinovski. Muusikaga on mu side suhteliselt tagasihoidlik, pigem siis kuulaja rollis. Ja soovi loona võiks kõlada Mumford and Sonsi selline mõtlik lugu Price Fighter, viimase albumi siis nimi lugu, kuna jaanipäevad on meil tihti vihmased, siis sellisesse vihmasesse aega sobib see väga hästi.
9: Plastic cups, neon signs, I still live at the borderline. The bar we ruled, those Soho nights. You move on, but I stay put. I stay put. I stay put. Cut the thread on our two lives. Where would we be if I had lied? You were right, no one knows the love we share, and yes I care, yes I care.

0: Tere, mina olen Põimkama. Tegelen siis kommunikatsiooni ja suhtekorraldusega ja muusikaga väga ei tegele, küll aga kuulan muusikat hea meelega. Tavaliselt igapäevaselt küll pigem klassikalist muusikat, aga kes mind lähemalt tunneb, teab, et mulle ka väga meeldib tantsida ja siis erinevaid selliseid ka tantsumuusikat kuulata. Ja täna jaanipäeva puhul Soovi looks oleks minu poolt Nublu ja Maria Kallastu lugu Push It, sest et see on natukene selline hea tuju lugu ja kuna mul on tunne, et meil siin Eestis on juba mõnda aega kollektiivselt kuidagi tuju ära olnud, siis võibolla jaanipäev on see päev, kus lubada endal ennast hästi tunda ja miks mitte keegi tantsule võtta.
1: Mina tänan loojat, hinge rahu toojat, kõik, kes jäänud külma kätte, oodatud on sool. Sul polnud aimugi, ja mis siis, nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu loojat.
2: Kama kaks, kui meil viima kalle lange.

tervist , minu nimi on Pavel Ivanov , olen Kuku raadios Kirillitsas Eesti saatejuht . Minu seos muusikaga on alguse saanud aastast 1982, siis kui ma täiesti juhuslikult tulin isa juurde , kes töötas tollel hetkel Eesti televisioonis telebussi peal , tulin tema juurde külla , tal ei olnud aega minuga tegeleda , läks koosolekule , pani suure videolindi peale , ütles , et vaata , ja mis sealt tuli , sealt tulid esimesed videod , muusikavideod . Ja niimoodi minu muusika maitse ka kujunes . Ta oli muidugi natukene ühekülgne, aga siiski. Ja sellest ajast üks minu lemmik ansamblitest ongi nagu Duran Duran ja ma arvan, et neil on ka üks väga tore suvelugu nimega Rio.

Tere, head kuulajad! Mina olen Kuku Raadio toimetaja ja saatejuht Timo Tarve. Minu seos muusikaga on väga soe, ehkki tema teadlik kuulamine jõudis mu ellu võrdlemisi hiilja. Aga seda suurem rõõm on muusikat avastada ja ahetades kuulata tänini ja sellest ka jätkuvalt ahvikombel vaimustuda. Ja seda sellises haardes, kus muusika edastusplatvormid on oma algoritmidega pisut hädas, et millist muusikat nüüd järjekordse nupule vajutuse peale automaatselt maha mängitada. Ühesõnaga mingit maitset mul küll ei ole. Aga mõned asjad on siiski jäävalt head ja alati kuulamisnimekirjas, nagu näiteks tänaseks kahjuks ka juba ametlikult oma tegutsemisele joone alla tõmmanud ansambel Genialistid, kellelt sobib kuulata ja soovitada vist kogu repertuaari. Nagu näiteks lugu pealkirjaga Feng Shui.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Vabariigi president Alar Karis kinnitas Postimehele, et ei kandideeri teiseks ametiajaks Eesti riigi peaks. Karise sõnul on see otsustel ammu tehtud ja põhjused on väga isiklikud. Alar Karis ütles võidupüha paraadil peetud kõnes, et soovib riigipeana viimast korda head võidupüha ja rõõmsat jaaniõhtut. Peaminister Kristen Michali sõnul alustatakse presidendi kandidaatide otsimist pärast jaanipühi. Ta märkis, et tuleb leida kandidaat eelistatult naine, aga võib-olla ka mees, kellel oleks suurim võimalik ühisosa kogu parlamendis. Michal ütles Postimehele, et presidendi kandidaat peab vastama kolmele kriteeriumile. Olema tugev välis- ja julgeolekupoliitikas, ühendama rahvast ja ühendama ka erakondasid poliitilist välja. Riigikogu koguneb presidenti valima 2. septembril. Praeguseks on ametlikult esitatud vaid üks kandidaat EKRE poolt Mart Helme. Vabariigi presidendi äravalimiseks Riigikogus on vaja vähemalt 68 poolthäält, koalitsioonil oleks seega oma kandidaadile vaja toetust ka opositsioonist. Tänavune võidupüha paraad toimus Raplas. Osalesid kaitseväelased, kaitseliitlased ja ka liitlasriikide üksused. Lipputoimkondadega olid esindatud Kaitseliidu kool, küberkaitseüksus ja valveteenistus. Lisaks osalesid Politsei- ja piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, Päästeamet ja Eesti Päästeliit. Paraadis tegid üle lennu Eesti ja liitlaste lennuvahendid sealhulgas Portugali ja Rumeenia hävitajad. Võidupüha tähistamine algas aga Raplas hommikul lipu heiskamisega keskväljakul. Seejärel asetati pärjad Vabadussõja mälestussambale Maarja Magdalena kiriku aias. Toimus ka oikumeeniline jumalateenistus. Pommi kahtluste arv kasvab. PPA andmetel registreeriti Eestis kahel viimasel aastal ligi 100 pommi kahtlusega seotud väljakutset vahendab ERR. Tänavu on aga esimese 5 kuuga olnud juba 83 sellist väljakutset. Paljud juhtumid saavad alguse avaliku ruumi jäetud esemetest. Lääne-Harju politseijaoskonna patrulltalituse juht Lennart Kams ütles, et taolised olukorrad nõuavad märkimisväärset ressurssi nii politseilt kui ka päästeametilt, mistõttu palutakse kõigil oma asjadesse hoolsalt suhtuda ja mitte jätta kotti või kohvrit järele valveta. Kams lisas, et suurem prügi tuleks viia jäätmejaama, mitte avalikus ruumis oleva prügikasti kõrvale. Leedu presidendi nõunik ütles, et USA peaks lähinädalatel otsustama Leedus paiknevate vägede edasise roteerumise. Pentagon hakkas küsimusega tegelema eelmisel nädalal ning Vilnius on nõuniku sõnul saanud väga positiivseid signaale. Ametlikku otsust veel ei ole. Sel suvel lõpetas Leedus oma rotatsiooni üle 1000 USA sõduri ja Washington vaatab just praegu üle oma globaalset vägede paigutust ja sõjalisi lähetusi Euroopas. Leedu president Gitanas Nauseda ütles eelmisel nädalal, et otsus USA vägede rotatsiooni kohta Leedus võib olla isegi parem kui oodatud. USA väed on Leedus regulaarselt paiknenud alates 2019. aastast, kuid pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse on kohalolek muutunud pidevaks rotatsiooniks. Leedu on teatanud, et on valmis võõrustama kuni 1500 USA sõdurit. Politsei palub abi 15-aastase Teodori leidmisel. Poissi nähti viimati 21. juuni õhtul Tartus Jakobsoni tänava ümbruses. Teodor on keskmise keha ehitusega, tal on pruunikad juuksed, jalas kaitseväe laigulised püksid ja kaasas rohekas seljakott kirjumustriga. Poiss sõidab ringi hõbedase jalgrattaga. Politsei palub kõigil, kes on Teodorit näinud või teavad tema asukohta anda sellest koheselt teada häirekeskuse numbril 112.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel pilvisus tiheneb ja vastu hommikud sajab põhja- ja lääne-Eestis kohati hoovihma. Sooja on öösel 8-14 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhtupoole saartelt alates saju võimalus väheneb. Puhub lõuna või edela tuul 4-9 puhanguti 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 15-21 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
2: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii samavada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14. Kohtume 1. juulil kell 10.
3: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile lustlikku jaani. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
4: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee
8: Saadiku Simman.
9: Ma olen Jaanus Karilaid, olen Riigikogu liige, sotsiaalkomissioni asesimees, olen Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa saadik. Kuuleme täna Lili Marleeni.

Mina olen Elis Paemurd Euroopa Komisjoni Eesti esindusest ja minu jaanipäeva soovilaul oleks Nublu ja Vaiko Epliku Lausu tõtt. Ilusat jaanipäeva!

Ago Leis, Kesk-Rinna politsei organiseeritud kuritegude büroo juht. Mida vanemaks saan, seda ajas hakkan tagasi minema rohkem. Ütleme ikka väiksed sellised menutsi tuleb ette 80-ndatest eriti. Võiks välja tuua näiteks Bon Jovi või siis Depeche Mode või sellised legendaarsed tuntud artistid omal ajal, ikkagi number ühed. Depeche Mode, jah, võiks olla midagi sellist, võib-olla vanemale generatsioonile, et

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale loodus

0: sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kuku Raadio. Saadiku Simman.
4: Mina olen Väino Koorberg, mina olen vanamees viinavabriku kõrvalt ühelt poolt ja meedialiidu juht teiselt poolt. Minu seos muusikuga võiks olla see, et ma saan alati vastata, et džentelmen oskab akordioni mängida, aga ta ei tee seda kunagi. Et olen elus laulnud ühe korra kooris Nõukogude armees suure sotsialistliku oktoobrirevolutsiooni 70. aastapäeva kontsertil. Ja sooviloona tegelikult väga raske on valida ilusaid lugusid jaanipäeva puhuks ja mõtlesin, et valiks seda puhku tõelise retroloo ja retrolugu on Kolumbuslik tuul Aarne Oidi sulest ja see on Uno Loop ja Heidi Tamme.

tere, minu nimi on Mikk Randström ja olen Tallinna Pimedate Ööde filmifestivali korraldaja. Minu seos muusikaga on tegelikult väga tihe. Ma kuulan iga päev muusikat. See on üks väga hea võimalus ennast kiire elutempo juures korrakski välja lülitada. Ma kuulan seinast seina muusikat, Eesti muusikast, välismaa muusikani, pop muusikast, klassikalise muusikani ja mulle meeldib väga avastada uut muusikat. Ja minu soovilugu on Taago üks hetk päevast ei puudu.

Mina olen Karel Reisenbuk, Kuku Raadio Krimi Raadio üks saatejuhtidest. Kuidas seda öelda, lõpetamata muusikaharidus, no laste muusikakoolis olen käinud, aga tegelikult muusika on mu elus alati suurt rolli mänginud. On seda ise tehtud ja muidugi kuulatud palju rohkem. Just ette tagasi vaatasin, siis Spotify's oli meeldivaid lugusid üle 1400, et see vist räägib oma jagu. Mõtlesin pikalt, mis olla võiks ja raske oli valida, aga valik jäi pidama eelmisel suvel lahkunud Rocky hiiruse Ozzy Osbourne peal ja valisin natukene sellise vähem populaarsema loo plaadi pealt No More Tears, mis 1991 siis ilmus. Ja see on selles mõttes ka võibolla natukene sobilik lugu siia jaanipäeva. Nimelt Ozzy laulab seda lugu just kui purjus autojuhi silmade läbi, kes on siis inimesed surnuks sõitnud, kuna kukkus ka selge gruppjuhi kampaania käib ja paraku ikka liiga palju purjus autojuhte meie teedele satub, siis sealt on ilusti välja kõlamas, milline see traagika tegelikult selliste sündmuste taga on. Ja no loomulikult on seal nagu igas heas rockloos ka muidugi korralik Zakk Wylde'i gitarisoolo. Kõlab siis Ozzy Osbourne ja Won't Be Coming Home, ehk Ma ei tule enam koju.

Tere, mina olen Toomas Uibo, olen Riigikogu liige ja juhatan sisse järgmise loo. Selleks on Romani Gilmore lugu, mille pealkirjaks on Between Two Points, ehk siis kahe punkti vahel. Ja ma pühendan selle loo inimestele, kellel ei ole võib-olla nii tugevat häält siin ühiskonnas, et oma asjades kaasa rääkida. Mõtlen siin eelkõige erivajadustega inimeste peale, kelle olukord ei ole kõige parem. Nii et head kuulemist.

0: olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile lustlikku jaani . Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa . Poliitreklaami lisainfo player.ee .
1: sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm .
2: Maximas on maksimüük , mida rohkem ostad , seda rohkem säästad .
3: suhkur Extra Line 1 kilogramm 10 tükki aitäh kaardiga 5.50 . Tarretis Jänks 150 grammi 3 tükki aitäh kaardiga vaid 1 euro . Maxima .
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16.–19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . Planeeri oma puhkuse tule kogu perega . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee .
5: gaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
6: järgneb ravimireklaam . kas sinu jalad on juba lõunaks valusad ? Turses ja väsinud. Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaia või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
8: Kuku Raadio. Saadiku Simman.
9: Tere, minu nimi on Andres Sõtt ja omalt poolt pakun siis soovilooks Ivo Linna, Kikilips. Ivo Linna on ka Muhumaa mees, nii et ma arvan, see sobib väga hästi.

Tere, mina olen Mart Valner. Ilusat jaanipäeva ja jaaniaega kõigile. Ja kuna see on aeg, millal mõnusalt lõkka ääres olla ja puhata, siis minu soov kõigile üheks jaanilooks on Most Band ja Grasshoppas looga Puhkus. Eks midagi, mida mina alati kuulan, kui ma esimest korda puhkusele sõidan.

Mina olen Tarvo Matsen, ma olen Postimehe ajakirjanik ja saatejuht ja hobimuusik. No ma olen tegelikult muusikaga kokku puutunud väiksest peale. Ma kunagi õppisin ka muusikakoolis, hiljem kooli ajal tegin erinevaid bände, üritasin ka väikest soolokarjääri vedada, aga sellele pani korona piiri peale ja siin ma nüüd olen. Minu soovilugu oleks Kings of Leoni Pyro. See põhjus on see, et ma just käisin Kings of Leoni kontsertil ja see andis väga sellise mõnusa emotsiooni.

0: Tere, mina olen Toomas Vara, endine jalgpallikommentaator. Minu seos muusikaga on väga hõre, et õnneks ilmselt ei lastud mind koolipõlves ka väga palju isegi laulukoori mitte, nii et mu enda panus muusikasse on olematu, aga olen võib-olla keskmises suurem kontserdi külastaja. Mina soovin kuulata jaanipäeva väga sobivat lugu, mille autoriks on Genka, aga vokaalse osa esitab selles laulus tegelikult Tarvo Valm ja loo nimi on Jumalal on aineid veel.
1: Ei täna laulame Alabamast ega ka Grande Riost, vaid Väinost, kes tubli talumees sai rahad peale Priiast, tahtis Ökotalu ta rajada

Lootsil ja Väino, kas mis ma siin lootsin? Eit oli närvis ja luud käes röökis, et kas nüüd surnud sen jootsin? Eit mine munni, ma jää.

0: Tervist! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Vabariigi president Alar Karis kinnitas Postimehele, et ei kandideeri teiseks ametiajaks Eesti riigi peaks. Karise sõnul oli see otsus tal ammu tehtud ja põhjused on väga isiklikud. Alar Karis ütles võidupüha paraadil peetud kõnes, et soovib riigipeana viimast korda head võidupüha ja rõõmsat jaaniõhtut. Peaminister Kristen Michali sõnul alustatakse presidendikandidaatide otsimist pärast jaanipühi. Ta ütles Postimehele, et presidendikandidaat peab vastama kolmele kriteeriumile. Olema tugev välis- ja julgeolekupoliitikas, ühendama rahvast ja ühendama ka erakondasid poliitilist välja. Riigikogu koguneb presidenti valima 2. septembril. Praeguseks on ametlikult esitatud vaid üks kandidaat EKRE poolt Mart Helme. Vabariigi presidendi äravalimiseks Riigikogus on vaja vähemalt 68 poolthäält. Koalitsioonil oleks seega oma kandidaadile vaja toetust ka opositsioonist. Tänavune võidupüha paraad toimus Raplas. Osalesid kaitseväelased, kaitseliitlased ja ka liitlasriikide üksused. Liputoimkondadega olid esindatud Kaitseliidu kool, küberkaitseüksus ja valveteenistus. Lisaks osalesid Politsei- ja piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, Päästeamet ja Eesti Päästeliit. Võidupüha tähistamine algas Raplas hommikul lipu heiskamisega keskväljakul. Seejärel asetati pärjad Vabadussõja mälestussambale Maarja Magdalena kiriku aias ja toimus ka oikumeeniline jumalateenistus. Pommi kahtluste arv kasvab. PPA andmetel registreeriti Eestis kahel viimasel aastal ligi 100 pommi kahtlusega seotud väljakutset vahendab ERR. Tänavu on aga esimese 5 kuuga olnud juba 83 taolist väljakutset. Paljud juhtumid saavad alguse avaliku ruumi jäetud esemetest. Lääne-Harju politseijaoskonna patrulltalituse juht Lennart Kams ütles, et taolised olukorrad nõuavad märkimisväärset ressurssi nii politseilt kui ka päästeametilt, mistõttu palutakse kõigil oma asjadesse hoolsalt suhtuda ja mitte jätta kotti või kohvrit järele valveta. Leedu presidendi nõunik ütles, et USA peaks lähinädalatel otsustama Leedus paiknevate vägede edasise roteerumise. Pentagon hakkas küsimusega tegelema eelmisel nädalal. Ametlikku otsust veel ei ole. Sel suvel lõpetas Leedus oma rotatsiooni üle 1000 USA sõduri ja Washington vaatab praegu üle oma globaalset vägede paigutust ja sõjalisi lähetusi Euroopas. Leedu president Gitanas Nauseda ütles, et otsus USA vägede rotatsiooni kohta Leedus võib tulla isegi parem kui oodatud. USA väed on Leedus regulaarselt paiknenud alates 2019. aastast, kuid pärast Venema sissetungi Ukrainasse on kohalolek muutunud pidevaks rotatsiooniks. Leedu on teatanud, et on valmis võõrustama kuni 1500 USA sõdurit. Talibani režiimi delegatsioon saabus Brüsselisse, et pidada Euroopa Liiduga kõnelusi varjupaiga taotlejate Afganistani tagasi saatmise üle vahendab AFP. Delegatsioon saabus Belgia pealinna Euroopa komisjoni kutsel. Osana Euroopa Liidu liikmesriikide enamuse toetatud püüdlusest ohjeldada ebaseaduslikku rännet ja hoogustada välja saatmisi. Soome parlament võttis vastu seaduse, mis leevendab alkoholimüügi piiranguid, lubades muuhulgas osta alkoholi pühapäeviti ning tellida seda koju kauplustest, restoraanidest ja veebipoodidest. Alates 2023. aastast ametis olev valitsus lubas alkoholimüüki lihtsustada, et viia riik vastavusse Euroopa seadustega. Soome alkoholiseaduse kohaselt saab kanget alkoholi, veini, õlut või siidrit, mille alkoholisisaldus on üle 8%, müüa ainult riigi omandis olev Monopol Alko. Erandiks olid litsenseeritud restoraanid, kuhu jooke tarbitakse koha peal ning poed võivad müüa madalama alkoholisisaldusega jooke.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel pilvisus tiheneb ja vastu hommikut sajab Põhja- ja Lääne-Eestis kohati hoovihma. Sooja on öösel 8-14 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhtupoole saartelt alates sajuvõimalus väheneb. Puhub lõuna ja edela tuul 4-9 puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 15-21 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus ja Pärnus ligi 20 kraadi.
2: järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 miljonit 740 000 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
5: Maal on õhku maal.
6: Tulge võimlemispeole.
7: Just, ära jää ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kuku Raadio.
9: Te kuulate kordussaadet. Paaris.
10: Mäng.
9: Paaris mäng.
11: Tere õhtust, head kuulajad. Alustame tänast Paaris mängu saadet ja mul on suur au tutvustada tänast külalist. Paaris mängu külaliseks täna Anne Veski. Tere, Anne.
12: Tere.
11: Ja Anne, meil on üks suur põhjus, miks sa just selles saates oled. Just neil päevil tähistsid oma suurt juubelit. Palju õnne, Anne.
12: Aitäh, võtan õnnitlused vastu.
11: Ja selles mõttes meil on hea võimalus kutsuda kõiki sellest sünnipäevast osa saama, sest täpselt nädala pärast 7. märtsil Unibet Areenal see suur sünnipäeva pidu püsti pannakse pealkirjaga Roosiaia kuninganna kutsub peole ja kutsutud on kõik külalised, aga lavale pääsevad ka Koit Toome, Jüri Pootsman ja Marek Sadam.
12: Vastab täiesti tõele, nii et kui on huvi, siis olge kõik 7. märtsil kohal, kas teha endale kingitus, teha oma daamile kingitus, oma ema isale kingitus. Ma olen erinevaid variante kuulnud, miks keegi on pilete juba ostud, loomulikult sellepärast, et me hakkame toredasti laulma, nii et peame ühe peo koos.
11: Me tänases saates kuuleme mõningaid laule, mida Anne on valinud oma lemmikute hulgast või ka viimasel ajal kuuldud toredaid lugusid, aga on ka mõningaid vanemaid lugusid, on kiiremaid, on aeglasemaid ja ma ise olen valinud tänasese saatesse ka mõned Anne sinu lood, nii et jõuame nendest ka siin rääkida, aga selle tänase saate esimene lugu on hästi mõnusa energiaga minu arust, see on Jason Derulo ja Michael Bublé lugu Spicy Margarita.
12: Selle looga on, ütleksime, kolm põhjust. Esiteks, ühel meie juubelituuril laulsin ma Uku Suvistega seda lugu. Teiseks, tulin ma alles Londonist ja käisimegi Jason Derulo kontserdil, mille me olime juba ammu välja valinud, kuna ühte tema lugu me laulame ka ise ja selle laulu tegi eriti huvitavaks meie klahvimängija Liis Vilde, kes mõtles sinna juurde ise tantsu ja nii, et kõik enamus üritusi lõpeb sellega, et Liis näitab liigutusi ette ja terve saal tantsib seda lugu kaase ja see on tänu Jason Derulole. Ja tõesti tema show oli, noh, ma ütleksin pigem isegi nagu tantsushow, et ta ise on ikka väga tugev tantsija ja kogu see tantsutruppe ja show oli lavastatud ikka väga, väga uhkelt. Aga rahvast, noh, meil oli iste uhad esimesest laulust, kõik tõusid püsti ja siis ma natukene nagu pidin inimeste vahelt seda kontserti jälgima. Ma oleks hea meelega istunud ja vaadanud seda showd nagu laias ekraanis. Aga teiseks Michael Bublé on Tallinnas käinud ja seal ma istusin tõesti ka kuskil esimesest või kolmandas reas ja sain rahulikult nautida tema kontserti, nii et need kolm asja viivadki mind sellene, et miks see lugu mulle meeldib.
11: Aga sa tegelikult oled vist päris usin kontserdil käia või kuidas?
12: No kuidagi viimasel ajal me oleme hakanud armastama sellist, me nimetame seda kontsertturismiks, et ma siin nii mõnegi loo juures jõuan veel rääkida.
11: Teeme nii. No see lugu tegelikult on töötlus vanast tuttavast loost Sway ehk hispaaniakeelse pealkirjaga Gwen Serra. Dean Martin kunagi ammu laulis selle kuulsaks ja seda on teinud nii Diana Krall kui Cliff Richard kui paljud teised. Ja isegi vaatasin, et selline Stalini-aegne nõukogude laulja Claudia Schultzenko on kuidagi teinud mingi versiooni sellest. Ma ei suhtnud seda üles otsida, et kuidas moodi see võiks kõlada.
12: Seda ma ei ole kuulnud, jah.
11: Võtta ei tea, aga no, selline fakt on olemas.
12: No head laulu tahavad ju kõik, nagu öeldakse, laulda. Mm-hmm. Ja järelikult ta väärib seda.
11: Aga siin siis jah, Derulo ja Bublé on selle asja niimoodi ümber teinud, et siin need alguse fraasid on siis sellest sveist, eks ole, või sellisest kõigutamise tantsuloost ja siis räpivad sinna niimoodi mõnuselt peale ja kui seda kuulata, siis see just kui nagu sobiks väga hästi ja kuidagi selle Anne sinu kuvandiga kokku, et seal on sellist nagu rõõmsat energiat või sellist noh, sellist tantsulist mõnusat kulgemist. Muidu jah, Jason Derulo, tema pikk nimi on Jason Joel Desroulé, kuidagi prantsuse päraselt kirjutatud, aga noh, ilmselt keegi ei suuda seda välja ajaldada ja siis rõõmsasti võttis ta isegi artisti nimeks Jason Derulo. Michael Steven Bublé, Kanada laulja ja laulukirjutaja, teda oleme siin saates mitu korda mänginud, mul endale ka Bublé väga meeldib, aga siin siis jah, selline mõnus koostöö nendelt. See ilmus Derulo plaadil New King aastal 2024. Paaris mängu esimene lugu täna siis Jason Derulo ja Michael Bublé Spicy Margarita. You're my spicy margarita.

0: say you should take it off.
1: See oli Jason Derulo, Michael Bublé, Spicy Margarita. No, selline mõnus number kõlbaks kontserti alustama küll. Loodame, et siis ka meie saatele oli see mõnus algus. Ma ütlesin, et me tahame, Anne, mõned sinu laulud ka siia vahele pikkida. Ma tahaks kohe panna ühe oma lemmiku varasemast ajast ja see on Tähelend. Ja see on tegelikult, no ma täpselt ei suuda seda aastat paika panna, kas see võis olla 1979 või see oli üsna vitamiini aegade alguses, äkki ma kujutan ette.
2: Ei, sellest ajast ongi esimesed vitamiini laulud, mida me salvestasime, et see kuulus sinna hulka.
1: Ja siin on sinu abikaasa Jaak Veski need sõnad tõlkinud. Ja ma mõtlen, et ma ei tea, miks mulle see kosmosevärk meeldis, aga eks ma olin ka lugenud neid tollel, olid need mirapiilid ja mis nad kõik olid, seal oli palju neid ulmeramatud. Ja kuidagi see kosmose teema oli põnev ja kui mõelda tolles aega tagasi, siis kosmonaudid tollel olid nagu üli inimesed, eks ole, aga siin laulus just kui nagu võetakse siin kosmosereisile ja see tundub nagu tavaline lennukisõit, et see võib-olla oligi selline unistus, et kas kunagi see kosmosereis võiks olla selline, et me lihtsalt istun peale ja siis öeldakse, et tähelepanu reisi, et te olete saavunud unistuste laevale või kuidas see jutt käib.
2: Ei, jutt on väga iga, aga kui sa oled tähele pannud seda, et paljadest ulmefilmidest on mingid asjad välja mõeldud ja pärast see tõsis elus tulebki välja, et teadlased on selle välja mõeldud ja aga siis praegu sa võid ju osta endale kosmosereisu, maksad seal mõned miljonid ja käidki kuskil seal kõrgel ära, nii et Jaak siis juba nägi ette, et võid ka sõita lihtsalt kosmoselaevaga välja.
1: No just sinna ma tahtsingi jõuda, et peaaegu, et see on juba nagu käega katsutav, et väga, väga rikastele inimestel on see võimalik käia seal kosmose piiri peale vaadata alla maa peale. Ja kui mõtlen, et täpselt seda sama teemat arendasid ka mitmed teised lauljad, siin insener Kaarin ja Hyperboloid lauldi meile, eks ole, või siis ka Laura tegi see 581C, nii et seda kosmose värki ikkagi on paljud oluliseks pidanud. Isegi vaatsin, et selle just asja olnud olümpiamängude avatseremoonial, seal olid kõik planeedid, värgid ja keerutati seal neid planeete. Aga ma mõtlen seda, et siin on selline Hispaania kitar selles loos sees. Et kui sa mäletad, kes see vitamine ajal selle võis sisse mängida?
2: Karin Laanerg.
1: Laanerg,
2: see mängis. Meie kitarist oli.
1: Okei. Okei. Trein Laaneru kitar, aga täitsa mõnuselt kõlab. Vaatasin.
2: Ma ütlen, et kõlapindadele andsid, noh, selles mõttes, et selle aegse tehnikaga on see ikka väga hästi tehtud ja Eduard Kattai oli meil, kes meid lindistas ja tema oskas ka nagu neid saunde võluda juurde, et see kõlaks nii lahedalt, nagu see on selle aegohta.
1: Ma vaatasin, et interneti otsinguga tuli välja, et Maarjamäe lossis on sama nimega näitus olnud siin 5-6 aastat tagasi.
2: Jah, on olnud. See oli tore näitus minu eludeest, minu tähelennust. Sinna sai välja pandud ka meie kostüüme, seal oli ka interaktiivne võimalus minuga rääkida, kus ma rääksin, kus ma olen käinud ja mis ma olen kõike teinud. Ja inimesed said minu elu ja loominguga nagu tutvuda. See oli väga tore.
1: Nii et siis...

0: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa niisama avada, on kohal kogu legendaarne Yarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil kell 10.
1: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile lustlikku jaani. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
2: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti. Thermacell sääsepeletaja 29,99. Söegrill 99 eurot. Bauhof.ee.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
7: Raadio Kuku.
8: Baaris.
9: Mäng.
8: See oli noor Anne Veski, kes oli oma tähelennu alguses siin ja see oli loomulikult ju cover Mistrali lugu Starship 109. Ja tollel tehti neid kavereid päris palju ja me oleme siin saates ka arutanud, et ühest küljest oli see selline tolle ajastu märk, et me olime siin raudse eesriide taga ja sellepärast laulsime neid lääne laule, aga ükskord vaatasin Soome laulja Katri Helena, hästi pika karjääriga laulja Soomes ja võibolla veidi samasugune tüüp nagu sina, Anne, selline eleda peaga, aga ta vist minu arust nüüd juba teatas, et tema enam ei laula, aga vaatasin, et Katri Helena laule, üks kaver on teise otse, küll on Eurovisiooni laulud, küll on muu populaarsed laulud, aga eks see tollel oli võibolla ka see asi, et tänapäeval inimesed kõik valdavad inglise keelt ja räägivad rahumeel ja saavad kõik aru, tolle ajal ei olnud see eriti tavaline ja osad laulud ka lihtsalt tõlgiti ära, et tuua need nagu oma rahva, et nad saaksidki aru. Mis asi see on, millest lauldakse?
10: Miks meie laulsime palju kavereid? Sellepärast, et need olid head lood. Ja me saime seda kuskilt, oi kellegi kaudu, kellegil diskoril oli plaat, keegi tõi, ma ei tea, vanaisa saatis kuskilt, ma ei tea, Ameerikast plaadi ja sealt siis seda muusikat võeti ja need olid nagu teissugused, sest et tollel ajal ju meil olid Arnoidi konkursid, sealt tuli Eesti Estraadi laulu, aga sellist, et nüüd bändid ise väga palju, oli muidugi bände, kes ise kirjutasid, aga kuskilt otsast see oli meile nagu väike aken läände või ja teiseks need hitid, mis olid juba nagu minu, ütleme, One Way Ticket või viimne pilet, et mõnes mõttes see oli meile hea, et see lugu oli juba ise hit, me tegime, kui sa said ilusad, head eestikeelsed sõnad, siis oligi nagu hit loodud, et ja tõesti ma vaatasin ise ka seda Katri Helena konserti, mis tal oli Olympiastaadion, mis oli puu püstis rahvas, lihtsalt ma vaatasin, kas mul on veel nii pikalt vaja laulda, et saada see staadion siis lõpuks täis, eks me oleme selle sinna poole teel, aga tõesti see oli nii palju tuttavaid lugusid, loomulikult oli järgult me arenesime kudagi nagu sõltumata sellest, et me erinevates riikides ja erinevates nagu ühiskonnakordades, aga see muusika tahtmine sealt neid populaarseid laule ka, ütleme, kas siis eesti keeles või soome keeles teha, et see lihtsalt käis kudagi selle ajaga kaasi ja see oli normaalne ja tõnu sellele on meil väga palju laule, mida lauldakse siiamaani ja rahvas tahab siiamaani, nii et ega siis peas, et sa teedki, esitadki häid laule. See ei olegi, et sa pead ise need valmis meistetama alati.
8: Just ja just tahtsingi selle jõuda, et tegelikult nemad olid seal teise pool seda eesriiet, aga nad tegid täpselt seda sama asja ja see oligi see vajadus ka, et oma keeles need laulud tuua oma inimeste ette. Ja muidugi paljud laulud siin Eestis tehti pareminigi, kui need originaalid vähemalt meile nii tundub siin. Aga üks järgmine lauljatar, kelle juurde me nüüd läheme, Tina Turner, sa oled palunud ühte live esitust temal I Can't Stand the Rain.
10: Ja, see oli, üldse Tina Turner on mulle, naitlaulatest võibolla kõige rohkem meeldinud. Ma ei saa aru, et kogu tema see kuidas aktiivsus, impulsiivsus, tema rockilik, tema olek laval, vaat see on mulle alati kõige rohkem meeldinud. Mulle ei meeldinud, et ma ei hakka ütlema, noh, nüüd väikse peenikse piiksuga laulid naistel, et see meeldib kellegi teisel, aga minule meeldivad sellised rockilikud. Ja mul oli üks videokassett selle kontsertiga ja me vaatasime seda, see oli üks esimese kontserti, mis mul oli DVD peal ja me vaatasime seda ikka mitmeid kordi ja mulle väga imponeeris just see I can't stand the rain ja siis kui tal see saksi mängija tuleb oma musklis kehaga sealt välja ja et see oli nii äge, et kui ma vaatasin, kuulasin seda siis nagu lihtsalt lindi varianti, see mulle absoluutselt nii ei mõjunud kui just see elus laivi variant, mida Tiina oskas teha.
8: No see oli Private Danceri nimeline tuur ja tema läbimurte LP Private Dancer aastal 1984 ja vaatsin, et Birminghamis see kontsert oli märtsis 1985, aga sama tuur hõlmas ka tegelikult Budapesti ja Helsingit, aga sina ikkagi sinna ei jõudnud.
10: Ei, no kus sellel ajal, kuhu ma sinna jõudsin?
8: No Budapesti ja Helsingi olid nagu peaaegu ikkagi käeulatuses, no, teoreetiliselt, aga...
10: No kuule, Helsingissegi me saime siis ainult... Soome sõitsime, ainult olid kontsertid seal, sävelsild ja sävelsuara, siis saime välismaale, nagu Soome poole, nii et iga päris ei olnud, et võtsid piletil sõitsida.
8: Nagu Turner on selles mõttes huvitav isiksus, et tal on just kui kaks karjääri. Üks oli siis Ike Tiina Turneriga, eks ole, ja teine oli siis pärast seda, kui ta esimesel juulil 1976 lõi auto ukse selle tagant kinni, astus autost välja, taskus 36 Ameerika senti ja mingi tanklakaart ja enam tagasi ei vaadanud ja oli sellest haikistel kõrini. Ja päris palju aastaid kulus kogu see lahutus, see võlgadest välja rabelemine ja oma karjääri uuesti üles ehitamine. Aga 1983 oli see esimene singel, mida rohkem kuulati, ja 1984 see Private Dancer ikkagi sellega hakati rekordeid lööma. Ja see esimene tuur on siis see, kust me see tänane lugu on, aga järgmine Tiina Turneri tuur Break Every Rule püstitas tolleaegse Guinnessi rekordi, olles siis ühe kontserti maksnud publiku arvuga 180 000 inimest. Ja järgmine tuur Wildest Dreams oli tuur, mis teenis 100 miljonit dollarit naisartisti jaoks selle maailma rekord, nii et kui see karjäär siis lõpuks tal nagu hoo sisse sai, siis ikka oli seda lendu pikaks elu jooksul saanud siis 12 grammit ja elutööpreemia ja siis kolmekordne kuulsuste halli liige ka, nii et Turneril vägev elu olnud, kahjuks enam meie olukas teda ei ole, aga laulud jäävad meiega.
10: Ka teda nägin ma Tallinna laulu väljakul ja vaatasin vaimustusega, kuidas ta oma kunstkingadega selle keele peal üle rahva läks. Ja siis mul oli meeles kuskilt, ma lugesin, et oh, mis nad arvavad, et need noored tulevad nüüd kuulama minu laulu. Ei, nad tulevad vaatavad, kas ma ikka konste peal veel joosta jõuan.
8: Nii siis kujutame ette seda Tiina Turnerit siin kontserdil, üks vägeva hooga lugu. I can't stand the rain.

0: Vot sellise energiaga esines Tina Turner ja noh, need kontserte saab tõesti YouTubeist jälgida, kahjuks enam päris laivis teda ei näe, aga seest on laivis võimalik varsti näha Anne Veskit, kes meie tänane saate külaline on. Anne, sa valisid järgmise laulja, kelle nimi mulle alguses nagu ei öelnud midagi, aga kui ma selle laulu käima panin, siis mulle tundus, et ma vist ikkagi olen seda kuskil näinud. See on see Dana Winner ja tema lugu One Moment in Time.
1: Selle ma sattusin selle lauljanna ja see just selle loo peale täiesti juhuslikult YouTubeis. Ja saad aru, ta laulab seda Whitney Houstoni poolt algul kuulsaks lauldud laulu valge inimesena. Niivõrd perfektselt, niivõrd selgelt. Saad aru, alatihti ma ei saa ingliskeelest aru, kuna seal ameeriksed väänavad ja kuda pidi seda. See on nii selgelt lauldud. See iga sõna, mis ta ütleb, jõuab kohale. Ja sa selle laulu niivõrd ilusti välja arendanud, et sa jääd lõpuni lummama. Ja meil on teinekord, istume bändiga nagu koos, peame väikest sünnipäeva ja siis paneme televiirselt või YouTubeist midagi peale. Ja ma olen meie omadele vist, ma ei tea, mitmed korda, ikka sa paned jälle seda ühte lugu. Ma ütlen, aga sa kuulake see algusest lõpuni see lugu ära, kui hästi üks inimene laulab. Ja see seal muusikavideo juures on veel näha, kuidas seal saalis inimesed hakkavad juba kõik silmi vesistama ja samamoodi mina seal ekraanis. Et ütleksin, et ma ei tea ka sellest lauljannast eriti midagi, aga selle lauluga ta läks ikka minul südamesse ikka väga.
0: No see laul ise on selles mõttes ka ajakohane, et see kirjutati Whitney Houstonile Souli olümpiamängude jaoks 1988. Ja seda on peetud üheks nagu kõige uhkemaks olümpiamängude avatseremoonia lauluks. No igal juhul vägev võimas suure sellise staadioni lugu anda, eks ole. Aga jah, Dana Winner, 1965 sündinud Belgia laulja. Ja Wikipedias on tema koht ühte teist kirjas ja seal millegi pärast on öelnud, et ta on populaarne ka Eestis. Samas ma ei tea, et oleksin kunagi käinud ausalt öeldes.
1: Ma lugesin ka seda sama ja mõtlesin, et kus,
0: et kus see Eesti sinna
1: kuna
0: tuleb.
1: Kuna mina teda tean, siis järjekult on Eestis kuulus.
0: aga jah, see selline endasse uskumise lugu, et oot on see üks hetk, kui ma siis kuidagi seal saatusest üle olen, tunnen seal nii ja naapidi. Ja vaatsin seda YouTube versiooni täpselt nii, nagu sa kirjeldasid, aga millegi pärast seda Dana versiooni on vaadatud rohkem kui seda Whitney Houstoni ametliku versiooni. Nii et võt mingisugune X-faktor ikkagi selles Dana Winneri artisti imidsis või tema laulmises või mingi asi seal sees on, mis paneb inimesi vaatama.
1: No soovitan tõesti seda YouTubeist lihtsalt vaadata. No, ta laulab niivõrd hästi, niivõrd südamlikult, niivõrd selgelt, et kogu selle laulu sõnum lihtsalt haarab sind ja mõtled, issand, kui toredad sõnad üldse on kirjutatud ja kui hästi Dana seda laulu on arendanud kuni lõpuni.
0: Ja vaatsin, kodulehel on tal kirjas, et tal on praegu käimas kontsertuure, esinemas on Belgias ja Hollandis, et keda see asi nüüd kõitma hakkab, võibolla jõuab veel mõne pileti kuskile haarata, aga me kuuleme tänast paarismängu järgmist lugu. Dana Winner laulab meile One Moment in Time.

0: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
1: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
0: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1,111,617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
4: Raadio Kuku.
5: Baaris.
6: Mäng.
5: Jätkame baaris mängu. Anne Veski on täna meil külas ja kui järgmine lugu, Anne, on sinu valitud, see on Harry Stylesi As It Was aastast 2022. See on küll selline suur hit, mida enamus oskaks vist kaasa laulda.
7: No see hit taaras ka mind, et ma olen ennemki öelnud, et vaatan ka TikToki. Ja sealt siis sattusin Harry Stylesi peale ja nagu sa tead, siis kui korra kuulad, siis homme lastaks sulle veel 10 Harry Stylesi laulu. Ja nii ma neid lugusid nagu armastama hakkama ja siis hakkasin ka vaatama juppe tema showst. Ja mulle meeldib tema juures ka see sama tema elurõõmus olek või kuidas ma seda nimetan. Ta on nagu väike särav, mitte väike, suur särav täht. Ja As It Was, et noh, tõesti, noh, võibolla minu jaoks on olulised väga laulusõnad, et tõesti midagi ei ole ju homme enam nii või kas või sekundi pärast ei ole nii, nagu ta praegu oli. Et pealt näha väga selline tantsuline noormes, aga laulab ka tegelikult asjadest, mis ongi elus väga tähtsad. Ja loomulikult temast hakkaski meie kontsertturism pihta ja sõitseme siis tema kontsertile Amsterdami. Ja seal me olime nagu staadioni, nagu tema vastas, et aga no jällegi rahvas tõusis kohe esimese looga püsti ja me olime ka sunnitud siis kogu aeg püsti kaasa elama. Ja kuidas ma nüüd ütlen?
5: Aga ta on ikka otselauldes ka hea, jah?
7: Ei, see ei olnud mingi super show, ma ütleksin. Ta laulis lihtsalt ta bändiga oma lood ära ja aga ta tegi seda nagu, no, hästi ja veenvalt meie saime täieliku naudingu, et aga ma oleks taht natuke ligem olnud. Ma olin seal staadioni teises otsas. Okay. Iga kord minu jaoks nendel suurtel kontsertidel on see, et oleks nüüd õiges kohas ja saaks õige koha pealt nagu vaadata ja kuulata. Rohkem vaatad ju nagu ekraani pealt, et muidu ta oli nagu Siberkas seal jooksus ringi, eks ju. Et ei, meie saime oma esimese pisiku kätte, et nüüd me oleme pidevalt nagu ja harrastame seda kontsertturismi ja ma olen tema lugusi teisigi kuulanud, nii et minu arust on ta tänapäevane noor väga edukas artist.
5: No selle plaadiga Harry's House võitis ta Grammy ja see sai tolle aasta 2022 esinumbriks peaaegu igal pool maailmas. Aga seal Grammide tseremoonial oli ka ju naljakas juhtum Harryga, et kui selle loo videot vaadata, seal on nagu selline suur ketas, mille peal nad siis kõnnivad ja lamavad ja teevad igasuguseid trikke ja no võibolla on see vihje ka gramofoni plaadil, aga noh, ta niimoodi välja ei näe, suur ketas. Ja ma saan aru, et sinna Grammy tseremoonial ja ka see ketas maha pandud, mida nad olid siis 10 korda läbi harjutanud seda tantsu ja värki ja siis, kui nad lavale läksid, siis avastid, et ketas käib teist pidi ringi. Ja kõik tantsud, mida nad olid harjutanud, noh, enam ei klappinud, sest valele poole hakkas see tõmbama.
7: No, juhtub ka suurematel artistidel.
5: Ja nad varjasid muidugi selle nii ära, et pärast paljud lihtsalt ütlesid, et noh, et huvitavad, sest Ailsi nagu see tantsutiim nagu ei saanud väga hästi hakkama. Ja nad tegelikult hoiti suur katastroof ära, sest asi käis tagur pidi ringi. Ja nad üritsid seal märku anda, et kuulge, lüliti oli valesti või ma ei tea, no, ma ei kuhta ette, kuidas see võimalik üldse on. Aga no, niimoodi oli ja eks ta ise võibolla ka suudab juba nalja teha selle üle, aga
7: suured artistid tulevad olukorrast välja.
5: Aga eks neid lava peal igasuguseid asju võib juhtuda, no tõenäoliselt ka sul on olnud, no mida iganes selle karjääri jooksul, aga eks pead kuidagi valmis olema ja välja tulema sest olukorrast.
7: Alati tuleb huumoriga asjasse suhtuda ja mitte närvi minna.
5: Ja huumor on võibolla kõige parem vahend tõesti, et sellest välja tulla. Ja sellel lool on ka tore algus, siin on see Stylesi 5-aastane ristitütar, kes siin paar sõna selle loo ette ütleb, nii et nüüd kuulame järgmiseks Harry Styles As It Was aastast 2022.

0: vaatama, see oli Harry Styles. Vaatasin, et Harryl on ju uus album ilmumas, millelt üks lugu Aperture on juba tegelikult voogedasse saadaval ja on minemas suurele tuurile. Ka järjest on pukitud suuri staadioneid ja nii Inglismaal, USA's kui ka mujal ja sahistatakse, et tahab minna esinema sinna Las Vegases sfeeri või sellesse suurde kerasse, sinna kõige kuumemasse kontserdisaali terves maailmas, aga selle kohta veel nagu fakte ei ole, et kas see päriselt juhtub, seda ei tea, aga mine tea, võibolla juhtub. Nii et siis uus plaat, ja Kiss All The Time, Disco Occasionally on Harry Stylesil varsti ilmumas. Aga me lähme järgmise looga ajas tükka aega tagasi. Hästi lahe lugu minu arust, aga ma arvan, et Anne, sina arvad samamoodi, et sina selle loos ja valisid. Rod Stewart'i I Am Sailing.
1: No, saad aru, seda võib ka lõpmatuseni kuulata. Et ma kunagi arvasin, et see on tema originaal, aga tegelikult on see ikka meremeeste laul juba vanemast põlvest. Et tema laulis see ka nagu meiesuguste jaoks nagu kuulsaks ja no paljusid tema laule ja ikkagi me käisime tema kontsertil osas selleksime kohale. Ja seal me saime rahulikult istuda kontsert, või tähendab, noh, spordihall, see ei olnud nii suur, võibolla 10 000, aga et noh, seal tõusis rahvas lõpus püsti, aga me saime ikka nautida ja ta oli siis 78 aastat vana. No tema suutis seda oma kontserti vedada ikka väga hästi ja ta ikka ka endise sportlasena või ma ei tea, kuidas öelda, on väga liikuv ja heas vormis ja kogu see tema lava show oli lihtne, aga see oli selles mõttes väga eluliselt lauldi, mängiti ja see toimis väga hästi, nii et kõik meie bändi ei rahule, kes arvasid ka, et noh, mida me seda valameistit nüüd kuulame, lähema, ma ütlesin, kuulate, sellepärast seal on väga palju laule, mida te olete tegelikult raadios juba kuulnud ja loomulikult, kui Sailing tuli, siis rahvas noh, oli nagu üks laulis kaasa, et tal on palju laule, mida mina oma noorusest põlvest tean. Ja ta siia maani on vormis ja laulab ja noh, võibolla ma vaatan ka juba artiste tuleviku perspektiivis, et palju mina pean veel edasi laulma, nii et kui kõik on vormis, siis ei ole midagi, ma ütlen suur müts maaga meie Reet Linnas, et on toredaid inimesi, et kelle peale vaadata.
0: Ja 1975 Atlantic Crossing ja selles mõttes on see armas lugu, et minu vanematel juba oli see heliplaat olemas selline topelt kantega album, ma tead selle lahti, siis see on Rod Stewart ühe jalaga siis Euroopas, teise jalaga Ameerikas, Atlandi ületamine ja Rodil on palju plaate sellised, kus ühe külje peal on aeglased lood ja teise külje peal kiiremad lood, siis vinüüli vaates, eks ole, siidi maailmas enam ei keht, seal on näite üks külg, aga tehti jah nii, et üks pool on aeglasem, teine kiirem ja see jah, no ilmselt vihje on siis sellele, et tahtis ikka seal Ameerikas ka kuulsaks saada ja lõpuks ta muidugi ikkagi sai ka kuulsaks. Aga siis jah, Sir Roderick David Stewart, 1945 on tema sünni aasta Briti laulja ja laulu kirjutaja ja tõesti ta on ka hästi laia repertuariga ja tal on kuulsaid lugusid nii aeglaselt kui kiireid rock and rolli ja ta on neid jazzi standardeid sisse laulnud suure orkestriga ja loomulikult rockbändiga tuurutanud ja igasuguseid asju teinud.
1: Ja minna soov tema kontsertile oli siis, kui me vaatasime Royal Albert Hallis, ma vaatasin lihtsalt jällegi kontserti televiisorist või YouTubeist ja see oli niivõrd lahe kontsert suure orkestriga, tal käisid ka seal nagu külalised ja rahvas kõik laulis kaasa ja siis mul tekiski soov ja kui me nägime, Rod Stewart Oslo, see on nii ligidal, põrutame sinna ja jäime kõik väga rahule selle sõiduga.
0: Nii siis väike meenutus aastasse 1975 Rod Stewart annab välja plaadi Atlantic Crossing ja kuulame sealt lugu Sailing.

0: Tervist! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Vabariigi president Alar Karis kinnitas Postimehele, et ei kandideeri teiseks ametiajaks Eesti riigi peaks. Karise sõnul oli see otsus tal ammu tehtud ja põhjused on väga isiklikud. Alar Karis ütles võidupüha paraadil peetud kõnes, et soovib riigipeana viimast korda head võidupüha ja rõõmsat jaaniõhtut. Peaminister Kristen Michali sõnul alustatakse presidendikandidaatide otsimist pärast jaanipühi. Ta ütles Postimehele, et presidendikandidaat peab vastama kolmele kriteeriumile. Olema tugev välis- ja julgeolekupoliitikas, ühendama rahvast ja ühendama ka erakondasid poliitilist välja. Riigikogu koguneb presidenti valima 2. septembril. Praeguseks on ametlikult esitatud vaid üks kandidaat EKRE poolt Mart Helme. Vabariigi presidendi äravalimiseks Riigikogus on vaja vähemalt 68 poolthäält. Koalitsioonil oleks seega oma kandidaadile vaja toetust ka opositsioonist. Tänavune võidupüha paraad toimus Raplas. Osalesid kaitseväelased, kaitseliitlased ja ka liitlasriikide üksused. Liputoimkondadega olid esindatud Kaitseliidu kool, küberkaitseüksus ja valveteenistus. Lisaks osalesid Politsei- ja piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, Päästeamet ja Eesti Päästeliit. Võidupüha tähistamine algas Raplas hommikul lipu heiskamisega keskväljakul. Seejärel asetati pärjad Vabadussõja mälestussambale Maarja Magdalena kiriku aias ja toimus ka oikumeeniline jumalateenistus. Pommi kahtluste arv kasvab. PPA andmetel registreeriti Eestis kahel viimasel aastal ligi 100 pommi kahtlusega seotud väljakutset vahendab ERR. Tänavu on aga esimese 5 kuuga olnud juba 83 taolist väljakutset. Paljud juhtumid saavad alguse avaliku ruumi jäetud esemetest. Lääne-Harju politseijaoskonna patrulltalituse juht Lennart Kams ütles, et taolised olukorrad nõuavad märkimisväärset ressurssi nii politseilt kui ka päästeametilt, mistõttu palutakse kõigil oma asjadesse hoolsalt suhtuda ja mitte jätta kotti või kohvrit järele valveta. Leedu presidendi nõunik ütles, et USA peaks lähinädalatel otsustama Leedus paiknevate vägede edasise roteerumise. Pentagon hakkas küsimusega tegelema eelmisel nädalal. Ametlikku otsust veel ei ole. Sel suvel lõpetas Leedus oma rotatsiooni üle 1000 USA sõduri ja Washington vaatab praegu üle oma globaalset vägede paigutust ja sõjalisi lähetusi Euroopas. Leedu president Gitanas Nauseda ütles, et otsus USA vägede rotatsiooni kohta Leedus võib tulla isegi parem kui oodatud. USA väed on Leedus regulaarselt paiknenud alates 2019. aastast, kuid pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse on kohalolek muutunud pidevaks rotatsiooniks. Leedu on teatanud, et on valmis võõrustama kuni 1500 USA sõdurit. Talibani režiimi delegatsioon saabus Brüsselisse, et pidada Euroopa Liiduga kõnelusi varjupaiga taotlejate Afganistani tagasi saatmise üle vahendab AFP. Delegatsioon saabus Belgia pealinna Euroopa komisjoni kutsel. Osana Euroopa Liidu liikmesriikide enamuse toetatud püüdlusest ohjeldada ebaseaduslikku rännet ja hoogustada välja saatmisi. Soome parlament võttis vastu seaduse, mis leevendab alkoholimüügi piiranguid, lubades muuhulgas osta alkoholi pühapäeviti ning tellida seda koju kauplustest, restoraanidest ja veebipoodidest. Alates 2023. aastast ametis olev valitsus lubas alkoholimüüki lihtsustada, et viia riik vastavusse Euroopa seadustega. Soome alkoholiseaduse kohaselt saab kanget alkoholi, veini, õlut või siidrit, mille alkoholisisaldus on üle 8%, müüa ainult riigi omandis olev Monopol Alko. Erandiks olid litsenseeritud restoraanid, kuhu jooke tarbitakse koha peal ning poed võivad müüa madalama alkoholisisaldusega jooke.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel pilvisus tiheneb ja vastu hommikut sajab Põhja- ja Lääne-Eestis kohati hoovihma. Sooja on öösel 8-14 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhtupoole saartelt alates sajuvõimalus väheneb. Puhub lõuna ja edela tuul 4-9 puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 15-21 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus ja Pärnus ligi 20 kraadi.
1: kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
5: Raadio Kuku.
6: Te kuulate kordussaadet. Paaris
7: mäng.
6: Paaris mäng.
8: Jätkame paaris mängu. Anne Veski on täna külas ja kuulasime seda Rod Stewarti lugu. Ja, no tegelikult siin on kõik asjad on olemas, mis ühes heas loos peavad olema. Isegi soolo oli selline mõnus, mis sobib kuidagi sinna konteksti. Sa ütlesid, Anne, et on sellise käreda häälega, aga ta laulab täpselt ja hästi ja sobib ka selliste aeglaste lugude laulmiseks imeliselt.
9: No ta on värin, sa kuulsid, on juba selline värin hääles, et ta oskab nagu laulu jällegi. Minu jaoks on tähtis, kui laulja suudab laulu sisu ja tema iseloomu välja tuua ja see hakkab juba ka esimestest nootidest I am sailing. No, sa, no ja kui, see mere peal olek võibolla ei olegi nii lihtne ja need igatsused, kas sind keegi kodus ootab ja keda sa ise mõtled selle ajal pikare selle laeva sõidu ajal, et seal on no, kõik paigas.
8: Ja neid kitarri käike, neid rahulike noote kuulates tuleb ka silme, et selline rahulik meri ja seal selline purjekas, mis niimoodi graatsiliselt kulgeb.
9: No, ma ei tea, kas ise visualiseerida laulu sisu.
8: Jah, ma ei tea, kas Atlandi ületus nii graatsiline igakord on, aga hea ilmaga küll peaks sellele peale panna. Aga purjeka peal. Ma tahaks Anne ühe sinu loo järgmiseks siia vahele panna ja võt mäletan, et mulle meeldis. Ma saadet ettevalmistuses kuulasin, et mida mina oskaksin Anne loomingust välja tuua ja võt tuli meelde, võt see lugu, ära räägi mulle. Ja see on ka tegelikult küllaltki varajasest faasist, see on siis muusik seifiga, et sa olid 80. alguses nende pundis, eks ole?
9: No jah, ma 79 kuni 81 olin vitamiinis ja 81 kuni 83 olin muusik seifiga, oma vennaga ja noh, loomulikult Tõnis Mägi oli seal põhilaule, aga Aivar Oja kirjutas meile mõningad lood ja järelikult olid vist laulusõnad olid puudu. Ma kunagi ju, kui ma olin Rapla keskkooli ansambli Soomega, siis ma ju kassipoeg Charlile ka ise mõtlesin teksti juurde, et kui ikka väga puudu oli, siis ma võtsin ennast kokku. Ma ei saa nüüd, ise ei saa öelda, on see nüüd geniaalne sõnavärsi seadmine, aga selline laul sündis.
8: No selles mõttes on see geniaalne, et see on nagu tuleb esile see sõnum, sest et noh, klassikaliselt ikkagi öeldakse, et noh, need mehed ju mitte kunagi mitte midagi ei räägi, eks ole, ja pigem naised nagu heidavad seda, või noh, see on selline stereotüüp, eks ole, teidatakse meestele ette, et te ju oma tunnetest mitte kunagi ei räägi, aga siin on tegelikult natuke nagu teistpidi, et kui see, no ei tea, kas sa mõtlesid mehele või naisele, aga et ära, noh, neid asju mulle räägi, mida ma juba tean, on ju, et räägiks ikkagi midagi, mis edasi viib, kuidagi niimoodi või?
9: Ei, sa oled õiesti laulust aru saanud, et ega ma täpselt ei mäleta, mida ma siis just mõtlesin, sellest on juba aastaid tagasi, aga ju siis dialoogis, et tahaks ikka inimese käest midagi uut teada saada, et aga jah, õige, ega mehed eriti ei tahagi rääkida, juhtub, et vahel räägivad.
8: Ja Aivar Oja, jah, kes selle viisi kirjutas, on siis Kolumbus Krissis nagu ülejäänd elu praktiliselt mänginud.
9: Just ütlen, et vaat enne oli rõhutu sellest, et me tegime palju kavereid, aga siis tekis ka see moment, et nüüd tuleks nagu oma loomingut nagu edendada ja siis Aivar kirjutaski mõningad lood, nii et see on sellest seriast.
8: Aga see on selline mõnus country lugu, mis natuke ka noh, erineb võibolla sellest muust sinu loomingust.
9: Mulle on sellised country väga meeldib, mis no, üle viimid, need on kõik countryd ju tegelikult.
8: Okei, okay. Jah, kui nii mõelda võibolla küll. Aga kui nüüd näiteks siia kõrvale kuulata seda tähelendu ja siis seda ära räägi mulle, sest siin on juba tunda seda, et mõned aastad on juba laval oldud ja kuidagi selline enesekindlus või jõud või selline siit Anne Veski tuleb juba palju rohkem välja. No okei, see eelmine lugu oli ka selline, et see oligi natuke selline õrnemalt lauldud kui originaalis, et see oli üsna originaali lähedane, aga siin on juba seda powerit ja tegelikult see 84 oli see Sopoteks, et see oli ju üsna juba varsti.
9: No ma olin seal teel sinna poole ja no kui ma Tõnismäe kõrval ikka hakkasime juba mööda suurt Nõukogude Liitu nagu kontsertprogrammidega ringi liikuma, et vaikselt ikka vaatsin Tõnist, kui hästi tema oskas esiteks lava olla, laulda, actionit tekitada ja juba tema kõrvalt siis võtsin nagu seda jõudu ja julgust juurde, nii et ja teiseks oli ikkagi Music Safe oli rohkem nagu rockilikum ansambel ja ma arvan, et see on rohkem nagu country rockilikumalt ikkagi Elma Värgi kitarid sisse mängitud, nii et see on nagu uus värv ja uus etapp minu elus.
8: Nii siis, Anne Veski laulab järgmiseks meile laulu Ära räägi mulle!

0: No Music Safe koos Anne Veskiga. Ära räägi mulle. Nagu sellise hea kulgemisega lugu, aga see järgmine lugu on ikka no, eriti ägeda kulgemisega. See on Dirty Loops ja Corey Wong Thriller. No tegelikult Dirty Loops käis meil Eestis. Kas ma nägin siin seal kontserdil?
1: Jaa, okay. Ja selle pärast, meie ansambli nagu juht Ain Tammes on, tema on mulle kogu aeg rääkinud Dirty Loops. Ja siis vaatan, oi, kultu, nagu müüakse pileteid, ma just nüüd lähme siis. Ja ma sain täieliku naudingu seal üleval, me õnneks saime nagu ilusti istuda ja vaadata, et see jätab suul lahti, kuidas ikka inimesed pilli mängivad ja millise hoo ja millise professionaalsusega seda ikka tehakse ja see laulusolist, no mina ei tea, kuidas nii, kuidas nii saab.
0: Ma olin ise seal lava ees nii-öelda näppu viskamas ja ma silmarugast, mulle tundus, et kas ma nägin siin selle üleval või ei näinud, on ju. Aga seal lava ees olles, minu vasakul käel Sofia Ruubina, minu paremal käel Martin Kuningas, no seal oli bändimehi nii palju, seal olid mahavokkidest, vitamiinidest, paljudest bändidest inimesed kohal ja kui sa mäletad, siis see solisti seal kuskil kontserdi teises pooles vahepeal ütles, et tõstke käed, kes siin saalis muusikud on, kätte meri tõusis.
1: Eks see oli väga tore ja ma vaatsin ka tuttavad nägu, see oli nii palju, et saad aru, kui tulevad ikka üdini head muusikud kohale, siis ikka meie pilimehed peavad tulema ikka vaatama ja nagu öeldakse, naudingud saama.
0: Aga see on selles mõttes selline bänd, jah, et see isegi see salvestus, no seda on küll tore kuulata, aga ikkagi peaks nägema neid tegelikult laivis, et kuidas nad ikkagi päriselt seda teevad ja kuidas rahvaga mängivad ja kuidas nad...
1: Vaata, kui see bassimes oli niivõrd lahe sell.
0: Täitsel lõpp ja nad tegid seal kõike trikke, seal oli ka huumorit ja seal oli, ma ei tea, mängiti läbisegi mingid katkendeid teistest lugudest ja tšak. Ja see tempo ja see täpsus, mis seal juures on. No natuke sellest täpsusest saab siin loos ka aimu, eks ole, see thriller vana Michael Jacksoni lugu, tegelikult kift lugu ja mis jookseb ka päris sükses täpses kiires tempos, aga nad on kuidagi nagu veel teravamaks selle asja ajanud ja kuidagi nagu kuidagi äkiline on see nende
1: Ma ei saa aru, kuidas see laule nii hästi saab laulda. Kuidas ta see tõesti Michael Jacksonit laulab, vaata, et paremini kui veel Michael Jackson.
0: Jaa, no siin laulab see Corey Wong, eks ole, Corey Yuen Wong, 85 sündinud. Ja tal on selline nimi, et on sellisest Ameerika-Hiina sega perekonnast, aga ikkagi ameeriklane. See samas Minneapolises elab, kus see suur, mis kogu aeg meil uudistes oli, see mingisugune migrantide värk seal usas, eks ole.
1: Ei olda rahul eluga.
0: Et täpselt seal elab ja siis tegid siis koos selle loo sinna Dirty Loopsi plaadile aastal 2021 Turbo, mõtlesin, see thriller oli selles mõttes kift lugu, et kui ma veidi veel noorem olin ja siis see videodisko alustas, siis tegelikult ikkagi Jackson oma thrilleri ja paljude teiste videotega ikka muutis seda muusikavideote maailma hästi palju ja tegi selliseid suuri spektaakleid sinna videosse üles ja omal ajal oli ka selline videodisko formaat isegi olemas, et suured ekraanid pandi ja mängiti lugusid koos videotega, aga eks see elu on nüüd oma, et elama hakanud see muusika videote färk, aga siin jah, tõesti selline, ma ei tea, selline muusikute muusika, aga miks mitte ka muusika armastajate muusika, et kes tahab sellist head kontserti naudikut saada, otsige üles mõni kontsert siin lähiümbruses. Praegu ei oska öelda, et kas nad on Eestisse tagasi tulemas, aga miks ka mitte. Kas see oli ka äkki üks kadunud Mick Targo lemmikbände minu mõelest? Igal juhul meie järgmine esine ja parismängu saates Dirty Loops koos Corey Wongiga Thriller.

0: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas. Kuku Raadio.
4: Paaris.
5: Mäng.
4: Michael Jacksoni thriller, aga Dirty Loopsi ja Corey Wongi poolt. Dirty Loopsis Rootsi bänd, Jonah Nilsson, Hendrik Linder ja Aaron Mellekoort ja laval on neil ka siis neljas liige Jonathan Waldenfried, neljakesi nad siin Tallinnas ka meid rõõmustamas käisid. See oli möödunud aasta novembris, kui me nüüd ei eksi Eli tehases. Kas see järgmine lugu on sellise hea hooga ja võt see on nüüd bänd, mille Anne siia listi pani ja ma sest pealkirjast ei osa mitte midagi välja lugeda ja natuke kuulasin ka tükka kui nagu hämmingus, mis asi see on, aga mida rohkem kuuled ja mida rohkem loed, seda rohkem hakkad nagu aru saama. See on meute või möite on vist õige saksaga.
6: Ma ei tea, kuidas öelda.
4: Ja sa ütlesid, et võta sellest live in pärise pealt üks lugu, ma võtsin Versatile.
6: No, kust mina selle, ma etan juhuslikult jällegi YouTube'is, panime peale ja see just see live in Paris, kui ma hakkasin siis lõpuks otsast peale seda kontserti vaatama, see on nagu popkontsert, nagu estraad, nagu üles ehitatud show, niivõrd filigraalselt välja töötatud, et see on tegelikult see kui Saksa nagu Marsi orkester, et kuidas üldse puhkpillide ja noored mehed, puhkpillidega suudavad luua sellise atmosfääri, et lahvas läheb saalis lihtsalt pöördesse ja möllab kaasa terve selle õhtu, et no see on ka samamoodi väga professionaalne ja väga omapärane minu jaoks, et kuna mul ka laps mängib saksofoni, siis ma võtan lihtsalt näed, kui palju on puhkpilli mängijad, kelle siiruses orkestris oleks ikka poisil hea mängida, et ja jäädki vaatama, nii et soovitan seda täiesti vaadata. Et sellest nagu aru saada, et millest me siin räägime.
4: Et kui me mõtleme disco algusajale, siis need Village People'id ja muud asjad, noh, seal oli ka, eks ole, vaskes sinna disco juurde, aga see on nüüd hoopis mingi muu maailm, eks ole, et nad võtavad need uuema aja sellised techno, ma ei tea, deep house'i, siuksed hitid ja lihtsalt mängivad
6: Marsi orkestriga
4: need maha ja noh, nii ägedalt ja on tõesti selle salvestuse peal on ka kuulda, et rahvas täitsa hullub selle peale ja nemad on siis Hamburgi bänd, 2015 on nad loodud, 5 albumit on nad avaldanud ja on tuuritanud mööda Euroopat, Ameerika Ühendriike, Lõuna-Afrikat ja käinud festivalidel ja nii edasi ja huvi pärast siis noh, ka vaatasin sealt mõnda lugu, püüdsin aru saada, et kelle lugu see tegelikult on ja seda sinna kõrvale kuulata ja isegi see tihti peale nad teevad nagu nii lahedalt seda, et see on palju nagu elusam asi kui see algne EDM või see elektrooniline tantsumuusika, millest nad neid hitte ümber vormivad. Aga see lugu tegelikult, noh, mulle tundus, et see sellise ülesehituse ja rütmi poolest meie saates hästi sobiks. See on teile vahelduseks nende enda oma, Killoome Katooni on ise selle loo kirjutanud, et neil on siis noh, läbisegi nii kaverid kui ka nende enda lood ja tegelikult siin jah, Maria Faustiga seoses saksofoni värk on meil ka kuidagi nagu uutesse kõrgustesse jõudnud ja kõik need rahamaad ja kõik kordenid värgid, mis siin on antud, et
6: rahamaas kõlasin mina ka muuses.
4: Väga äge. Ma käisin seda vaatamas. Mõtlen, kus sa seal olid.
6: Jätke võtmed välja poole, oli Maria Posti poolt okay. Niivõrd ära tuulikud, et ma tükka aega mõtlesin, mis on teile tuttav lugu, et mis asi see küll niuke on. Lõpuks sain aru, jätke võtmed välja poole, aga seal mainiti ära ka Anne Veski, järgult sai kuulanud hästi, et seal, kus on ikkagi olid pulmad ja Veski oli kutsutud esinema, siis oleks pidu täie hooga käima. Nii et aitäh sellest.
4: Võt nii, aga nüüd jäin vahele jah, sellega. Lähme siis tagasi.
6: Aga ma tahtsin öelda, et meute või kuidas sa ütleb, et see on meil nagu plaanis, et kui nad Euroopas kuskil teevad kontserte, siis meie väike töökas kollektiv tahaks seal vaata minna.
4: Nii siis, kuulake, kuidas saab painutada neid vaske puhkpille ja noh, kõik korralike rütmisektsioon loomulikult käib asja juurde. See on siis mäitaja lugu pealkirjaga Versatile.

0: Live in Paris 2019 välja antud plaadi pealt mõtelise punt ja 11 inimest peaks olema laval ja võite ette kujutada, kuidas see möll seal käib ja selline korralik reiv üles alla kargamine. Noh, tõeline küttevend.
1: Ei, tõeline küttevend, see niivõrd haarab, et kui me esimest korda hakkasin vaatama, ma olin sunnitud terve selle kontserti ära vaatama, et ma ei saanud pidama. Ja kujutasin ette, et see on hoopis midagi nagu muud ja ikkagi jah, seda tahaks minna vaatama.
0: Siin paarismängu saates teeme nüüd tõelise kannapöörde ja lähme ajas päris kaugele tagasi aastasse 1961, kui Fats Domino annab välja plaadi, mille on lugu It Keeps Raining.
1: No kuna sellest on nüüd tehtud, nagu öeldakse, uus versioon, mis jäi ka meile kuidagi kõrva ja no, tahad ju rahvale hea tuju pakkuda. Ja,
0: ma tantsida tahan, eks
1: ja,
0: ole?
1: Ja me tegime sellest siis nagu oma variants. Kui ma saatsin Ovel, et kule, Ove, tee siin ja tekst. See oli järgmine päev käes. Ta ütles, et mis see tähendab seal vihmasajus, aga tantsida ja see oleks nii tore. Ja saad aru, see lugu nagu... salvestus meie poolt niivõrd ruttu, ju ta pidi lihtsalt meile meeldis ja siis kui ma hakkasin uurima, et tähendab enne salvestust, et mis lugu see üldse on, tundub, et see on mingi vana ja siis jõudsime tõesti Fats Domino juurde, et see on issand, on 61. Aasta lugu ja mul õudselt jällegi, nagu sa aru saad, ma olen nüüd hakkanud puhkpillide sektsiooni kohutavalt armastama ja kuna seal oli siis see puhkpillide osa oli niivõrd kandem selles loos, siis me sokutasime oma versiooni ka selle sisse, sellepärast, et selles kaasaegses loos jälle seda ei olnud, nii et me tegime nagu kahest ühe ja oleme ise väga rahul. Ja kuna meil on ja ka Raivo Tafenau mängib ka, nii et meil on võimalus esitada.
0: No tema esimene lugu, The Fat Man ja ilmselt sellest ka see Fats Domino nimi tuli, tema päris nimi Antoine Caliste Domino eluaastat 1928 kuni 2017 ja selline tõeline rock and rolli pioneer, kellelt võtsid šnitti sellised tüübid nagu Elvis Presley ja kes nad kõik sinna järgi tulid. No võibolla mõni teab veel sellised lugusid nagu Blueberry Hill või Ain't That a Shame, midagi sellist. Juba 86. Aastal võeti ta rock and rolli kuulsuste halli ja tema plaat on üle 110 miljoni üle maailma müüdud, noh, selline tõeline teeraja ja paneme siis paarismängu saates järgmisena käima. Fats Domino loo, It Keeps Raining.
2: All right now I'm gonna do one. I don't know if you heard it or not. It's called It Keeps Raining and Raining. 5 minutes.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsamaa grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
4: Kuku raadio
5: paaris
6: mäng.
7: See oli Fats Domino It Keeps Raining, aga see oli siis Austinist üles võetud live aastast 1986 ja no tundus, et torusid oli siin sama palju kui selles eelmises loos umbes. Väga korralik puhkpillisektsioon tegi siin kaasa ja Fats ise oli ka veel väga heas vormis.
6: Torude grupp minu arust siin teeb selle loo, no see lihtsalt see käik tundub lihtne, aga see on nii mõjuv ja teeb sellest loos selle loo.
7: No kas sa kuulejale reedad näiteks selle 7. märtsi kontserdil tulevad ka torud
6: no,
7: lavale?
6: No meil on väike oma puhkpillisektsioon olemas, nii et saate seda nautida.
7: Super äge. Järgmine lugu, Miley Cyrus Flowers, on tõenäoliselt paljudele tuttav, aga hästi äge lugu.
6: Kui see lugu tuli esimest korda minu raadiosse, ma ütlesin, et see on nüüd hit ja siis hakkas teda igast raadiost ja igast, ma ei tea, saates tulema. See oleks nagu naiste hümn või kuidas öelda pärast lahutust või aga ma teadsin Miley Cyrust ennem ka, aga ma teda kunagi sellise moega nagu ei kuulanud ja vaadanud, kuidas ta selle loo nagu tegi. See oli vist tema enda loost uus versioon, nagu ma aru sain. Oli palju lihtsam või selline lüürisem kunagi, aga siin on jällegi, pean rõhutama, et sõnad on niivõrd head, et siin sellega on kõik öeldud.
7: See on selline huvitav lugu, et aastal 2023, jah, Endless Summer Vacation oli see plaat, et sellest nagu kuulejad ei väsinud ära ja raadiojaamad jätkasid selle mängimist ja jätkavad ka siia maani, sest see on ka selline kuidagi poeb sulle niimoodi naha vahele ja kui ta aga kuskilt tuleb, noh, väga hea, et see on ju see kift lugu, eks ole, et paljude lugudega on niimoodi, et noh, aitab juba, et mis asi, võt ma ei tea, millegi pärast siin seda efekti ei teki ja isegi siin meie suured vanad raadiokurud, kes siin on aasta kümneid raadiosse muusikaid valinud, ütlesid, et see on ikkagi täitsa üllatas, et inimesed tahavad seda lugu ikka ja jälle kuulata ja vaatasin korraks Spotify, seal on 2,7 miljardit kuulamist.
6: No see tasub seda.
7: See on ikka päris,
6: puudutab inimesi.
7: Päris metsik värk, eks ole, et see Miley Cyrus on kunagi esinenud ka Miley Ray Cyrus nime all ja kust see Miley tuleb, siis tuleb välja, et isa kutsus seda tütart Smiliks. Ja siis võttis sealt omale nime Miley ja see jah, oli siis ka selles Hannah Montana sarjas see Miley Cyrus kunagi ja sealt just kui see tema karjäär hoo sisse sai ka aastal 2007 ja 2008 jah, siis tema teine album Breakout ja nüüd siis jah, see 2023 oli see Endless Summer Vacation. Aga kui me seda laulu sisu mõtleme, siis siin on nagu selline sõltumatu naine, kes ütleb, et ma võin ise ka omale selle lille osta ja varba otsaga selle oma nime sinna liiva sisse kraapida, et selleks ei ole mul no, tegelikult kedagi otsaselt vaja.
6: aga see ongi tänapäeva naiste nagu moto, naised on nagu vabanenud, naised on iseseisvad, naised otsustavad ise, mis nad teevad. Muidugi alati tahaks, et keegi kõrval oleks see toetav käsi, aga tänapäeva naised on kõik väga täis ja see on selle laulu moto.
7: Vaatasin veel, et ta sai selle eest aasta plaadi Grammy ja parim pop solo act ja aasta laul ka, ehk et kolm Grammyt korraga ja siis kui ta siis Grammyl seda esitas, siis andis omakorda sellele laulule ja kuulajatele veel hoogu juurde, nii et tuli teise ringiga veel sinna Billboardi edetabelisse tagasi ja Brit Awardsil oli ka siis parim rahvusvaheline laul aastal 2024. Nii et mõtleme selle suve vaheaja peale, nagu see plaadi pealkiri on Endless Summer Vacation, ükskord see suvi tuleb nii kui nii, natukene tuleb seda suusa ilma veel kannatada ja suuri elektriarvereid ja mis nad siin kõik on. Miley Cyrus laulab meile loo Flowers.

0: Miley Cyrus Flowers Anna Veskiga tänast paarismängu saadet hakkame vaikselt lõpetama, aga tegelikult veel selle loo kohta siit tagant järgi, et nii nagu me siin ka mõne loo puhul varem ütlesime, et Miley Cyrus laulab nii, et väga lihtne on jälgida ja aru saada, millest ta laulab. Diktsioon ja kõik on paigas.
1: No, minu arust see peabki olema, et ma ei pea uurima ja puurima, kuidas inimene väänab. Vahel on laul peidetud kuskil sinna muusika taha ja siis sa ei saagi aru, siis mõtled, aga millest nad üldse ja miks nad üldse laulavad. Aga siin on ju kõik olemas. Sisu, laul ja arrangeering, kõla. Sa saad kohe kõigest aru ja see haareb ja sa ei pea punnitama ja sa naudid ja laulad kaasa.
0: Meil on tänases saates veel üks laul jäänud ja kui me siin varem mängisime ühe loo üsna sealt Anne sinu karjääri algusest ja ühe loo sealt, kui oli veel natuke aega jäänud selle Sopotini, mis oli üks selliseid kõrghetki sinu pikast lavakarjäärist, siis me lõpetame tegelikult päris värske lauluga, mida sa laulad koos Koiduga ja ma olin isegi siin samas stuudios, kui ta seda mõni nädal tagasi või millal see täpselt oligi tutvustamas käisite selle pealkiri on Pole vaja muud.
1: Ei olegi vaja muud, kui tõusevad käed ja me saame olla teie ees. Aitäh Koidule, et ta selle laulu meile, no mina leian, et see sobib meie kontserdisse kõige paremini, et see sisu vastab sellele, mida me tulemegi lavale tegema, et polegi vaja muud, kui ainult teie olete ja elate kaasa, naudite ja rütmeid haarab, et seal on ka lihtsate vahenditega ära seletatud, miks me üldse sinna lavale tuleme. Ja kuna Koit on minul kontserdil külaline ja aitäh Koidule, et ta on kõikidel minu suurematel kontserdil külaline olnud, nii et lõpuks on meil ka üks ühislaul salvestatud.
0: Sõnad siis siin Jana Hallase kirjutatud ja mäletan, Koit ka ütles noh, kuidagi nii, et te olete ju palju koos laulnud, aga teil nagu seda oma ühist laulu just kui ei olnudki, et kas ühe või teise repertuaarist või midagi oli alati niimoodi sätitud ja teine asi, mis mulle meelde jäi, ma ei tea, kas sina ütlesid või Koit, et kuidagi hea on koos laulda, sest et elistikud on lähestikku.
1: No, kuna Koidul on niivõrd suur ääleulatus ja ikkagi ta on nagu kõrge mäelega meeslaulja, nii et tõesti meil elistikud sobivad ja muidugi selle laulu jaoks nad juba arvestasid, kust mina umbes laulan, aga tegelikult Koidu mälestusi, mida ma pärast laulamu laulu saadet jäingi oma kontsertite laulma, meie nagu kantriversioonis, me laulamegi ühes elistikus, nii et meil see sobib.
0: Aga tegelikult siin loovus ei ole mitte nii, et oleb nüüd juubeli kontsert ja laulame siin turvaliselt kuskil keskmistest kõrgustest või siin ikkagi mõnes kohas pannakse ikka kaas põhja ja ikkagi.
1: Ei no peab ikka väike pinge, peab sees olema.
0: Selles mõttes on äge lugu ka, et see ikkagi läheb siin sama hooga nagu mitmedki teised täna kõlanud lood. Sellega peame sellele saatele joone alla tõmbama. Aitäh, Anne, et said kiire ajal, kui sa seda juubeli kontserti ette valmistad, korraksi meie stuudiast läbi astuda või noh, mis ta nüüd nii korraks ongi. Terveks 8 tunniks, aga väga põnev oli kuulda, mida sina muusikas hindad, milliseid kontserte sa kuulad ja võibolla seda me kuskilt mujalt niimoodi teada ei saagi.
1: Ma võin su käest küsida, mis oli kõige suurem üllatus?
0: See mõite oli ikkagi suurem üllatus.
1: Ma ise arvasin ka, et see oli minu jaoks ka üllatus, et ma üldse jäin seda kuulema ja nüüd meie bänd tahaks seda minna vaatama.
0: Nii et Anne Veski on valinud tänase saate põhilised lood, aga ma ise tahtsin just seda lugu siia saate lõppu, et see kuidagi võtab kokku kogu selle pika karjääri ja kindlasti tuleb esitamisele 7. märtsil juubelikontserdil Unibet Areenas. Kõik on kutsutud Roosia ja Kuninganna poolt sinna, nii et kohtume kõik kontserdil. Meie viimane lugu, Anne Veski ja Koit Toome, pole vaja muud. Aitäh ja kuulmiseni.
1: Aitäh kõigile. Kohtume kontserdil.

0: baaris.
1: Baaris.
2: Mäng.
0: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio mõtlevale inimesele.

0: kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
1: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.

0: uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Rein Veidemann, üks laulva revolutsiooni aegseid suunanäitajaid ja kõnemehi, Eesti taasiseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Priit Hõbemägi. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
1: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474,346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Nädala raamat.
2: Martin Goodman, judaismi ajalugu, Postimehe kirjastuselt.
3: Kaunist jaanipäeva, head kuulajad! Me oleme sel pikal pühade perioodil tutvustamas Kuku eetris judaismi ajalugu. Tõeliselt kapitaalselt väga head teost Martin Goodmani kirjutatud, Lauri Liidersi tõlgitud ja oma väärtusliku panuse on sellesse raamatusse ja nüüd ka meie nädalaraamatu saatesse on mas Anu Põltsam, kellega on hea meel jätkata sealt, kus me eile pooleli jäime või tegelikult see on nii paks raamat, et me võime jätkata kust iganes ja jõuda ikka samasse kohta tagasi. Anu, Martin Goodmani juudi päritolu me jõudsime korra mainida, aga te teate ka, et Martin Goodmanil, sellel hinnatud eksperdil, on ka seos Eestiga.
4: Ja tõepoolest, et kui mu allikad mind ei peta, siis tema vanaisa Paul Goodman sündis.
3: Tagasi, Anu, Martin Goodmani juudi päritolu me jõudsime korra mainida, aga te teate ka, et Martin Goodmanil, sellel hinnatud eksperdil, on ka seos Eestiga.
4: Ja tõepoolest, et kui mu allikad

0: ehk ta aitas raha koguda selleks, et Tartus rajatud ühing juuditeaduse edendamiseks Tartu Ülikoolis sai avada judaistika õppetooli Tartu Ülikooli filosoofia teaduskonnas 34. aastal ja tema panuse eest arvati siis Gutmann ka ühingu auliikmeks, nii et igati vääriline ja ilus seos on siis sellel autoril oma vanaisa kaudu täiesti ka Tartuga ja Eestiga olemas.
1: Kas ma tohin juurde ära mainida, Anu, lihtsalt, et te teate seda sellepärast nii hästi esiteks, et te teate kogu seda õppetooli lugu väga kenasti, aga teie doktoritöö puudutab ka Lazar Kulkovitšit, kes on selle sama teemaga ja selle sama teema uurimisega Eestis enne teist maailmasõda väga tihedalt olnud seotud.
0: Ja tõepoolest, et selle sama nimetatud õppetooli professoriks saigi Lazar Kulkovitš, kes juhtis seda siis kuni 40. aastani, mil see asutus sai tegutseda.
1: Tulles judaismi ajaloo juurde tagasi, nagu öeldud, judaism on küll monoteistlik, rangelt monoteistlik usund, aga hästi paljude erinevate variatsioonidega ja mis põhiline ta on usundi sees hästi salliv, mida on hea teada edaspidist silmas pidades. Hästi paljud teevadki judaismi vaadates nagu selle vea, noh hinnates seda kuidagi väga isoleerituks, monotoonseks, üheseks ja ühesuguse õpetuse järgi käivaks usundiks, mida ta kohe kindlasti ei ole. Aga ometigi ajalugu on siin olnud ja ajalugu on toonud ka suuri pöördeid. Me räägime kahest Jeruusalemma templist ja nendest teine aastal 70, kui roomlaste poolt hävitati, tõi siis hoopis uue ja teistmoodi ja põhimõttelise lähenemise judaismile. Ehk siis enam ei olnud sellist templikultust, vaid esile kerkisid õpetlased ehk rabid.
0: Ja tõepoolest, et samamoodi kui me räägime judaismist või juudi religioonist et, ja selle algustest, nii nagu me eelmisel korral rääkisime, et küsimus ongi, et kas see algus on judaismi algus või see algus on vanari-Israeli religiooni algus, et need kaks on oma vahel väga seotud, samas teadus maailmas käsitletakse neid võibolla erinevalt veid just nimelt kogu see ajastu, mis jääb enne meie ajaarvamise eelsese aega, ehk siis see aeg, kus kujunevad üldse need tekstid, mida me täna vana testamendi või Heebra piiblina tunneme, see aeg, kus meil on vana Iisraeli kuningriik või kuningriigid siis hiljem juuda ja lõunas ja Iisrael põhjas, kui meil on tempel, templikultus, on preestrid, on erinevad siis koolkonnad seal templi ümber, saduserid, variserid ja nii edasi, juba toona olid erinevad arusaamad sellest, kuidas ja mida peaks. Ehk see võiks olla nii-öelda siis vana Iisraeli usundilugu või siis ka piibliaegne Iisraeli ajalugu või usundilugu. Ja just nimelt, et kui see kultuse kese ja riikluse osalt ka kese tempel, Jeruusalemma teine tempel hävitatakse roomlaste poolt, tulevad uued valitsejad, juudid kaotavad nii religioosse keskuse, aga ka ütleme sellise riikluse, oma riikluse. See toob kaasa väga suuri väljakutseid igasuguses plaanis. Seda katastroofi on vaja kuidagi tõlgendada, seletada, põhjendada, et kas see on osa jumalikust plaanist, on see eksimuse tulemus, on see juhus, et mis asi see on. Ja kuidas jätkata nüüd, kui sul ei ole enam templit, kuhu ohvri ande viia, ei ole templikultust, ei ole enam kohta preestritel, et mis saab edasi. Et kas siis see religioon ja see rahvas lihtsalt haihtub, pillutub laiali, ehk nii nagu diaspora, eks ole, tähendub laiali pillutetust, või siis leitakse mingi tuum, mingi järjepidevus. Ja tõepoolest see aasta 70 on siis selliseks võibolla oluliseks verstapostiks siis niinimetatud rabiinliku juutluse väljakujunemisel, mis on siis just nimelt selleks aluseks, millele paljud tänased judaismi voolud toetuvad tegelikult, kus preestrid asendatakse rabidega ehk õpetlastega, kes siis hakkavad tõlgendama senikirja pandud, hakkavad koondama uut materjali, seda kirja panema, alguses heebre keeles, siis aramea keeles, siis omakorda vajavad varasemad teosed uuesti, kommentaare ja selgitusi ja tekib selline traditsiooni ahel, mis ei ole lihtsalt kuhjamine, mitte uus ei asenda vana, vaid uus toetub vanale, täiendab seda, täpsustab seda, toob vanast välja selle, mis on just täna oluline. Ja muutub väga oluliselt ka siis religioosne praktika, et mis ennem oli templi ümber, kus oli oluline kultuslik puhtus, nüüd muutub oluliseks sünagoogi teenistus, toora lugemine, selle õppimine, kodune, usuline elu, erinevate pühade tähistamine, sabat, kui selline iganädalane meeldetuletus ja võimalus argipäevast kõrvale astuda ja nii edasi ja nii edasi, et tegelikult tõepoolest see aasta 70 on selline murranguline ja seal toimuvad aga suured muutused ja see on hästi põnev aeg ja samamoodi Martin Gutmann raamatus proportsionaalselt räägib

0: räägib sellest ajast ka võib-olla rohkem kui uuemast judaismi ajaloost. See on ka arusaadav tänu tema taustale, sest just see Kreeka-Rooma periood Lähis-Idas ja seoses judaismiga on tema uurimisfookus olnud ja ma arvan, et kuskil selline päris suur osa sellest raamatust keskendub just sellele perioodile ja teeb seda tänuväärselt uues väga palju tsitaatega nendest tekstidest ja allikatest, millele ta ise omakorda toetub, milleni võib-olla Eesti lugeja, milleni muidu ei jõuaks ilma selle raamatu vahenduseta.
1: Me peame rääkima ka mõnedest mõistetest nendele kuulajatele, kes väga häguselt oskavad seda maailma võib-olla näha ja me räägime näiteks sellisest asjast kui Toora. Toora on siis õpetus, mis anti Moosesel ülemäel ja on olemas ka suuline tõõra, mis on siis tõlgenduste ja rakenduste kogum. See ei ole nii rangelt võttes piibel, nagu me oleme harjunud võtma esimese Moosese raamat või tagantpoolt mõni uus evangeelium mingisugune raamat, et nii on. See on tõlgenduste kogum ja igaüks vaatab ise, kuidas ta sellest aru saab ja rabi annab suunumist.
0: Ja eks selle mõistega ka siin juba kajastub ka see nii-öelda vastandlikus ja mitmekesisus, et kitsas plaanis Toora ehk õpetus, ehk juhtnöör, ehk seadus. See on jumalik õpetus, ehk selles mõttes võrdne võib-olla religiooni seadusega, eks ole, või inimese jaoks siduv. Et kitsas mõttes Toora on see õpetus, mille Mooses Siinail sai ja kirja pani. Moosese õpetus on kirjas viies Moosese raamatus, mis nimetatakse samuti siis Tooraks. Ehk kui me võtame Vana Testamendi või Heebra Piibli, siis juutide jaoks koosneb see kolmest osast, milleks ongi Toora, mis on kõige-kõige olulisem, mida loetakse siiani iganädalaselt sünagoogis, mida tõlgendatakse, kus on 613 keeldu ja käsku, mida üks religioosne juud peaks siis järgima. Kõik enam ei ole tänapäeval siduvad, sest paljud olid templiga seotud, aga laiemalt võib Toora tähendada kogu Heebra Piiblit ja veel laiemalt tõepoolest kogu judaistliku õpetust, seal hulgas ka rabide õpetust ja suulist Toorat. Et saab minna väga konkreetseks selle mõistega ja saab minna väga-väga laiaks.
1: Sama saame teha ka Mishna ja Talmudiga või?
0: Jaa, mõnes mõttes küll, et ühelt poolt need kaks sõna siis tähistavad teoseid. Teos nimega Mishna tuleb sellest sõnast kordama, Shana, õpetus, mida on korratud suuliselt ja mingil hetkel kirja pandud umbes aastal 200 meie arvamise järgi. Mishna võib tähendada olla ka üks lause sealt Mishnaast, ehk selline õpetuslause, Mishna Jot. Ja Talmud tegelikult teise nimega Gemara on siis nende lõpule viimine, ehk Talmud on siis selline teos, kaks teos tegelikult on Babylonia ehk Babylonia Talmud ja siis on Jerusalema ehk Palestiina Talmud, mis sisaldavad enda seda sama heebrakeelset Mishnaad ja selle arameakeelset kommentaari ehk Gemaraad. Ja Talmud, ja kui keegi ütleb, et Talmudis on niimoodi kirjas või Talmudis öeldakse ja juudid Talmudis kirjutavad nii, siis ma tahaks seda inimest näha, kes ei ole juudikogukonna liige ise ja on tõepoolest Talmudi läbi lugenud, sest et kui võtta Talmudist üks lehekülg päevas, siis selle läbilugemiseks kulub ikkagi päris mitu aastat, kui seda igapäevaselt teha, et see on selline meeletu raamatukogu ja teksti kogumik.
1: Aitäh, Hannu Põldsam, tänase eest ja räägime, kõneleme judaismi ajaloost homme taas.
2: Nädala raamat. Martin Goodman, judaismi ajalugu, Postimehe kirjastuselt. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio. Mõtlevale inimesele.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele . Te kuulate kordussaadet . Paaris .
1: Mäng .
0: Paaris mäng .
2: tere õhtust , head kuulajad . Paarismängu saade on sellega alanud ja mul on au tervitada meie tänast külalist , Mari-Liis Männik . Tere , Manna .
3: tere , Aavo , tere kõik armsad raadiokuulajad .
2: Ma arvan , et kui nime järgi ära ei tuntud , siis hääle järgi kindlasti kohe tunti ära .
3: ei kujuta ette , tead , Aavo , ega sellest on juba omajagu ju aastaid möödas , kui ma nii-öelda raadiotööle lehvitasin , ma ei tea , kas päriselt igaveseks lehvitasin , aga no vähemalt mõneks ajaks . No Elmari peatoimetaja kohal olin ma viimati , öelge nüüd , kas 5 aastat tagasi või 4 aastat tagasi , no midagi sellist .
2: no aeg läheb ruttu .
3: ja aeg läheb ruttu , et no neid raadioaastaid kogunes palju , aga jah , nüüd on kuidagi ka see juba ilma see raadiote elu päris pikaks veninud .
2: no aga need jalajäljed , mis sa sinna Elmarisse jätsid , on ikkagi vägevad suured
3: ei oska seda ka öelda sulle , no kui suured nad ikka on , kõik on , selles mõttes on mul süda väga rahul , et see koht , kust mina läksin siis oma väikseid lapsi kasvatama , see Elmar oli nii mõnusas kohas ja tegelikult on seda täna ka , et no ma ei ütleks , et see kuidagi minu teene on , et see on ikkagi need saatejuhid , see energia , kõik see muusika , muusikud , see on ikka see kõik kokku .
2: no eks me täna keskendumegi rohkem muusikale ja ma just mõtlesin , et huvitav , kui pikaaegne muusikatoimetaja , peatoimetaja ja mis toimetaja kõik saab hakata muusikat valima , et kas ta suudab kõikidest nendest rollidest lahti lasta ja et sinna alla jääks , alles jääks ainult see Mari-Liis , aga no ma ei tea , eks vaatame , kuidas see tundub , see nimekiri .
3: kohutav , nimekiri on imeline , aga see ülesanne on kohutav , ega ma ei arvanudki , et see midagi väga lihtsat on , aga lihtsalt , saad aru , Aavo , ma hakkan mõtlema niimoodi . nii , kui siin on juba 2 aeglast lugu järjest olnud , no peab midagi tempokat vahele tulema , et keegi meie saadet üldse jõuaks lõpuni kuulata , et nii morbiidne on kõik ja oi , nii , siin on mees , siin peab olema siis naishääl vahel , see on selles mõttes täiesti pöörane , aga tead , palun vabandust , ma ei saa mitte midagi teha . mõned laulud on võib-olla siin saates täna sellised , et ma võib-olla ei oleks ikkagi pannud mõne teise sinna asemele , aga no see on see tänane hetk , see tänane päev ja ma arvan , et muusika poole pealt tuleb küll super , super hea saade . ma ei tea , kuidas selle jutuga on , aga muusika , kõik , mis kõlab , on väga hea .
2: No tegelikult on paljud ansamblid ja paljud laulud sellised , mida ei ole siin saates mitte kunagi olnud . kas või see meie esimene lugu , Marika Uus ja Monitor , Head sõnad .
3: ei ole kunagi olnud , jah ?
2: ei ole kunagi olnud .
3: See tegelikult paneb mind täitsa imestama , sellepärast et ma ju Marika Uus ja Monitor , jah , selle ajastu ju ikkagi selline , no kullafondi kuuluv laul
2: aga väga huvitavad sõnad on sellel , no ma hakkasin kohe , see on ju vana tuttav laul , eks ole , noh tegelikult ju Itaalia popimaailmast pärit sealt 80-ndatest , eks ole , Fiordaliso laulis Non voli amica la luna , kuulasin seda originaali ka , no meie oma on ka tegelikult väga hea . aga sõnad , head sõnad on loetud , miks head sõnad tulevad raskesti huultele , on super ju .
3: on , see on super heade sõnadega ja no me oskamegi kõik seda refrääni kaasa laulda , aga tegelikult , kui kuulata selle laulu just nimelt neid salme , see , kuidas sealt tulebki see mõte välja , et iga sõna , mida me tegelikult räägime , üksinda kahekesi , ma ei tea , õpetaja klassi ees või meie raadios , mis iganes , sõna on nagu lind ja mitte kunagi tegelikult seda sõna tagasi ei saa võtta . See on ülimalt oluline asi , mida tegelikult minu meelest inimesed võiksid endale kuidagi kahe kõrva vahele niimoodi tugevalt sätitada , et vihahoos mingisuguste emotsioonide virvarris öeldakse nii palju halba või lihtsalt kuidagi mõeldakse , et ah , et pole oluline , räägin midagi ära , aga tegelikult see kõik kuhugi talletub . ja veel eriti oluline see heade sõnade rääkimine tõesti, et me oleme väga tugevad kritiseerijad, kõik kindlasti Aavo meid ka keegi praegu kuulab, mõtleb, nii tüütu tahaks juba laulu ja nii edasi, aga tule räägi ise, et või keegi kusagil teenindaja teeb nii head tööd, no me ei lähe talle ütlema, et mis me segame, et lasta teeb rahulikult edasi, aga kui ta meile näiteks praes ülle kukutab, oi siis me kirjutame vihase kirja, anname tagasi sidet, aga et seda kiitmist oleks rohkem. Mis sa arvad, oled sa nõus sellega?
2: No, ma olen nõus, ma just tahtsin öelda, et kas hea sõna võiks päästa maailma, eriti selle tänase maailma, kui me vaatame, mis selle lombitaguse üliriigi kuningas jutumärkides endale lubab nagu sõnalises osas, siis see on ju täiesti pöörane ja täiesti kohutav, mis toimub.
3: See on nii kurb ja see ongi kohutav, kas see hea sõna suudab maailma päästa. Tead, Aavo, võibolla suudab. Me peame uskuma, et suudab. Sellepärast, et kui meie ise ei usu seda, siis kes veel, kuidas näiteks lapsed peaksid seda uskuma, et hea sõna, mis sa sõbrale, lapsevanemale, kellel iganes ütled, et see kuidagi päästab maailma. No, hea küll, ma ei tea, kas ta just päästab, aga ta paremaks paigaks teeb ju kindlasti, sest mõtetel on ju tohutu jõud. Et kui me mõtleme juba positiivselt, me blokeerime ära igasugused negatiivsed mõtted, mis pähe tulevad ja räägime ainult sellest heast. Proovime mõelda ainult positiivsed, kuigi on tõesti väga palju kõike seda jama meie ümber. Võibolla siis päästab maailma, võibolla selle laulu kuulamine praegu päästab midagigi selles maailma saava.
2: Natukene omalt poolt aitame sellele kaasa. Tõenäoliselt läheb kaua aega, aga võibolla ikkagi ükskord jõuame sinna. See Monitor on selles mõttes huvitav bänd, et 90-ndate alguses selle baasil moodustus ansambel Two Quick Starteks. Ja mis sealt veel siis kõik tulema hakkas. Aga midagi põnevat oli ka enne ja siit üks näide, Monitor ja Marika Uus. Me ei ava lugu täna, head sõnad.

0: Ansambel Monitor oli see. Marika Uus laulis meile head sõnad. Tegelikult, kui ma seda saadet alustasin, sellest on nüüd ikkagi kõvasti aega tagasi, siis vanad kollegid ütlesid mulle, et kuule, 10. saates sul kõik lood korduvad. No ei ole nii, ei ole nii. See on 125. saade ja näed, Monitori pole üldse olnud.
1: No uskumatu, ja, aga see ongi hea, kui on võimalik inimesi üllatada ja sina oled ka tegelikult ju alati selline tüüp ikkagi olnud, et sellised üllatused, väikesed vimkad ja see ju, kuidas sa ise hakkasid järsku saateid tegema, no see oli ju suur ja väga hea üllatus, Aavo, ja ma ainult kiidu sõnad sinu suunal, et nii äge, et sa seda tegid. Ja 125. saateni oled jõudnud. Sul on veel pikk tee minna, Aavo.
0: No vaatame, tahaks juba pisut puhata, aga see puhkus ongi tegelikult ees suvel. Ei, täna ma ei taha puhata. Ma tahan rääkida järgmisest loost, Céline Dioni hümn à l'amour.
1: Céline Dioni on kõlanud siin saates varem, ja?
0: On kõlanud,
1: aga tead, Céline Dioniga on mul nii palju erinevaid lugusid rääkida, et see tänane saade vist venib siin 4-tunniseks, Aavo. Ma ei tea, palju mul on aega. Igal juhul, tead, selle looga, ühesõnaga ma alustan Céline Dionist üldse kõigepealt, et minu täielik absoluutne lemmik juba nooruspõlvest, kõik need südant lõhestavad ballaadid on pealuu sees ja autoroolis vahel, kui olen üks isegi, kui sõidan koos teistega, panen Céline Dioni ja oi, ma laulan nii, et no, näost punane ja no, käsi üritan seal rooli peal hoida, aga vahepeal on seegi keeruline. Umbes 5-6 aastat tagasi pidin minema tema kontserdile Helsingisse. Hästi tore üritus pidi sellest kõigest tulema, kuidas me läheme kõik Céline Dioni kontserdile. Siis tuli meile COVID. Jäeti kontsert ära, lükati edasi. Siis kehva läks tal, eks ole ju tervis kehvaks, et mitte kunagi enam laval ei tule Céline Dion. Mõtlesin täitsa uskumatu, et no see üks artist, keda ma tõesti soovisin oma elus näha ja ei ole võimalik. No mis teha? Nüüd selle aasta talvel hakkas ja järsku tulema välja info, et Céline Dion tuleb uuesti lavale. Ja ma olin täiesti kindel, et see on mingisugune nalja uudis ja et see ei ole võimalik ja kõik oli ju nii halvasti, aga ma võin sulle öelda, et praegu mul on pöidad niimoodi pihus, et selle sügisel ma näen Céline Dioni oma silmaga ära sellepärast, et mul on piletid Pariisi Céline Dioni kontserdile. Et see on täitsa uskumatu. Ma väga loodan, et see kõik saab kenasti toimuma, ega iial ju ei tea, mida elu ette toob, eks ole. Aga üks suur unistus täitumas on ja kui mõelda veel täpselt selle laulu peale, ma ei tea, kas sa leidsid selle versiooni, mis ma mõtlesin, leidsid.
0: Ja. Absoluutselt.
1: See live versioon, kus Céline Dion siis laulis Olympia avamisel.
0: Yeah.
1: Oi, see on selline laul, üks ja ainukene Céline Dioni laul, mida ma kaasa ei suuda laulda ja see on sellepärast, et mitte, et ma ei oskaks, hea küll, ega ma seda prantsuse keelt ka maru hästi ei oska, aga ma olen õppinud muide 3 aastat. See on lihtsalt sellepärast, et ma tahaks igakord nutta. See, kuidas ta seda esitas, milline see kõik visuaalselt välja nägi, millise emotsiooniga ta seda kõike tegi. Ja ma olen viimaste aastate jooksul mõned korrad käinud ka Pariisis koha peal väga kalli inimesega ja siis seal samas nüüd ka alles sel sügisel vist, kui ma nüüd õigesti mäletan, me kuulasime koha peal seal Pariisis veel seda laulu, no nagu ikka võtad iPadi välja ja paned veel seal Pariisis selle Céline Dioni, et see kõik kuidagi, see on nii emotsionaalne, et isegi raske on rääkida. Sina ainult noogutad.
0: No sa oled praksid kõik.
1: Ikka võtad iPadi välja ja paned veel seal Pariisis selle Céline Dioni, et see kõik kuidagi, see on nii emotsionaalne, et isegi raske

0: erinevaid raadioprojekte. No me oleme sinuga koos ka mõne suure projekti teinud, aga see oli siis Kuku raadio, see oli Olympia raadio, kus ma olin ka iga päev peaaegu otse-eetris seda mänge kajastamas ja seda avamist vaadates ja kogu seda vihma ja siis kuidas see liin laulis, et ma hakkasin siis nutma ja hakkan peaaegu ka igakord nüüd nutma, kui ma seda kuulen, et see on lihtsalt, no ma ei tea, kõik see asi mängis seal kaasa ja seda vihma kallas ja see Eiffeli torni rõdul, kuidas ta seda laulis ja see oli lihtsalt täiesti vapustav.
1: Ja kus juures, kui ma võin eksida, aga kui ma nüüd mäletan õigesti, siis seal oli ju palju teisi toredaid artiste ka, aga Celine Dion oli muu meelest ainukene, kes ei lubanud teha endast nii-öelda seda varuversiooni. On mul õigus, sest et kui midagi nüüd live ülekandes juhtub, siis juhtub, aga et ei salvestatud ette igaks juhuks, et no siis lülitame ruttu ümber. Ma ei tea, mul kusagilt praegu ajus hoopis see info tuli, et tema sellises tervislikus seisundis ja kõige selle juures niimoodi minna inimest, et täiesti uskumatu, no ei ole inimvõimetel piire või siis ei ole see Celine Dionil lihtsalt piire, võibolla ta ei olegi inimene.
0: Aga see avamine oli selles mõttes see kift, et seal oli, noh, seal ei olnud ju puhas prantsusvärk, seal oli ju palju erinevaid, nii sportlasi kui ka kuulsusi, aga noh, võibolla siiski Kanada artistina Celine ikkagi selline prantsuse keel, see kultuuri esindaja on neile ikkagi oma laulja ka.
1: No ilmselgelt, ja ta on ikka sügava jälje jätnud kogu maailma muusikas, et no ei tea, kes selleks kõigeks veel võimeline olekski, mina ei oskagi praegu nimetada.
0: Aga sel sügisel siis sellel La Defense areenal, kus tegelikult ujuti olümpial, eks ole, toimub nüüd 10 kontserti ujuti, no ma ei kujuta ette, kuidas on teha 10 kontserti. Tõenäoliselt on kõik täis majale, ma vaatsin, et piletid maksavad praegu mingi 400 ja rohkem, ma ei tea, palju nad siis maksid, kui sina ostsid.
1: Ma ei soovi sellest
0: rääkima. Ma olen ise ka sõitnud Pariisi kontserdil ja see on lihtsalt, no see on nii tore asi, mida teha.
1: See on imeline ja kus juures seal La Defense staadionil ma olen käinud tennist vaatamas. Nii et see oli ka väga, väga omamoodi kogemus, nii et kui kellelgi on võimalik, siis kindlasti kuulake muusikat ja tehke sporti või vaadake spordi võistluseid. On võibolla meie nüüd selline sissejuhatus sellele maailma kõige ilusamale laulule ja otsime siis taskuretid välja.
0: See on Celine Dion, hümn à l'amour. See on siis Pariisi Olympia avatseremoonialt. Vana Edith Piafi. Natuke kurb laul.

0: paaris
1: mäng.
0: Mari-Liis Männik on tänases paaris mängus külas. No kuulsime seda vapustavat olümpia avatseremoonia lugu Pariisi mängudelt. Ja midagi pole teha. Ilus suur lugu.
1: Ja paneb uhkama väga ilus lugu, aga tead, ma ütlen, ega see järgmine lugu ka alla ei jää. No hea küll, täiesti kaks erinevat lugu.
0: No võt, ma just mõtlesin, et kuna meil on see saade nii jaanipäeva lähedal, et üks jaanilugu ikkagi on sees ka, see on jaan tätte.
1: Jah, mitte siis fiksi jaanipäev, aga hoopis siis jaan tätte.
0: Vaata, mis sa tegid.
1: Mm-hmm. See on mulle väga oluline lugu, sellepärast, et kui no, natukene võib-olla siis sellist eraelu ka tänasesse saatesse, et kui mina ja minu laste isa siis niimoodi natukene lähemalt hakkasime suhtlema oma vahel, siis see laul saatis meid ja tegelikult saadab tänase päevani, et no see jaan tätte, noh. Siin ei olegi ju mitte midagi öelda. Sa ütled, eestlasele jaan tätte ja kõik juba muhelevad.
0: Kas see oli kuskil just hiljuti? Ma mõtlesin praegu, et kus see oli, kas kroonikas või ta postitas just nimelt jaan tätte oma mingid noorpõlve pilte. Ja seal oli üks pilt, kus oli tema, see oli kaks tüdrukut roheliste seelikutega ja kõik olid sellised, noh, 10+ natukene ja siis ta umbes kirjutas, et see oli nüüd üks suvi Vilsandi saarel, mis läks kõik nende seelikute nahka, et tal nagu tekis huvi tüdrukute vastu ja noh, see võib olla sellest samast perioodist kirjutatud äkki.
1: No mine sa tea jah, et ega ju ühel mehel võib ju pea segi minna küll, kui neid seelikuid ühel imeilusel saarel maru palju äkitselt koos on. Aga kohe kindlasti oled sa mees või naine on ju pea segi, kui ikkagi sa ära tunned teises midagi sellist, mis sind paneb teistmoodi hingama. Võibolla jah, see peopesad lähevad higiseks ja tunned, kuidas põsed õhetavad ja oledki äkitselt selles olukorras, et vaatadki, et kapis mitte midagi pole selga panna, et pean vist minema uusi riideid ostma, et kuidagi parem välja näha ja kuidagi sa ja, võibolla kohati naerad mingite naljad üle, mis tegelikult 10 aastat hiljem, kui sa selle inimesega koos elad, võibolla nii naljakad ei ole, aga milline suur õnn on see, kui need naljad on ikka naljakad ja sa ikka tahad hommikuti ja õhtuti hea välja näha, et kuidagi tegelikult on ju päris keeruline avo see nii-öelda see suhte alguse säilitamine argipäevas, et no mis mina siin räägin, sinul on siin see jada palju pikem selja taga, et sellest sa võid teha eraldi saate. Palun sulle uue saate idee.
0: Tegelikult ma nüüd kuulesin seda lugu mitu korda ja just siia stuudiosse sõites veel ja mõtlesin, et noh, ühest küljest on see hästi lahedalt leitud see nurk, kuidas rääkida armastust, mis moodi on võimalik armastuslaulu kirjutada, eks ole. Aga teisest küljest on see selline väga egoistlik, sest siin räägitakse kogu aeg, mina, on ju.
1: Ja vaata, mida sa tegid.
0: Et mina, no okei, sina tegid midagi, aga nüüd mina, seda, toda, mul on, kõik on ainult ise endast.
1: On jah.
0: Et see on nagu sulle meeldib see tunne või see on kuidagi nagu nii uus ja põnev, et oi, mis muga toimub.
1: Jaa, aga kui sa tegelikult mõtled, Aavo, siis me ise olemegi ju kõige olulisemad. Me ise olemegi kõige olulisemad maailmas, sest kui me oleme ise endaga rahul ja mulle tundub, et siis on ikkagi võimalik ka väljapool, siis on sinu ümber inimesed ka rõõmsemad ja õnnelikumad. Ei ole nii või?
0: No ma vist pean nõustuma, jah.
1: Ma arvan küll, et on nii, et tegelikult kui enda peas on mõtted korras ja siis on see hea välimus ka veel seal juures vaatad peeglisse mõtted, täiesti lõpp. No super hea hommik on, kuigi tegelikult võibolla oled öösel 2 tundi maganud ainult on. Et no ikka meie endi seest algab see kõik.
0: Siit siis jaanipäeva tervitused paaris mängu poolt jaan tätte looga. Vaata, mis sa tegid.
2: Vaata. Mis sa tegid? Vaata, mis sa tegid?

ei saa. Vaata, mis sa tegid. Vaata, mis sa tegid.

0: sa minuga tegid .
1: väike jaanipäeva meeleolu , selline põneva nurga alt kirjutatud armastuslugu , noh , täiesti geniaalne vend on Jaan Tätte . Tegelikult , kas see meister Jaan , tema poeg , ta teeb ikka nii erilist asja , et see , me oleme meister Jaaniga mänginud saates , et on täitsa pöörane tüüp on see ka .
2: on jah , nad mõlemad on pöörased , et no hea meelega , minu elus võib küll iga pidu minna , nii et vähemalt mõne laulu ükskõik siis kumma esituses seal peo õhtul kõlab , nii et jah .
1: tead , aga kuna see on paarismäng , siis ma ise pean ka mõne loo valima ja kuna sa tegid ühe vangerduse siin vahetult enne saadet , siis ma teen nüüd kahe vangerduse ja natuke improviseerin siin .
2: nii , väga põnev .
1: aga tead sa , mulle tundus , et see , no ma olen olnud niimoodi bluusilainel siin pikalt ja Raul Ukaredaga siin tegime mõned ajad tagasi saate ja eks ma seda bluusi kuulanud ja mingis mõttes , noh , mulle tundus , et see Jaan Tätte selline mõtisklemine kitarrisaatel ja okei, seal paar väikest pilli oli veel, on nagu Eesti bluus, et selline meie kodukootud selline
2: Eesti villane või?
1: Eesti villane, jah. Et paneks sulle ühe bluusi siia. Aga ma tegelikult ma tahtsin Maria Muldauri sulle mängida, kes on selline vanema põlvkonna selline folgi ja bluusi taam, aga nüüd ma panin hoopis teise loo.
2: Noh, miks siis?
1: No ma ei tea, tunne muutus vahele. See on ka üks hästi, hästi lahe lugu, aga teeb siin koostööd Erik Piibiga, kes on ka selline tõsine bluusimees, keda ma palju kuulan ja Rory Blockiga laulavad siin koos. See on 2004. aastast Sisters and Brothers on see plaat ja see pealkiri on Don't ever let nobody drag your spirit down. Ja see on selline sõnum, noh, mul on tunne, et palju laule täna omavad mingisugust tähendust või sõnumit, on ju, ja siin on minu arust ka tähtis sõnumit, ära lase kellelgi oma seda, no kuidas me tõs spiritit tõlgime, see on nagu vaimu
2: siis on,
1: no, ära lase kellelgi oma vaimu murda või painutada või et oolitse tema eest, selline hästi tore mõnus lugu minu arust.
2: Kas see on see laul, et kui mina, Aavo, küsin nüüd sinu käest, et Aavo, mis on sellised lemmikud või sellised, kohe kindlasti peab kuulema bluusilood, siis see oleks üks, mida sa soovitaksid?
1: Miks mitte, jah. Mm. Miks mitte? Seda saadet tehes on tegelikult läinud nii, et mul ongi raske nagu mingit ühte või ka kümmet lemmiklugu nimetada, et neid on sõltuvalt, ma ei tea, meeleolust ja aastaajast on hästi erinevaid, aga seda ma hea meelega aegalt panen jälle peale.
2: No, nii et
1: siin siis teistele ka pakkuda kuulamiseks ja eriti muidugi sulle.
2: Aitäh!
1: See on Erik Piip, Rory Block, Maria Muldaur, Don't ever let nobody drag your spirit down.

0: Kuku Raadio
1: baaris
2: mäng.
3: Erik Piib oli see, kes seda jõuku siin juhtis, Sisters and Brothers aastast 2004. Et loomulikult, kui meil on saates Marilis Männik, siis Eesti muusikat on tõenäoliselt palju ja seda on ka. Setode kergotamine on järgmine lugu. Ma ei tea, kas sa ise oled ka natuke setu või?
2: No täielikult, ega mis siin salata, jah, et suure uhkusega tunnistan, et nii minu ema kui minu isa on ikkagi puhas tõhugu setod, jah, et väga äge selline sats, kuhu kuuluda, jah, tõesti suure uhkusega.
3: Ja see kergotamine on tegelikult, see on mingi selline pingitants või? Mis see on?
2: Ah, tead, kergotamine. Kui me räägime sellest setode ansamblis, siis tead, minu pärast sa võid võtta üks kõik tegelikult, mis loo ja panna siia saatesse sellepärast, et no lihtsalt, no minu see top 10 ei saa kuidagi ilma selle ansamblita olla. Ja ma tegelikult selle kergotamise valisin ka sellepärast, et oleks midagi rütmikamat siin saates, sest hing tegelikult, ja tead kui veide, Raavo, ma olen ise, mulle tundub vähemalt, et ma olen pigem selline lõbus inimene, selline noh, kõik küll me saame üle ja tataratata, aga muusika, mida ma kuulan, on no ainult üks nut ja hala ja ballaadid ja morbiidne ja kõik, et ma tegelikult see kergotamine on lihtsalt teiste inimeste pärast, et oleks natuke tempot saata, et isegi sina panid bluusi, näed vahele sellist mõnusat rahulikud tiksungit, et no nüüd on aeg üles ärgata vahepeal.
3: No aga eks see on selline muusika, mida oleks ikkagi õigem laivis vaadata, eks ju?
2: Ja no Viljandi folgil näiteks, ma ei tea, peaaegu vist kõik aastat olen sinna setoda ja ikka platsile ka ära mahutanud ennast, et no nad on live band puhtalt ikka.
3: Ja nad on huvitav band, et nad on sisuliselt nagu rockstarid, kuigi nad on ju tehniliselt võttes on see selline etno band.
2: No ikka staarid, no ikka puhtalt staarid, ei ole siin midagi, et jah, live band kindlasti, aga no mingisugused lood on jälle, et kui kuulad kusagilt, no siis mina hakkan paratamatult enda juurte peale mõtlema, vanavanemate peale, no kõik kuidagi mõtted suunduvad siis ikka sinna set oma poole. Et.
3: See on 2008. aastal see plaadi peale pandud, eks ole, Lätsi tarra tagasi oli see plaat, aga Jalmar teeb siin ka ikka käelt veel, jah?
2: Jaa, ikka peaks tegema, et no ja kui Jalmar teeb häält, siis seda kuuleb ju kogu maa, et seal ei ole variantigi. Aga no ühesõnaga ma ei tea, mis me siin ikka pikalt rääkime, et
3: ja kuidas sa Elmaris sisse juhataks järgmise loo?
2: No nii, armsad Kuku Raadio kuulajad, nüüd kuuleme sellist laulu, mille ajal teie võiksite ka kõik mõelda nendele sugulastele, kes igapäevaselt täna teie ümber on või kes on juba meie hulgast lahkunud. Igal juhul selline juurte tunnetus võiks selle järgmise lauluga tulla, üks kõik, kas te olete setod või ei ole, aga no muidugi no, kõikidele setodele eriline tervitus.
3: See on siis setod ja kergotamine.

0: noh, niimoodi käiski see kergotamine, et kuidagi üle pingi hopsti sinnapoole, hopsti teisele poole.
1: Noh, nagu elus ikka ja, ja kui ikkagi jah, Jalmarile sõna anda, siis Jalmar minu meelest käib isegi DJ-ks praegu juba mõnda aega, nii et kui ei kutsu tervet Setode bändi enda juurde, siis Jalmar üksinda tõmbab ka kindlasti peo käima.
0: Mm-hmm. Aga nüüd selle järgmise looga on selles mõttes huvitav, et vana tuttav lugu, aga mina ei mäletanud, et ma oleks seda versiooni kuulnud ja jube kift. Ütlen kohe ära siis, mis on, et kuuled ka aru saavad. See on Usu ometi, see on vana Karega Auksi lauldud mahavaki lugu, aga Rolf Roosalu ja Tiit Kikase versioonis.
1: Ja seda lugu on nad teinud oma kontsertil Helgus. Mm-hmm. See on ka selline kontsert, millest ei taha mitte kunagi ilma jääda. Ja kui sa seal oled, siis... No seal vist teistmoodi ei olegi võimalik. Sa oled seal koha peal mingisuguses täiesti teises dimensioonis.
0: See laulu on kirjutanud ju Heini Vaikma, aga sõnad Doris Karevaja. Ma ise mäletan oma lapsepõlvest seda põlemise värki seal ja noh, lapsena täpselt ei saanud nagu aru ka, mis seal tegelikult toimub, aga ikkagi väga sügav armastuslugu jällegi.
1: Ja Rolf, kuigi ma tõesti, ma väga armastan ka seda Karekauksi esitatud versiooni, aga minuga on see lugu, et ilma Rolf Roosaluta ma ei ole nõus mitte ühtegi toppi koostama. Sellepärast see Rolf, no ta on täiesti ka müstiline inimene ja müstiline olend siin Eestima peal, et see tema hääl ja tema olemine, see tõesti mõjub kuidagi teraapiliselt ja eriti need kontserdid, need vähesed kontserdid, mida ta annab. Ja see laul Usu ometi, see tõesti puudutas mind just eelmise aasta lõpus oli see kontsert nüüd jälle kirikus, et see puudutas kuidagi jälle mingisugust sellist paika mu südames, et ma isegi vist ei teadnud, et see koht seal südames üldse olemas on. Ja see tõttu ma valisin just nimelt selle laulu täna siia saatesse, et oleks siis nii öelda seda Karekauksi osa ja oleks ka Rolfi. Aga tead, kui ma enne Aavo ütlesin sulle, et mu suur unistus on näha Celine Dioni, siis tead, mul on üks unistus veel. Kui ma kuidagi saaksin näha Rolf Roosalu laua sahtlisse. Tead, ma arvan, seal on neid laule, seda muusikat kirjutatud tegelikult tohutult palju ja ma nii väga loodan, et ühel hetkel ka see unistus täitub ja ta selle sahtli lahti tõmbab ja hakkab tulema sealt sellist muusikat, et tervel maailmal on suu lahti, et no tema see vokaalne võimekus, no sellest ei ole üldse mõtet rääkida, eks ole, aga ma tean, et temas on veel väga palju peidus, et ma loodan, et ühel päeval see unistus ka täide läheb ja siis saab teha näiteks sellise topi, et Rolfi kõik enda loodud lood, kus ta on nii autor, esitaja ja nii edasi, et lihtsalt üritame siis kuidagi neid järjekorda panna, et no uskumatu inimene, väga tore.
0: Ma olen siin, et Roosalu Tartu poist 1982 sünni aasta Elleri muusikakool, siis käis EMTAS, hästi palju on teinud muusikale, mul endal on isiklik mälestus ühest Augusti Bluesi sellisest kesköisest peost, kus nad tegid Bee Geesi, mis on ka vokaalselt väga nõudlik, aga no Rolfil tuli see nad täitsa suurepäraselt. Ja no samad taustahel, et ma arvan, olid ka seal äkki Marvi Vallaste ja Dagmar Oja, kes ka siin projektis kaasa teevad, et see ikkagi, see oli mega ja rahvas oli täiesti hullumas.
1: No aga nii ongi, kui see Rolf ikka lavale tuleb, siis tal on kuidagi see publik kohe oma peo peal, aga noh, tegelikult ma tõesti see tema vokaalne võimekus ja see, kuidas ta haarab ja kuidas ta teeb ka missuguse kirega ja kuidas ta üldse ellu suhtub, et oh, ja kuul praegu mõtlen, tal on ka ju Setomaal on talu. Palun näed, jõuame jälle ringiga Setomaani, aga tegelikult see ei ole selle loo puhul üldse oluline. Oluline on Rolf ja see lugu, see Usu ometi laul.
0: Nii siis kuulake Rolfi vokaali, aga kuulake ka seda sõnumit.
1: Just.
0: Rolf Roosalu, Usu ometi.

0: paaris .
1: Mäng .
0: Paaris .
1: paaris .
0: mäng .
2: Rolf Roosalu viis meid teise saatetundi Mari-Liis Männikuga, teeme täna seda paaris mängu ja järgmine on üks põnev bänd, Elmari kuulajad teevad seda bändi väga hästi, ma ei tea, võibolla mõned Kuku kuulajad ikkagi ka on kuulnud pundist nimega Trobikond.
1: See kõlab nii toredasti, bänd nimega Trobikond. Väga armas, bänd, ansambel ja selline Trobikond tõepoolest on eksisteerinud ja juba ju aastakümneid.
2: Väga muutlik koosseis on.
1: No kuidas võtta, on ka liikmeid, kes on olnud seal ju aegade algusest peale, aga tõepoolest tegemist siis ansambliga, mis koosneb Raadio Elmar saatejuhtidest ja no eks veidikene ikka see koosseis muutunud on, ja. Aga selline reegel on, et kes ikkagi Elmaris saateid tegema tuleb, see selles ansamblis osalema peab ja muide, ma mäletan, kui Henri Laumets tuli esimest korda töövestlusele. Ja siis ma ei mäleta, kas ta kohe ukses sisse astudes või mis hetkel, aga igalul töötas, et igaks juhuks Mari-Liis, ma ütlen teile ära, et ma ei oska üldse laulda. Ja siis ma mõtlesin, et mis on ikka, et tore või noh, et see ei ole oluline, et ikkagi, et kui sa saate juhiks kandideerid, et noh, pigem paneme rõhku rääkimisele. Ei, no teil on see Trobikond, et ma ei oska üldse laulda. Ja siis mul on see kuidagi väga hästi meelde jäänud. Aga ta on iga aasta olnud, ta sai tööle ja ta on iga aasta selles laulus osalenud. Mõnikord oleme teda räppima pannud, mõnikord võib-olla no lihtsalt natukene võitsemaks keeranud tema häält. Aga no näed, laulab, ei ole midagi.
2: Kuule, aga Mari-Liis, kas mul on õigus, kui ma mõtlen niimoodi, et see Trobikond oli ju tükk aega kaverite bänd, aga see on nüüd puhas ikkagi nagu selle bändi jaoks kirjutatud lugu, viis ja sõnad.
1: Ja see on väga eriline laul, sellepärast jällegi, kui ma nüüd ei eksi, kui mu mälu mind alt ei vea, on ei see vea. Esimene Trobikonna laul, millel oli päriselt noot.
2: Vau. Wow.
1: Ja Marek Sadam on siis see mees, kes on kirjutanud sellise teksti, no mitte muidugi ainult selle laulu puhul tema, aga väga palju on tal laule, mille sõnu kuulates tegelikult võidki lihtsalt pikali kukkuda ja imestada ka, kuidas üks inimene neid sõnu oskab ritta panna. Ja selle looda ekstra Elmari saatejuhtide tegi, see salvestusprotsess on mul väga hästi meeles, ta oli terve selle aja seal stuudios, ta kommenteeris, ta õpetas, ta julgustas, ta ütles, ei, sinus on veel midagi peidus, sinus on uuesti, et selles mõttes meil ei olnud mitte mingisugust varianti kuidagi alt latti minna, et no see oli see laul, mis tõesti minu mõelest Elmari saatejuhtide ikka nagu viimase välja pigistas, et me ei ole ju keegi lauljad, et ja meil on küll koorijuhi haridusega ja väga musikaalseid inimesi, aga me ei ole keegi jumala eest lauljad, et selles mõttes mul oli vahepeal Marekist isegi natuke kahju, kui ta seal stuudio nurgas istus ja ütles, no suu lahti tundega laula rohkem, no kuidas sa ütled, ma ei mäleta, mis see minu lausesel oli, et ma mõelda, see ühesõnaga see refrään ka, et kuidas me kokku saame salajases paigas, no kas sa nii lauladki, et jah, väga eriline laul, jah.
2: Ja see viise autor on Piret Laikre, no Pireti laul on paaris mängus ka varem olnud sees ja vaatasin, et sel aastal Laikrete pere sai aasta suur pereks, no on vägev suur pere ka.
1: No ma ei saa aru, kus need tiitlid kõik varem olid juba ammu, nad peaks iga aasta saama minu mõelest päriselt ka, sellepärast, et Piret ja Tõnu ja kõik nende lapsed, no minu mõelest no ei ole võimalik, kuidas nii armas perekond üldse saab olla, et neid on nii palju, nad on tõesti selline ehe näide maailma kõige armsamas suurperest ja no Pireti, noh, tõesti, ma ei tea, vist need lapsed vist, need on läbi imbund muusikast ja nad ise tervese perekond, et üli tore laul ja ka sellisest saame kokku olukorrast, et võib-olla ka tänases päevas, kus seda nuti maailma ja seda sõnumisaatmist on ma aru palju, et vahel võtta see hetk ja saadagi kokku, et vaadata üksteisele silma ja rääkida päriselt, et kuidas läheb, mitte ei saada sõnumit, et jõu, et mis teed ja noh, tegelikult juba unustasid äragi, et sa selle sõnumi saatsid, et, et saada kokku, et ükskõik on see siis selline salajane paik või mitte, et tuleks ikka inimestega kokku saada.
2: Järgmine lugu paarismängu saates, Trobikond, me kokku saame.

0: kui tulevadki kurja moega varjud. Meil valgust neile koorem valutu,
1: sest lahkusega tasa hilju harju. Siin tundelauas kõik on

0: Millet juhtub?
1: Me teeme paaris mängus totaalse kannapöörde, vahetame sajandit, vahetame meid stiile, ajastuid, kõiki asju. Sa oled palunud mängida Beatlesi lugu I want to hold your hand.
2: Jaa. No elu peabki ju selline olema, et tuleb nii trobikonda kui Beatleid, et kannapööre ei ole üldse elus halb. Sageli on seda kannapööret väga vaja, et ükskõik, kas me räägime siis muusikast või me räägime, ma ei tea, elukutsevalikust. See kannapööre, mulle see sõna, nii hea, et sa selle tegelikult praegu kuidagi välja ütlesid, mulle meeldib see sõna, et seda on elus vaja, et ja see ongi täpselt see, et nii trobikonda kui biit, et elus peab olema tasakaal.
1: No see on armastuslugu, üllatus.
2: Minu puhul täitsa hämmastav.
1: Aga no, see on jälle selline noored mehed räägivad siin armastusest, tahaks kätt hoida.
2: No kuule, lihtsalt missugune naine ei soovi, et keegi õrnalt tema kätt hoiab. Kui need noormehed on need piitlikutid, no selles mõttes, millest me räägime isegi täna aastal 2026, no silmad löövad ikka särama küll. Mina kuulasin nooruspärs hästi palju piitleid tegel, ma kuulasin hästi palju Eesti muusikat väga-väga palju, aga piitlid kuidagi ka mingite teatud lauludega no lahutamatu elu osa ja jällegi see laul on natukene tempokam, et ma oleks võinud siia vabalt sulle ka Yesterdayd või kõike muud, aga ma loodan, et keegi on selle Yesterday siin saates ära mänginud.
1: Ei ole, kus juures.
2: Ei ole. Ära räägi, aga ma ei taha ka.
1: Ei, paneme, et, see on väga hea lugu.
2: See on väga hea lugu.
1: See on, no minu arust oli see Beatlesite teine suur hit. She Loves You oli esimene, jälle armastuslugu selline. No just. Mm-hmm. Ja siis tehti ju niimoodi, et need avaldati ju need plaat erinevates kohtades eri aegadel. Praegu kuidagi läheb kohe üle maailma, eks ole. Inglismaal tuli see singel välja, läks kohe tabelite tippu ja siis planeeriti sellist suurt lanseeringut seal Ameerika Ühendriikides. Aga keegi oli selle plaadi Inglismaalt juba singlikese niimoodi tasku vannud, Ameerikasse toonud ja hakkasid raadiotes mängima. Plaadi firmale see üldse ei meeldinud. Mis mõttes? Mm-hmm. Me tassime Ed Sullivani show, selline üleriigiline show. Teeme seal sellise suure show ja kuulutame välja Beatlesite uue loo. Juba jaamad mängivad. Ja järjest läheb kulu tulena edasi. Inimesed nagu metsikult kuulavad. Lõpuks plaadi firma andis alla, tõstis käpad üles, et okei. Anname plaadi välja. Ja siis juhtus see, et laenati kokku kõik Ameerika plaadipressid, et pressida piisaval kogusel seda plaati, mida hakati niimoodi nõudma, et see oli nagu Beatlesite esimene suur hit Ameerika Ühendriikides ja noh, siis edasi on juba noh, restis history või kuidas nad ütlevad, eks ole.
2: Aga kuidagi ei pane imestama sellepärast, et see laul esimesest taktist peale ta lihtsalt haarab, see selline mõnus tempo, selline, no keha kohe hakkab kaasa kuidagi selles rütmis liikuma, et no ei saa, see lugu ei jäta mitte kedagi külmaks.
1: Ja legend räägib, et see Paul McCartney tüdruksõber Jane Asher istusid Lennoniga selle Asheri keldris ja niimoodi vastastiku pingpongitasid, üks ütles ühe fraasi, teine vastas siis teise fraasi ja siis samamoodi nende riffidega ja plaks niimoodi pandi see lugu kokku. Ja
2: no selline paarismäng.
1: Täpselt paarismäng. Et niimoodi sündis popmuusika ajalugu.
2: Jaa, aga no ma usun, et on paras hetk siis kuulata seda üliägedat laulu meie saates.
1: No see on kõige vanem lugu aastast 1964. Meet the Beatles oli Ameerikasse plaat, kus see siis avaldati singlina ennem seda. The Beatles, I want to hold your hand.

0: paaris
1: mäng.
0: Mari-Liis Männik on tänases paarismängus külas. Olime korraks Inglismaal peaaegu, et otsapidi Ameerikas ka, aga tuleme ikka koju tagasi. Curly Strings kannan kaasas kalleid. Nende mitte kõige vanem lugu aastast 2021 on see.
1: Nendega on ka see lugu, et väga mitu erinevat varianti, mida ma tegelikult soovisin tänasesse saatesse valida. Aga ma otsustasin selle loo kasuks sellepärast, et võibolla just ongi üks põhjus, et ta ei ole nende kõige varem lugu. Ja et ei ole võibolla nii ära leierdatud kui mõned, mis juba ju siin une pealt kõik suured ja väiksed kaasa hakkavad laulma, aga kas sa ütlesid juba laulu pealkirja? Ma nüüd suutsin ära unustada juba.
0: Kannan kaasas kalleid.
1: Jaa. No on ju ilus pealkiri juba sellel lool.
0: Väga ilus pealkiri.
1: Ilma, et sa peaksid üldse sinna sõnadesse veel kuidagi kiikama, sa juba tunned ära, et see laul on nii ilusa sõnumiga, et minu pere, minu suguvõsa, minu sõbrad on päriselt sellised, et meile kohe meeldib, kui on pidu ja selline suur pidu ja kus juures alles hiljuti maikuus õnnestus osaleda ka ühtede sugulaste peol, kus oli ansambel Curly Strings kohal.
0: Wow.
1: Ja no kui need neli inimest lavale tulevad, eks ole Eeva, Villu, Taavet ja Peeter, no siis see pidu ju no, paratamatult, no see saab ikka sellise hoo üles, et kohe korralik pidu on, aga see kannan kaasas kalleid, see tegelikult kuidagi võibolla mingis mõttes meenutabki seda minu suguvõsa ka, et ega kui see onu, kes iganes laulma hakkab, võibolla ta ei peagi viisi, aga see on sulle nii kallis see, mida ta laulab ja kuidas ta laulab ja see jääb sulle elu lõpuni meelde, et ma ütlen see, kui mina ei saa sellest aru, kui sugulased omavahel ei suhtle, et minnakse tülli, ma ei tea, ühe või teise või kolmanda asja pärast, et mulle see üldse ei meeldi sellepärast, et tegelikult ju sugulased, me ei saa neid valida esiteks, sõpru saab. No,
0: seal öeldakse laulus ka, et me ei saa valida, aga seda enam on kallid, eks ole?
1: No just, et võibolla peaks ise peeglisse vaatama, et aga et äkki on no, kuidagi viga minus, et miks siis tülis niimoodi ollakse. Et mina olen küll väga õnnelik, et mina sugulasi, või no, et sellised sugulased on sattunud eluteele ja mina kannan kaasas, me käime väga palju näiteks kalmistul, no ja setod ju loomulikult käivad söövad kotletti seal haud, peal ja nedasi, aga see on nagu minu elu osa, see on nii loomulik. Kuidagi see Curly Strings, see sama laul, ja mis mul veel praegu meelde tuleb, et tegelikult Villu ja Eeva ja Taavet, kõik need neljakesi ja sellel samal peol, mida ma juba mainisin, mul on lapsed, kes tohutult huvituvad erinevatest instrumentidest ja no kontrabassid, gitarrid, mandoliinid, viiulid, Eeva ja Villu ja kõik nad olid niimoodi, aga tulge poisid, et no, et saate pilli katsuda ja et näed teeme, et kuidas ta ikka heli täpselt teeb ja mitu keelt on, et see on tegelikult nii suur osa võibolla sellest ka, sest Curly Stringsi ansamblist üldse, et nad on ju ise ka nii armsad avatud ja sellised vahetud inimesed, et ilmselgelt nad tahaksid tegelikult puhata seal kahe seti vahepeal, aga ei, et nad räägivad lastega, kes on võibolla 3-aastane, 4-aastane ja leiavad endas seda jõudu, et tutvustada pille, sest nad ütlevad, aga see on ju loomulik, et see on nii äge, nii tore, et keegi huvitub sellest, et jah, ma usun, et eriti siin Eestis on ikka oluline, et kes seal laval ikka päriselt on ka, et
0: mul on üks tore mälestus oma erialast, et kui käis Curly Strings, meil mõni aeg tagasi kukkus laivi tegemas või tulid terve bändiga siis raadiosse külla ja siis tihti peale saadatakse nimekiri ette, et mis teil siis noh, vaja on, et see asi niimoodi kõlama panna ja seal on igasugused mikrofonid, juhtmed, värgid, asjad, mingisugused seadmed on ju, et siis see koosnes see nende list nagu ühest reast, et üksidesse külla ja siis tihti peale saadatakse nimekiri ette, et mis teil siis noh, vaja on, et see asi niimoodi kõlama panna ja seal on igasugused mikrofonid, juhtmed, värgid, asjad,

0: tõeline pai kõrvadele selles mõttes, et tänapäeval muusikat tehakse iga, no alati ongi tehtud igasugust muusikat, aga minu jaoks see nende, see musikaalsus ja ka see muusika voolamine, üks kõik, et on see väga tempokas laul või pigem aeglane laul, et see kõik töötab, see kuidagi nende enda olemus, nende kirjutatud muusika ja ilma nendete, mina küll ei tahaks, et praegu Eesti muusikamaastik oleks, et nad annavad nii palju juurde, jah, nad laulavad selles laulus armastan ihust ja hingest, et ma armastan oma kalleid inimesi ihust ja hingest, aga ma armastan seda ansamblit ka ihust ja hingest täitsa.
1: Järgmine lugu paarismängu saates. Girly Strings, kannan kaasas kalleid.

0: No võt enam pruuniks ei jõua saada teiseks juuniks kuidagi moodi, aga suvi tegelikult on ju alles ees.
1: Suvi on ees ja tõepoolest saaga oma kallite inimestega kukku, kallistage, rääkige, et me ei tea ju kunagi, mis see homne päev meile ette toob, et tõesti kuidagi püüame. See on nii raske ja vahepeal täiesti võimata, aga püüame kuidagi elada selles tänases päevas, olla tänulikud sellest, et meil on kas siis vanemad kõrval olemas, on meil lapsed, on meil ägedad naabrid, no nii palju tegelikult mille eest tänulik olla, et kuidagi, et me ei unustaks seda ära, jah.
0: Kui ma siin saatesse kutsusin, siis ma ise nagu huvitavalt mõtlesin, et okei, Eesti muusikast, noh, kindlasti tuleb palju, aga mida sellest muust muusikast siia saatesse sisse tuleb ja järgmine on üks näide, see on Billie Eilishi lugu Birds of Feather.
1: Ja

0: natukene kindlasti üllatav minu sõpruskonnale, kes võib-olla seda saadet hetkel kuulavad, et selline laul siis Männik on sul nüüd seal listis, aga see laul on väga, väga kummalist teedpidi minuni kuidagi jõudnud ja üldse see pilli, ma käisin maikuus jällegi, ma ei tea, mis selle aasta maikuuga oli, aga ma käisin lapsega kinos vaatama siis sellist filmi, kus siis James Cameron muide kujutad ette, on teinud, noh, miks minust ei ole James Cameron huvitav filmi teinud, on teinud temast filmi, et siis sellest tuurist Hit Me Hard and Soft ja siis, kui ma selle filmi ka ära nägin, siis ma sain ikka aru, et täiesti lõpp, et olgu, ma olen kinosaalis küll ilmselgelt kõige vanem, et seal kõik muud poisid ja tüdrukud olid tunduvalt nooremad kui mina, aga mingil kummalisel moel see pilli mõjub mulle sellisena, et ma ei saa nagu ühtpidi temast aru, kes ta on, natukene on nagu temast kahju, siis ma suu ammul imestan, kui andekas ta on, kui head muusikat, kuidas ta laulab, milline ta laval on. No täiesti uskumatu ja tegelikult täna ma tunnen, et täiesti õige laul õiges topis.
1: 2024 oli see Hit Me Hard and Soft ilmumisaasta ja mõtlesin, et Birds of Feather, et mis nad sellega mõtlevad, aga tuleb välja, et see on selline inglise keelne kõnekäänd, Birds of Feather Flock Together, ehk et kuidagi nagu sarnased sobivad kokku või noh, see natuke ka sinna eelmise laulu ooperis, et kuidagi nagu oma soguseltsiga on hea koos olla ja noh, ka sellise sõpruskonnaga, kes ühtemoodi mõtlevad, kuidagi nagu sellist idee, et kannab see laul.
0: Kannab jah, ja vaata pilliga on selline lugu ka, et on ju maailmas palju neid inimhingi, kellele ei ole seda suguseltsi toeks, kellele ei ole neid sõpru, et sa tunned võibolla, et sa oled täiesti üksinda ja see pilli on nii palju toeks. Mulle tundub, et terve põlvkond on hetkel kasvamas tema lauludega. See on täiesti hullumeelne, missugused fännide hordid tal on ja tegelikult ta, mis on hästi tänuväärne, ongi see, et Pilli on hästi aus ise oma elu kajastamisel. Ta räägib julgelt ärevusest, depressioonist, oma kehaprobleemidest, mis tale nagu tundub üht või teist või kolmandat pidi. Ja täna on meil selline ajastus, et ja muidugi me võime öelda, et noh, mis siin 30 aastat tagasi, 40, meil ei olnud mingit depressiooni kellelgi ja noh, meil on mingit kehaprobleeme. Aga täna on see olukord, et noortel on tegelikult väga suur pinge sellest peal, et noh, kuidas ikka mind, et noh, et kuidas Pillil on ju väga sageli see, et noh, ma olen siin dressipükstes laval, et ma peaks just kui olema kleidis selleks, et ma oleksin kuidagi ihaldusväärne, et aga ei, et kui ma tunnen ennast nendest dressipükstes kõige paremini, et noh, just see teebki mind nagu atraktiivseks, et kuidagi, et ta on tohutult toeks praegu sellele põlvkonnale. Ma nägin elus esimest korda, et kinos rahvas tõusis püsti mingite laulude ajal mind ette tantsima, plaksutati laulude lõpus Eestis, siin samas Eestis hüppasid noored püsti, et see on tore, kui keegi toob seda välja, et igal inimesel on õigus olla tema ise ja kui on probleem, siis tegeleme sellega ja oma muusikaga kedagi aidata. No suurim õnn, kui selline võimalus on, et ta on nii äge, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima.
1: Huvitaval kombel on ta jah, väga omanäoline, täitsa oma teed minev artist, aga samal ajal on ta ka üli suur superstaar, et noh, ma ei tea, 10 Grammit ja 2 Oscarit ja kõik võimalikud muud asjad ja tal on komplekt neid suuri Grammisid, siis aasta plaat, aasta album, aasta laul, aasta parim uus artist, kõik sellised tähtsad Grammid, kõik on ta just kui nagu mängleva kergusega saanud, noh, tõenäoliselt ei ole mängleva kergusega, et eks nad venaga koos ja nad muusikat teevad ja...
0: Kui ma eksi, kas ta on vist veidike enne üle 20? Ma arvan, umbes selline võib tal see vanus olla, no uskumatu.
1: Peaks olema 2001 sünni aasta.
0: On jah?
1: Ja.
0: No näed, siis kiired arvutused ja avu, kui varad on.
1: No 25 sinna tänne, ma ei ole kuupäeva.
0: No umbes tea, nii ta on, jah.
1: Aga, no meie vaatest on ta ikka veri nooreks.
0: Absoluutselt, ja no ma räägin, et kusagil on üks põlvkond, kes tema lauludega praegu üles kasvab.
1: Aga kas sa märkasid, et kui me rääkisime sellest Pariisi avamisest, et kui oli lõpetamine, siis Billie Eilish oli seal laval?
0: Jah, on küll nii, et aga ma usun, kuigi ta on juba nii palju saavutanud, ma millegi pärast usun, et need suurimad saavutused on tal veel ees, ma ei tea.
1: Aga kuulame selle loo, Billie Eilish, Birds of Feather.

0: Kuku Raadio baaris
1: mäng.
2: Tänast baaris mängu teeme Mari-Liis Männikuga ja kui siin alguses oli juttu, et sa olid pikalt Elmariga seotud ühte ja teispidi ja lõpuks ka peatoimetajana, siis praegu on sinu lemmik asi, millega sa tegeled, nii palju kui mina aru saan, see unistuste päev.
1: Heategevusfond, minu unistuste päev ja tõesti ka juba aastaid täidame siis üheskoos haigetelaste unistusi, et ma sellega olen tegelenud kuidagi tõesti kogu südamest, et see on asi, mis mind toidab ja

0: Miks mulle veel meeldib selline vabatahtliku roll on see, et meie lapsed ju õpivad mitte meie sõnadest. Et ma võin rääkida 100 korda, et tuleb teha head ja annetame ja no ma võin sellest kõigest rääkida lõputult, mitte keegi ei kuula mind, aga kui nad näevad, et ema seda teeb, siis sageli nad üritustel kaasas, aitavad mõelda, mis iganes siis. Mulle tundub, et see on üks asi, mida ma soovin enda poegadele edasi anda, et selline hea tegevus, vabatahtlik tegevus peab olema kuidagi nagu oma kodust kaasa tulnud, et ükskõik, kas sul on võimalik aega annetada, raha annetada, siis tuleb seda teha ikka, et jah, ei tohi kuidagi ennast nii-öelda hätta jätta, aga kui on võimalik, siis tuleb aidata neid, kes seda vajavad, et see unistuste päeva fond mulle hästi meeldib, et me oleme Lõuna-Eestis siin nii mõnusalt selle kõik kuidagi käima saanud, meil on nii palju häid toetajaid ja need armsad lapsed, kes meile teele on sattunud ja satub veel noh, mingis mõttes kahjuks väga palju, et iga laps on nii eriline, nii oma looga, tema unistused on täiesti erinevad ja see on kuidagi ja nii loomulikuks elu osaks saanud, et ilma nagu ei kujutage enam ette, et annab sellist head tunnet iga kell absoluutselt.
1: No ma vaatan, et mitte ainult oma poisid ei ole märganud, kuidas sa tegutsed, vaid ka teised, sest sul on selline tiitel nagu aasta vabatahtlik 2024.
0: Oh, ma ei tea, milleks need tiitlid. Ma ei tee absoluutselt seda mitte ühegi tiitli pärast, on no, nii kulunud jutt ilmselt, aga see tuli mul hästi ootamatult sellepärast, et kuidagi ilmselt see on minu kodust nii loomulikult kaasa tulnud, et siin ema eluaegne sotsiaaltöötaja ja nii edasi, et see on kuidagi nii loomulik, et kui, ja kus juures, mis on hästi oluline, kui sa midagi lubad, siis see tuleb ikka ära ka teha, et eriti kui sul on selline vastutus, et noh, mõni laps ootab, et sa nüüd täidad tal unistusi, et see tuleb ära teha, et noh, ma ei tea jah, miks ma sellise tiitli sain, aga no muidugi väga tore, see on oluline, aga oli väga üllatav, see kõik käib kuidagi mööda minne, see on nii loomulik.
1: Kui me tuleme tagasi muusika juurde, siis järgmine on minu valitud lugu ja enamus tänased lugusid on kuidagi sellise sõnumiga, mis kõnetab ja see lugu kõnetab mind väga. Kusjuures, jah, ühes saates sai mainitud seda meest Avishai Cohen, kes on selline jazz bassi, ehk selle kontrabassi mängija, aga ka laulab ja mängib ka klaverit teine kord. Ja 2017 andis välja albumi nimega 1970 ja sellelt tahaks mängida lugu Song of Hope ja see on selline muusika, kus selline noh, maailma tasemel jazzimees, kes on seal aastaid mänginud koos näiteks Chick Corea trios ja siis noh, teeb natuke nagu sellist poppi või natukene sellist lihtsamat muusikat ja minu arust seda pidi see asi töötab nagu üli hästi, kui väga head muusikud võtavad ja teevad, okei, me teeme midagi lihtsamat ka, sest paljud küsivad, et noh, miks sa ei laula, no aga ma siis laulan teile natuke on ju, et sealt taustalt kuskilt on kuulda seda, noh, milleks need tegelikult need muusikud võimelised on, aga nad teevad seda sellises hästi kergesti seeditavas vormis, mis on hästi mõnus, aga see sõnum ikkagi on eriti täna väga oluline. Aastal 2017, ma ei tea, elu oli lust ja lille pidu, meil polnud ei koronat, ei ühtegi suurt sõda tükkaega olnud ja ka siis oli vaja inimestel lootust ja kirjutati lugu Song of Hope, aga seda enam on seda lootust vaja täna. Ja kui ma väga olega kuulesin, mis mulle Rau Lukar oma saates muusikast rääkis ja tema ütles kuidagi niimoodi, et muusikaga ei saa maailma parandada, et ei ole mõtet liiga keeruliseks laulu teha. Aga samas tuleb ikkagi rääkida olulistest asjadest ja minu arust siin on selles mõttes õige tasakaal, et,

0: et see lugu võib kellelegi anda natukene lootust, et kui me tuleme kokku, kui me hoiame üks kõigi eest, kõik ühe eest, nii nagu oli see musketäride deviis, siis on mingi võimalus maailma paremaks muuta. Ja ma igaks üks vaatsin ka, kuna meil on see Avishai Cohen Iisraelis sündinud muusik, küll kolis New Yorki noorest peast juba elama, sai aru, et seal saab ta tegelikult oma potentsiaali täielikult avada, siis vaatsin ikkagi on esinenud täiesti sõjavastaste sõnavõttudega ja tema arvates see, mis seal lähidas praegu toimub, ei ole õige ja juudina on tal seda nagu kergem välja öelda kui teistel ja teda ei saa selles mõttes ka siis rünnata, et sa nüüd ründad juut, ta on ise juut, aga ta ütleb, et see, mis seal toimub, on ebanormaalne ja minu arust ka, noh, ma ei taha kedagi tembeldada, et üks on süüdi, teine on süüdi, aga see, mis toimub, ei ole normaalne minu arust.
1: Ei, see kindlasti ei ole normaalne ja kusjuures ma mõtlen, et tegelikult ka see minu viimane välja valitud laul tegelikult võiks selle sama sissejuhatuse teha.
0: Aga võtame veel järjekorras. See viimane lugu alles tuleb, aga enne seda pakun kuulamiseks Avishai Cohen lugu Song of Hope.

0: sellist väikest lootust pakkus Avishai Cohen meile, Song of Hope. Aga see viimane lugu, no see sobib väga hästi viimaseks looks, Mari Kalkuni palve.
1: Kui ma neid laule välja mõtlesin, siis ma panin lihtsalt järjest niimoodi see. Ja see laul oli täiesti teises kohas ja ma ei teadnud, kas sa mängid neid laule nüüd järjekorras või me kuidagi muudame neid koos. Ma mõtlesin, ma panen igaks juuks sealt eestpoolt ära sinna viimaseks lauluks. No jälle lõi see muusika toimetaja vist välja. Et ma panen igaks juuks, et kui ikkagi saatejuht Aavo otsustab, et me läheme täpselt selles järjekorras, siis on see palve on see lõpulugu, sest see ongi see laul, millega ongi väga ilus seda tänast saadet lõpetada. No me oleme palju rääkinud siin nendest laulude sõnumitest ja kõigest. No ma ei tea, kas sina oskad midagi selle palve kohta üldse öelda?
0: Ma mõtlesin selle kohta niimoodi, et tegelikult Mari Kalkun on selline isiksus ja selline laul ja et võibolla need sõnad iga ühe suhu ei painduks, aga kui Mari neid laulab, no siis ma lihtsalt jään kuulama ja no sisuliselt no, tardun, sest et ta laulab nii ilusti ja nii veenvalt ütleb seda palvet. Kõige vägevam.
1: Kõige vägevam, ja, tee nii.
0: Ja.
1: Kõige vägevam. Ja see on nii ilusest öeldud ja nii õigesti, et me ju ei tea, kes siis või kus siis ja kas üldse. Ja kui me hakkaksin rääkima, ma ei tea, jumalast või kellest iganes või kolmandast või neljandast, siis see kuidagi ei töötaks, aga see sõna kõige vägevam, mina usun, et kusagil see kõige vägevam on ja miks me ei võiks paluda, et ta teeks nii, et me jääks alles, et meie lapsed oleksid terved, et meie vanemad oleks hoitud, et keda sa veel siis palud, et seda kõige vägevamat.
0: Ja seal on nii tore, et ta tegelikult palub midagi ka ise endalt, et ma tahaksin ise endalt ka ühte koma teist paluda, sest siin sees, siin pea sees on sul nagu mitu võitlevat. Üks tahab diivani peale minna, teine tahab jooksma minna.
1: Ja täpselt, nii on ja kogu aeg igasugused valikud on meil elus, et kas sa otsustad siis ühtpidi või teistpidi. Maril on neid laule palju, mis võiksid nüüd kõlada, näiteks ka elukoor, mis tegelikult ma kaalusin ka korraks seda sellepärast, et ma olen tohutu suur laulupidude fänn, ise ka väga palju seal kaare all käinud laulmas viimastel aastatel küll pigem siis publiku poole peal. Ma olen kunagi kindlasti seal kaare all ka veel ja seal näiteks oli see sama elukoor, no täiesti, no kana nahk ainult peal, külma värinad peal, aest jalad allani, aga mulle kuidagi tundus, et just nimelt sa oled ise ka täna mitu korda maininud seda poliitilist olukorda ja üleüldse seda maailma, seda hullust, no seda absurdsust, kuidas nagu tehakse mingid kokkuleppe, et mitte kedagi tegelikult ei huvita need kokkuleppe, sest need ei pea, iga päev on uus suund, inimesed tegelikult elavad väga palju hirmus, me võibolla täna ei mõtle hetkel igapäevaselt sellest, et noh, mis võib kõik saada. Tead, sest inimesed on väsinud, me lihtsalt ei võibolla ei jaksa ja sa kuidagi, vähemalt mina üsna teadlikult üritan hetkel hoida seda distantsi, et kui ma mõtleks iga päev selle peale, mis võib veel sellel aastal juhtuda või järgmisel aastal juhtuda siin Eestis, ma oleksin hull peast valmis, et sellel ei tohi keskenduda. Me peame mõtlema ja seda kõige vägevamat paluma, et meie putukad jääksid alles, meie metsad jääksid alles, et meie lapsed ei peaks nägema mingisugust õudu, vaid saaksid elada selles armastuses ja hoidmises. Tahaks ju niimoodi.
0: Tahaks tõesti ja Mari Kalkun pakub siin sellise hea hetke korraks peatuda ja mõelda selle albumi pealkirja on ka hästi tore, Õunaaia album aastal 2020.
1: No mis saaks ilusam olla? No näidake mulle inimest, kui talle öelda õunaaed, et missuguseks tema nägu läheb need õied seal õunapu küljas.
0: Ja loodame, et tulevad ka viljad.
1: Ja mida sügisel noppida, millest moosi teha keldrisse. Ja, nii. Ja loodame, et tulevad ka viljad. Oi Aavo, nii tore, et sa kutsusid mind saatesse.
0: Marilis, ja meie saade on läbi. väga põnevad muusikalised leiud ja väga põnevad jutud siia juurde. Oli rõõm sinuga seda saadet siin stuudios teha.
1: Ära siis unusta kiigata õhtuti taeva sisse. Aitäh sulle, Aavo!
0: Aitäh, Mari-Liis! Aitäh kõigile kuulajatele, kes meiega need kaks tundi veetsid. Meie saadet jääb lõpetama Mari Kalkun looga Palve. Ja kui kõik läheb hästi, siis enne suvepuhkusi tuleb veel üks paarismäng veel ühe huvitava külalisega. Kohtumiseni!

Paaris. Mäng. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Saadiku Simman.
1: Tere, minu nimi on Rainer Saks. Olen Kuku Raadios kommenteerinud viimased 4 aastat rahvusvahelisi sündmusi, eelkõige seoses Ukraina sõjaga toimuvat, aga ka natuke laiemalt. Ja Kuku Raadio oli nii lahke ja pakkus mulle võimaluse soovida teile kõike paremat jaanipäevaks. Ja ühtlasi siis natukene rääkida sellest, et milline on minu seos muusikaga. Ja no minu seos muusikaga on eelkõige selline pooleldi passiivne kuulaja, et ma ise aktiivselt muusika loomisega ega mängimisega ei ole tegelenud, kuid lapsepõlvest alates olen ma üritanud palju kuulata kaasaegset muusikat, mida toona oli kätte saada, mida me koos sõpradega jagasime üksteisele. Ja nüüd tänapäeval on need võimalused nii palju avardanud, et mul ausalt öelda ei olegi nagu väga head pilti, milline see muusikamaastik tervikuna on ja kuidagi nagu järjest rohkem jõuvad tagasi ka see klassikalisema muusika poole, kui mis oma sügavuses on ka kindlasti väga, väga niisugune suur avastamisrõõm. Aga täna on jaanipäev ja jaanipäev on üks selline päev, mida me jagame soomlastega väga paljuski ja sellisel puhul võiks kuulata midagi sellist natukene haaravamat soome muusikast ja siis ma leidsin oma playlistist ühe sellise bändi nagu 69 Eyes ja neil on üks tore lugu, mille nimi on Lost Boys, selline natuke tempokam haaravam, et selle järgi saab lõkke ääres meeldivalt aega veeta küll.

Lavly Perling, parempoolset esimees. Mulle väga meeldib muusika. Ma olen ilmselt see kõige kuulaja, et sõites raadioga läbi ja valget ööde, siis on ikkagi kipub raadio põhjas olema. Ma pean tunnistama, et ma olen viimasel ajal kuidagi juhtunud jälle kuulema vanu tagaplaate niimoodi, et kuidas see nüüd juhtunud on, ei tea, aga et võibolla siis võikski midagi sellist tagulikku olla. Pange sahk peale!

loodad minnes paremale, vaatad mõttes vahemale. Margaritades kui pehme saab. Tema salamahti tulekut me kunagi ei kuule.

kärsad käpajälg. Kui neli tõbised on risti puude alla vajunud kohdus,

tere , tere , mina olen Väino Laisar , Jäljed gloobusel üks saatejuhtidest ja sellel aastal olen väga palju reisinud Ameerikas Route 66 peal , mis sai käesoleval aastal 100-aastaseks . ja sealt tuli kaasa üks lugu , mis on mind siiamaani kummitanud ja miks hoida kummitust endale , kui selle kurva kõrvaussi võib ka teile ilusasti pähe tiksuma panna ja see on seesugune tore lugu , mida esitavad väga mitmed mehed , seal on Hardy , Eric Church , Morgan Wallen , Tim McGraw ja loo nimi on MacArthur .

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele . saadiku Simman .
1: ja mina olen julgeolekuekspert ja kirjanik Erkki Koort ja soovitan kuulata sellist lugu nagu Netsa ja küla bändi Kas on see halb või on see hea? Ja minu arvates see on väga hea lugu mitmel põhjusel, sellepärast, et paljudes juhtumistes maailmas ka julgeoleku valdkonnas me alguses ei teagi, kas see toimunud sündmus on kasulik või mitte. Teiseks on see väga hea lugu ja kolmandaks sobib see suurepäraselt Jaani aega ja võidupühale.

Tere, mina olen Lauri Läänemets, sotsiaaldemokraatide juht ja minu seosid muusikaga ei mitmeid, aga kui ma käisin gümnaasiumis, siis ma olin koolis DJ. Mul oli selline huvitav nimi nagu DJ T-roll ja sai päris ohtralt pidusid peetud ja ma olen järginud, et kuidas inimesed erinevad muusika järgi tantsivad ja ma sellepärast pakun ühe loo välja. See on Nõia elu ja ta on VLÜ esituses. Noh, kõik teavad, oskavad seda kaaslauda, aga selle laulu lõpp on üks kiiremaid tantse Eestis, et lõpus läheb väga tempokaks ära, et proovige selle järgi tantsida ja seda tempot hoida.

Mina olen Brita-Mari Alas ja mina olen Kuku hommikuraadio saatejuht. Minu seos muusikaga puudutab klaverit. Muusikakoolis ma seda õppinud ei ole, aga meeldib mulle seda väga mängida ja samuti meeldivad mulle kõik lood, kus on sees klaver. Minu soovi lugu jaanideks räägib sellest, kuidas jaani tulel saab keegi lõuga või kuidas Smilers igal suvel kontserttuuril käib. Võib-olla mõni juba tundis ära, aga Hanna-Liisa Uusmaa depressiivsed Eesti väikelinnad on tegelikult oma olemuselt minu mõelest väga armas, väga südamlik lugu ja ma arvan, et ei ole ka kahtlust, et praegu on kõik need nii nimetatud Eesti depressiivsed väikelinnad rahvast täis.

Tere kõik Kuku kuulajad, mina olen Ahto Kruusmann, raadio My Hits muusikajuht ja ka saate My Hits Top 30 saatejuht. Ja soovi laul on mul täna üks Eesti lugu. Tegemist on ühe Eesti räppariga ja võibolla see on üks esimesi lugusi, mis võibolla ka Kuku eetrisse sobiks, sellepärast et see ei ole üldse temalik. Ja jut käib räpparist nimega Sam. Ja ta on mul olnud tegelikult pikka aega selline kuidagi kõrva uss, et kui ta mõne uue loo välja annab, siis see jääb sulle pikaks ajaks ka nagu kummitama. Ja lugu, mida ma soovin, on Sam ja loo pealkiri on Esmaspäev.

0: saadiku Simman.
1: Tere, mina olen Rein Lang, Kuku Raadio asutaja, pensionär, muusikaarmastaja, kultuurisõber, mida iganes aga muusikat kuulan ja palju ja igasugust. Ei ole olemas eraldi halvemaid stiile või paremaid stiile, on hea ja halb muusika. Halb võib olla ka klassikaline muusika. Aga soovilugu minul jaanipäeva puhul, no jätame seekord fiksi jaanipäeva vahele. Aga mängida võiks ruja lugu, ei mullast.

tere, mina olen Merike Koppel Tarbijakaitse tehnilise järelevalve ametist ja mul on väga hea meel soovitada üks minu lemmik suvelugu teile siia jaanipäeva. See on Naine lehmaga, Kukkerpillid ja Kuraga Mari. Eesti muusika on äge ja elagu kihlased.

minu nimi on Sander Puna, ma olen Kuku hommikuraadios üks saatejuhtidest. Minu seos muusikaga on selline, et olen laulnud kooris, olen õppinud natukene ka kordionis mängima, vahepeal tinistan gitarri, vahepeal klimberdan ka elektriklaveri peal, aga eelkõige meeldib mulle lihtsalt muusikat kuulata. Minu soovilugu jaanipäevaks on Bombillaselt ja selle loo nimeks on Saadame siili Aafrikasse.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: saadiku Simman .
2: Mina olen Mart Võrklaev , Riigikogu liige , võiks öelda muusikasõber ja keskkoolis teinud ka koolidiskosid ja on ka hiljuti seda veel ette tulnud hobi korras . Ja minu soovilugu jaanipäevaks on Smilers , mina , Päts , Margus ja Priit . Usun , et jaanipäev on see aeg , kus tasub kuulata Eesti muusikat , vana klassikat , hea lugu autosõidul lõkke äärde sõitmiseks ja ka lõkke ääres kuulamiseks , et head kuulamist ja head jaanipäeva .

mina olen majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo. Mulle meeldib väga muusikat kuulata, vabandust, ise musikaalne väga ei ole. Mina sooviks jaanipäevaks sellist hitti nagu Smilers, mina, Pets, Margus ja Priit. Üks mõnus lugu sõpradega suvel ja suve nautimisest.

Tere, mina olen Lenna Uuskõle ja töötan Luminor Eesti peaökonomistina ja veidi Tartu Ülikoolis. Mina olen elus palju muusikat õppinud. Esimesed 8 kooliaastat käisin ma Tallinna Muusika Keskkoolis ja õppisin klaverit. Ja endiselt mängin ja armastan seda. Ma arvan, et jaanipäeva sobiks hästi rõõmusaktiivne Eesti muusika ja tänaseks valisin välja Trafiku keskööd disko.

Minu nimi on Sünne Valtri. Ma olen laulja, laulukirjutaja juba pikki aastaid. Ja selleks jaaniks ma sooviksin kuulda lugu ansamblilt Kihnu poisid. Ja loo pealkiri on selle suve lauluga ja ma tervitan kõiki kihnlasi. Ma ei ole teid ammu näinud.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Saadiku Simman.
1: Minu nimi on Rasmus Kattai, olen Eesti Panga ökonomist ja prognoosimeeskonna juht. Mulle ääretult meeldib kuulata muusikat ja muusika siis läbi kuulamise minna. Ma olen juba ammu enda jaoks defineerinud, et muusika on kõrgem kunstivorm, sest see on ainus kunstiliik, mis suudab mul kana naha ihule tuua. Ei maalivaatamine ega skulptuuri imetlemine seda ei tekita sellist tunnet. Et muusika on võimas. Ja üks võimas pala, mida mulle endale meeldib ikkagi aegajalt kuulata, on Emerson, Lake & Palmeri esituses Lucky Man.

Tere, mina olen Eger Peetsev, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor. Minu seos muusikaga on selline, et mulle meeldib seda kuulata. Oskan seda ise vähe teha ja sellepärast jätan muusika tegemise professionaalide õlule, et saaks seda ise rauntida. Ja jaanipäevaks soovitaks laulu just ka lähtuvalt sellest, et kuidas paremini turvatunnet tagada. Ma arvan, et on oluline ka see, et me oskaksime pidutseda, aga oskame ka piiri pidada, nii et siit kõigile soovitus, ärge kunagi alkoholi joobes rooli astuge ja kui te näete, et keegi teine seda teeb, siis takistage seda. Ja see soovitus lauluna on Ivo Linna esituses Julge laul.

Minu nimi on Kaur Rasmus Tammelan, olen Tartu Ülikooli Ajaloo Instituudi ajaloo 20. Sajandi magistrant ja lisaks sellele ka poliitikavaatleja. Ma olen gümnaasiumi ajal mõned aastad laulnud kooris, ühtegi pilli küll ei mängi ja ennast eriliseks viisipidajaks ei pea, aga muusika on ikka see, mis rasketel ja rõõmsatel eluhetkedel saadab. Minu jaanipäeva soovilugu tuleb ühelt Läti ansamblilt nimega Reigani ja nimi on Tere Tere Traktors.

tere! Mina olen Kuku Raadio saatejuht Indrek Vaheoja. Võibolla osadele inimestele ma olen ka tuntud erinevatest ansamblitest, nagu siin Vinnipuh ja Redel ja nüüd on üks uus ansambel veel, mis kannab nime Beastipoh, nii et võibolla ka selles vallas mõned inimesed mind teavad, nii et muusikaga on minu suhe olnud ikkagi väga pikaajaline ja ma loodan, et seda aega muusikaga seotud olla jagub veel väga pikaks ajaks ka, sest et muusika on midagi, mis teeb hinge rõõmsaks ja teeb hea tuju ja nii edasi. Ja jaanipäevaks mina valisin välja Gunnar Grapsi gruppi loo Põlemine. Ja selle põhjendus on ka see, et kui me nüüd jaanitult teeme, et see põlemine oleks kontrollitud, et see põlemine oleks turvaline, et keegi ei kukuks lõkkesse, et keegi ei paneks midagi põlema, mis ei pea põlema minema. Nii et ilusat, turvalist ja kontrollitud põlemisega jaanipäeva.

0: saadiku Simman.
1: Head Kuku kuulajad, me jätkame seda programmi toredate lauludega. Mina olen Tallinna abilinnapea Tiit Erik, mõnusalt muusikat armastav tallinlane ja ma usun, et siia jaanipäeva programmi võiks kõlada mõni laul ka Marju Kuudilt.

olen Kalvi Noormägi, töötan Välisministeeriumis, hetkel on mind lähetatud Brasiiliasse, kus ma tegelen saatkonna taasloomisega, sest et meil on saatkond seal olnud ja me oleme selle sulgenud ja nüüd on meil ja mul see au ja võimalus see saatkond uuesti püsti panna. Mul on selles suhtes seos muusikaga, et ma olen väga suur muusikasõber, ma olen väga suur muusika kuulaja, ma ei ole küll kahjuks muusika tegija või muusika mängija, aga suur melomaan või selleks ma võin küll ennast pidada. Minu soovi looks oleks artist, Brasiilia artist, kes kolm korda on Eestis ka käinud ja viimati maikuu alguses. Tema nimi on Marcos Valle, ta elab Rio de Janeiros, ta on 83-aastane, aga hoolimata oma vanusest on ta endiselt käib turneedel ja õnneks on ta ka väga kuulus ja tuntud Euroopas lisaks Brasiiliale. Ja üks tema lugu, mis on ta kirjutanud 20-aastaselt ja mis on ta ise ütleb või nii öelda teised ütlevad, et on üks tema tuntumatest lugudest, kannab pealkirja Samba Chiverau, mis tähendab suve samba.

mina olen Eesti Olümpiakomitee president Erich Teigamägi ja minu soovilugu jaanipäevaks oleks Billy Joel'i Piano Man.

Tere, olen Kuku Raadio keskkonnasaate ilmaparandaja saatejuht Rein Pärn ja olen teile sellesse kenasse suvepäeva valinud kuulamiseks Eesti progeroki lipulaeva Roja loo Õunalaul. Olgugi, et Õunalaul sündis üle 40 aastat tagasi, kui Rein Rannap võttis ette Ott Arderi lihtsa ja geniaalse teksti ja ludistas sellele süntesaatoriga peale veelgi geniaalsema viisijupi, on laulu sõnum tänapäevalgi igati aja- ja asjakohane. Roja Õunalaul.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Saadiku Simman.
1: Minu nimi on Kristen Michal. Ma olen Eesti Vabariigi peaminister ja ma soovitan suveks kõigile kergemat meelt. Eestis on kunagi tehtud üks laul, mille nimi on Palmisaarel ja sellest on tehtud cover A-rühma poolt, nii et see Palmisaarel siis hoidku meeleolu kõrgel.

hea Kuku kuulaja, mina olen Ingela Virkus, igapäevaselt siinsamas Kuku raadios saatejuht, toimetaja, aga ka uudiste ankur. Ja kui muusikast rääkida, siis muusika on minu elus olnud juba lapsest saati. Võib öelda, et hakkasin ilmselt laulma ja tantsima enne kui rääkima. Ja terve selle aja on ikka ja jälle kuidagi minu kõrval olnud Taage. Kas siis olen nende lugu kuulanud korduvalt ja korduvalt mõnda Taage lugu ise ka esitanud või on mõni nende lugu lihtsalt mind kuidagi väga isiklikult läbi elu saatnud? Tänaseks looks valisin nende loo Linnuke peas, mida ma raadios väga kuulnud polegi, nii et nüüd on hea võimalus mul seda minu ühte lemmik lugu sinuga ka jagada. Ilusat suve!

Minu nimi on Peeter Raudsepp, olen Tallinna linnapea. Mulle meeldib väga rahvalik muusika. Väikeste lõõtspillide ühing, Marko Matvere, Miljonäär.

0: Kuku Raadio . Saadiku Simman .
1: mina olen Valdo Randpere , Riigikogu liige , Reformierakonna liige . Minu seos muusikaga on nii aktiivne kui passiivne , viimasel ajal passiivne . väga palju selliseid lugusid on , mida ma hea meelega jaanipäeval kuulen . Noh , mängige ükskõik milline Rein Rannapi laul näiteks , see sobib väga hästi

0: mina olen Marek Strandberg ja Postimehe teadustoimetuse juhataja, Kuku Raadios erinevate saadete autor ja juht. Minu seosed muusikaga on väga tagasihoidlikud, vist kord elus on püütud mind panna akordionit õppima, mis mulle üldsegi ei meeldinud. Aga see ei tähenda, et mulle muusika ei meeldi. Meeleolu kujuneb oludest lähtuvalt. Ja no näiteks hetkel, olles tulnud kodust mööda Tallinna lahe kallast Postimehesse, tahes tahtmata tuli ette, et see on enam vähem samasugune nagu Charles Trenet lauldud meri, la mer.
1: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent.
2: La mer,
1: des reflets changeants sous la pluie. La mer,

0: bercer mon cœur pour la vie.
1: Tere, mina olen ettevõtja Marti Hääl. Mult on küsitud lugu, siis ma arvan, et selles ajastus, kus me praegu elame, kõige paremini sobiks ja üks mu lemmikutest ansambel Fixi kullavaramust, tsirkus.

tervist , mina olen Andres Karu ja minu suhe muusikaga on see , et ma olen olnud Kingissepa tuletõrjeühingu puhkpilliorkestri kolmas klarnet 80-ndatel . Meil oli teine klarnet oli ka , esimest ei olnudki . Lihtsalt andekus ei lubanud kellelgi olla esimene klarnet ja looks , millega jaanipäeval võiks pidu kas käima tõmmata või käimas olemist jätkata , minu arvates on ansamblilt Ursula ja nimeks tal loomulikult Differ , mis siis on ütleme niimoodi , et nii palju , kui mina olen näinud , kui DJ selle loo peale paneb , siis pidu ei sure sel hetkel ära , vaid jätkub veel kaua .

0: saadiku Simman.
1: Mina olen Jevgeni Ossinovski, muusikaga on mu side suhteliselt tagasihoidlik, pigem siis kuulaja rollis ja sooviloona võiks kõlada Mumford & Sonsi selline mõtlik lugu Price Fighter, viimase albumi siis nimi lugu. Kuna jaanipäevad on meil tihti vihmased, siis sellisesse vihmasesse aega sobib see väga hästi.
2: Plastic cups, neon signs, I still live at the borderline. The bar we rule, those Soho nights, you move on, but I stay put, I stay put, I stay put. Cut the thread on our two lives, where would we be if I had lied? You were right, no one knows the love we share, and yes I care, yes I care.

0: tere, mina olen Põimkama. Tegelen siis kommunikatsiooni ja suhtekorraldusega ja muusikaga väga ei tegele, küll aga kuulen muusikat hea meelega. Tavaliselt igapäevaselt küll pigem klassikalist muusikat, aga kes mind lähemalt tunneb, teab, et mulle ka väga meeldib tantsida ja siis erinevaid selliseid ka tantsumuusikat kuulata. Ja täna jaanipäeva puhul soovilooks oleks minu poolt Nublu ja Maria Kallastu lugu Push It, sest et see on natukene selline hea tuju lugu ja kuna mul on tunne, et meil siin Eestis on juba mõnda aega kollektiivselt kuidagi tuju ära olnud, siis võibolla jaanipäev on see päev, kus lubada endal ennast hästi tunda ja miks mitte keegi tantsule võtta.
1: Mina tänan loojat, hinge rahu toojat, kõik, kes jäänud külma kätte, oodatud on sool. Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu loojat.
2: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

Tervist, minu nimi on Pavel Ivanov, olen Kuku Raadios Kirillitsas Eesti saatejuht. Minu seos muusikaga on alguse saanud aastast 1982, siis kui ma täiesti juhuslikult tulin isa juurde, kes töötas tollel hetkel Eesti televisioonis telebussi peal, tulin tema juurde külla, tal ei olnud aega minuga tegeleda, läks koosolekule, pani suure videolindi peale, ütles, et vaata, ja mis seal tuli? Seal tulid esimesed videod, muusikavideod. Ja niimoodi minu muusika maitse ka kujunes. Ta oli muidugi natukene ühekülgne, aga siiski. Ja sellest ajast üks minu lemmik ansamblitest ongi nagu Duran Duran. Ja ma arvan, et neil on ka üks väga tore suvelugu nimega Rio.

Tere, head kuulajad! Mina olen Kuku Raadio toimetaja ja saatejuht Timo Tarve. Minu seos muusikaga on väga soe, ehkki tema teadlik kuulamine jõudis mu ellu võrdlemisi hiilja. Aga seda suurem rõõm on muusikat avastada ja ahetades kuulata tänini ja sellest ka jätkuvalt ahvikombel vaimustuda. Ja seda sellises haardes, kus muusika edastusplatvormid on oma algoritmidega pisut hädas, et millist muusikat nüüd järjekordse nupule vajutuse peale automaatselt maha mängitada. Ühesõnaga mingit maitset mul küll ei ole. Aga mõned asjad on siiski jäävalt head ja alati kuulamisnimekirjas, nagu näiteks tänaseks kahjuks ka juba ametlikult oma tegutsemisele joone alla tõmmanud ansambel Genialistid, kellelt sobib kuulata ja soovitada vist kogu repertuaari. Nagu näiteks lugu pealkirjaga Feng Shui.

0: Kuku Raadio . Saadiku Simman .
1: ma olen Jaanus Karilaid , olen Riigikogu liige , sotsiaalkomisjoni aseesimees , olen Läänemaa , Saaremaa , Hiiumaa saadik . kuulame täna Lili Marleeni .

Mina olen Elis Paemurd Euroopa Komisjoni Eesti esindusest ja minu jaanipäeva soovilaul oleks Nublu ja Vaiko Epliku lausutõtt. Ilusat jaanipäeva!

0: Ago Leis, Kesk-Rinna politsei organiseeritud kuritegude büroo juht. Mida vanemaks saan, seda ajas hakkan tagasi minema rohkem. Ütleme ikka väiksed sellised menutsi tuleb ette 80-ndatest eriti.
1: Võiks välja tuua näiteks Bon Jovi või siis Depeche Mode või sellised legendaarsed tuntud artistid omal ajal, ikkagi number ühed.
0: Depeche Mode, jah, võiks olla midagi sellist, võib-olla vanemale generatsioonile, et

0: saadiku Simman.
1: Mina olen Väino Koorberg, mina olen vanamees viinavabriku kõrvalt ühelt poolt ja meedialiidu juht teiselt poolt. Minu seos muusikuga võiks olla see, et ma saan alati vastata, et gentleman oskab akordioni mängida, aga ta ei tee seda kunagi. Et olen elus laulnud ühe korra kooris Nõukogude armees suure sotsialistliku oktoobrirevolutsiooni 70. aastapäeva kontsertil. Ja soovi loona, tegelikult väga raske on valida ilusaid lugusid jaanipäeva puhuks ja mõtlesin, et valiks seda puhku tõelise retroloo ja retrolugu on Kolumbuslik tuul, Aarne Oidi sulest ja see on Uno Loop ja Heidi Tamme.

tere, minu nimi on Mikk Randström ja olen Tallinna Pimedate Ööde filmifestivali korraldaja. Minu seos muusikaga on tegelikult väga tihe. Ma kuulan iga päev muusikat. See on üks väga hea võimalus ennast kiire elutempo juures korrakski välja lülitada. Ma kuulan seinast seina muusikat, Eesti muusikast, välismaa muusikani, popmuusikast, klassikalise muusikani ja mulle meeldib väga avastada uut muusikat. Ja minu soovilugu on Taago üks hetk päevast ei puudu.

Mina olen Karel Reisenbuk, Kuku Raadio Krimi Raadio üks saatejuhtidest. Kuidas seda öelda? Lõpetamata muusikaharidus. No, laste muusikakoolis olen käinud, aga tegelikult muusika on mu elus alati suurt rolli mänginud. On seda ise tehtud ja muidugi kuulatud palju rohkem. Just ette tagasi vaatasin, siis Spotify's oli meeldivaid lugusid üle 1400, et see vist räägib oma jagu. Mõtlesin pikalt, mis see olla võiks ja raske oli valida, aga valik jäi pidama eelmisel suvel lahkunud Rocky Heroes'e Ozzy Osbourne'i peal ja valisin natukene sellise vähem populaarsema loo plaadi pealt No More Tears, mis 1991 siis ilmus. Ja see on selles mõttes ka võibolla natukene sobilik lugu siia jaanipäeva. Nimelt Ozzy laulab seda lugu just kui ühe purjus autojuhi silmade läbi, kes on siis inimesed surnuks sõitnud, kuna kukus ka selge gruppjuhi kampaania käib ja paraku ikka liiga palju purjus autojuhte meie teedele satub, siis sealt on ilusti välja kõlamas, milline see traagika tegelikult selliste sündmuste taga on. Ja no loomulikult on seal nagu igas heas rockloos ka muidugi korralik Zakk Wylde'i kitarisoolo. Kõlab siis Ozzy Osbourne ja Won't Be Coming Home, ehk Ma ei tule enam koju.

Tere, mina olen Toomas Uibo, olen Riigikogu liige ja juhatan sisse järgmise loo. Selleks on Romani Gilmore lugu, mille pealkirjaks on Between Two Points, ehk siis kahe punkti vahel. Ja ma pühendan selle loo inimestele, kellel ei ole võib-olla nii tugevat häält siin ühiskonnas, et oma asjades kaasa rääkida. Mõtlen siin eelkõige erivajadustega inimeste peale, kelle olukord ei ole kõige parem. Nii et head kuulemist!

0: Kuku Raadio . Saadiku Simman .
1: tere , minu nimi on Andres Sutt ja omalt poolt pakun siis soovilooks Ivo Linna , Kikilips . Ivo Linna on ka Muhumaa mees , nii et ma arvan , see sobib väga hästi .

Tere, mina olen Mart Valner. Ilusat jaanipäeva ja jaaniaega kõigile. Ja kuna see on aeg, millal mõnusalt lõkka ääres olla ja puhata, siis minu soov kõigile üheks jaanilooks on Most Band ja Grasshoppers looga Puhkus. Eks midagi, mida mina alati kuulan, kui ma esimest korda puhkusele sõidan.

Mina olen Tarvo Matsen, ma olen Postimehe ajakirjanik ja saatejuht ja hobimuusik. No ma olen tegelikult muusikaga kokku puutunud väiksest peale. Ma kunagi õppisin ka muusikakoolis, hiljem kooli ajal tegin erinevaid bände, üritasin ka väikest soolokarjääri vedada, aga sellele pani korona piiri peale ja siin ma nüüd olen. Minu soovilugu oleks Kings of Leoni Pyro. See põhjus on see, et ma just käisin Kings of Leoni kontserdil ja see andis väga sellise mõnusa emotsiooni.